0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: No moi, täällä Anna.
2: Moi Anna.
3: No moi Anna, missä sä oot?
1: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan menossa Sööstaaraan, niin me ollaan tietysti sen välillä.
3: Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
1: No ei varmaan vaan hikoillut täällä odottanut, milloin se puhelu tulee, että pääsin vastaan. Hirveä stressi.
3: Mahtavaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Ilme! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Paras sekoitus.

0: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
2: Hei, ketä maanantai?
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: sekoitus. Radio Nova. Tapahtui aiemmin Radio Novan kesäaamussa.
1: Hei Noora, sananselityspeli, ootko kuinka hyvä tämmöisissä peleissä yleensäkin?
2: No, olen hyvä kyllä. Meillä on siis niin kilpailuhenkinen perhe ja suku, että tämä alias on kyllä semmoinen ainainen riida-aihe.
1: Niin, tuleeko siitä usein riita?
2: Tulee, me ollaan keksitty omia sääntöjä, koska me ollaan siis niin kilpailuhenkisiä, että meillä tulee aina riita, niin meillä on pakko olla tietyt säännöt.
1: Mutta onko teillä niinku, onko ne yhteisiä sääntöjä vai onko niinku jokaisella omat säännöt?
2: Ei, kyllä meillä on ihan yhteiset säännöt.
1: Hyvä.
3: Hyvä. Tuota,
1: meillä on vähän sama juttu täällä, koska siis normaalistihan Aki, Minna ja Suvihan täällä pitää tätä sananselityspeliä. Heillä on ne omat säännöt, mutta kun tämä on tämmöinen kesälaji meille, niin meillä on myös tässä semmoiset omat venyvät säännöt. Mutta kerran saat sanoa ohi, minuutti aikaa ja tota niin, eikä siinä sen ihmeempiä ole. Keksitään lennossa joku sääntö, jos tulee tarve ja tilanne.
3: Joo, kato, kyllä. Niitä voi sitten lennosta keksiä. Mutta hei, numeroita, mitä näin selitetään, on 3.
1: Noora, kumpi meistä aloittaa selittelemisen?
2: Veronika.
1: No niin, Veronika, minuutti aika aloitaan. Lähtee nyt.
3: Aina pohditaan, kumpi tuli ensin, kana vai?
2: Muna.
1: Kun tehdään juomasekoitus niin kuin tämmöistä drinkistä. Joo, mutta mikä se on niin kuin englanninkielinen nimi?
2: Selitä vähän lisää.
1: No siis...
2: cocktail.
1: Yes.
3: Ei vasen vaan...
2: Oikein.
1: Ei koira vaan...
2: Kissa.
1: Yes.
3: Japanin pääkaupunki.
2: Tokio.
1: No suomalaiset tunnetaan siitä, että tykkää istua siellä pitkään.
2: Sauna.
1: Yes, yes, yes.
3: 24. päivä 12. niin silloin lähetetään aina postissa joku...
2: Joulukortti.
1: Merirosvolla on tämmönen päässä. Ne peittää sillä sen toisen.
2: Silmälappu.
1: Yes.
3: Yrtti, mitä laitetaan pizzan päälle.
2: Oregano.
1: Näitä ihmiset jonottaa mielellään, kun saa ilmatteeksi.
2: Ämpäri.
1: Yes.
3: Seinälle voi laittaa joko maalia tai sitten paperista.
2: Tapetti.
1: Ei ostaa, vaan...
2: Myydä.
1: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!
2: Yes! Yes! Tämä on aika hyvä.
1: Sä oot ihan superhyvä.
3: Mä en taaskaan hengittänyt minuuttiin ja se kannatti.
1: Tää on varmaan joku maailmanmestaruuskilpailun finaalin voitto.
2: Ootas,
1: nyt katsotaan paljon me ollaan saatu. Paljon se ollaan siellä?
3: Ihanaa, että mä en ole ainoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6!
1: 6! Kuuntele tätä!
3: Kerran.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6!
3: Jeesettä!
1: The Gleanerin! The Gleanerin!
2: Minkä
1: yllätys? No niin. 12. Siis tää on kaikki aikojen tulos.
3: Siis niin onkin. Me laitetaan sut tohon Hall of Fameen, vaikka ei semmoista ole, mutta me aloitetaan sen nyt Eskon
1: siis
3: kanssa.
1: Älytön. Siis mitä täällä tapahtuu? Hei me siis kahvia lähtee ehdottomasti ja sit meidän tuottaja Cerno niin ihan varmasti keksi sulle jonkun todella kesäisen ihanan lisäpalkinnon no niin. Tähän näin.
3: Kato, siis mulle niinku kädet oikeasti tärisee.
1: Siis mullakin tärisee. Onnesta saatiin nauhalle, niin ei tarvi jälkeenpäin selitellä mitään. Noora, hyvä sinä.
3: Me tehtiin historia yhdessä.
2: Te olitte myös hyviä.
1: No, täällä vähän tällaistähän tää on. Hei ihana kun soitit. Kivaa sateista päivää sinne Rovaniemelle.
2: Kiitos samoin.
1: Ja kiva viikko.
2: Kiitos samoin teille.
3: Kiva viikko, moi moi.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika Vesterinen.

0: aamussa.
1: Täällä oli tämmöinen uutinen, jossa kerrottiin, että Rottweiler sai positiivisen kokaiinilöydöksen koiranäyttelyssä. Mä oon silleen, että anteeksi, siis niin kuin mitä?
0: Mulla on niin monta kysymystä.
1: No, kysy.
0: Ensinnäkin, mistä lähtien koiranäyttelyissä on tehty doping-testejä?
1: No tämä.
0: Toinen. Joo. Mistä hän katukaupasta tämä koira on nämä kokkelinsa löytänyt?
1: Mä ajattelin, että jos tämä on joku vanha poliisikoira, että se on, tiedätkö, vetänyt kuormasta. Vetänyt Jari Aarniot.
0: Niin tiedät.
1: Tiedätkö, että eihän sitä tiedä.
0: Takaa pihalle kaivannut reijät ja laittanut sinne niitä.
1: Joo, ja tankkeja. Siis tämä koiran omistaja oli siis aivan ihmeessään. Hän oli järkyttynyt suorastaan.
0: No kyllä, et
1: mitä
0: oli.
1: Ihmettä tämä meidän koira on tehnyt vapaa-ajalla.
0: Tiedätkö, että et nyt sä liikut huonoissa pyörit? Porukoissa.
1: Missä koiranpuistossa sä oikein pyörit, Roffe? Nyt. Sä lähdet katkaisuhoitoon. Tiedätkö, että se oli siis järkyttynyt. Ja siis kun tämä käry positiivisesta dopintuloksesta, niin oli viime joulukuussa selvinnyt Helsingin messukeskuksessa järjestyssä koiranäyttelyssä.
0: Ai se oli vielä Suomessa tapahtunut.
1: Suomessa. Itsenäisyyspäivänä otetussa näytteessä oli merkkejä kokaiinista. Ja siis se oli ollut siis todellinen järkytys. Tulos saapui puoli vuotta testin ottamisen jälkeen. Sekin kesti. Puoli vuotta. Että miten se kestää noin kauan? Tässä niin, on niin paljon kysymyksiä. Mutta sitä koiraomistaja kertoi noudattaneensa aina todella tarkkaan näitä dopinsääntöjä. Mä en edes tiennyt, että dopinsääntöjä pitää olla näissä koiranäyttelyssä. En tiedä.
0: Mäkään. Mä ajattelin, että siis maksimissaan, että joku miten koiraa voisi dopata niin kuin tämmöisiin johonkin näyttelyihin liittyisi jotenkin vaikka tiedät sä niin kuin karvaan. Kun sitä turkkia katsotaan tosi paljon, riippuu tiettyjä tosi paljon koirasta.
1: Ja.
0: Mutta että se olisi niin kuin mahdollisimman sileä ja siisti. Että voisiko siihen jotain, tiedät sä,
1: lisäaineilla.
0: Priorinia.
1: en tiedä niin. Yhtään, mutta siis totta kai tämä omistaja oli silleen, että mitä hittoa, että mitä tässä, että kun heillä ei kukaan käytä mitään aineita eikä mitään, että vähän on niin kuin ihmeessään. Ja niin sitten tämä omistaja huomasi tutkiessa, että näitä kokaiinin jäämiä voi siirtyä hyvin helposti eläimeen, siis yhä yleisillä paikoilla. Että tiedätkö, että sitten kun jengi heittää tuonne kaiken näköisiä pussukoita ja mitä kaikkea on, niin sitten kun koirat haistelee ja nuoleskelee ja muuta, niin olisiko sitten niinku siitä. Tai sitten jonkun, tiedätkö, pohjaveden mukana. En mä tiedä, mutta yleisellä paikalla voit saada jäämiä käsisi. Eläimet maistelevat, jotka ovat ympäristöä. Siirtymä voi olla hyvin helppo koirilla, vaikka tassujen kautta esimerkiksi. Tassujen kautta, kun imeytyy.
0: Joo, siitähän puhutaan tosi paljon, että esimerkiksi niin kuin pääkaupunkiseudulla koirien tassut pitäisi talviaikaan pestä tosi hyvin, koska nimenomaan esimerkiksi vaikka se katusuola, niin se kulkee sisälle ja sitten koirat saattaa nuolla sitä niin tassujen kautta nimenomaan. Joo. Niin en mä nyt sitten toisaalta.
1: Mutta siis koira on ollut ihan pöllyssä. Tiedä kuinka kauan se on vetänyt kuinka sama leikki.
0: Niin
1: sillä tein taas tota leikkiä.
0: Mutta onkohan se jotenkin niinku vaikuttanut hänen suoritukseensa siellä koiranäyttelyssä?
1: No siis vaikuttaa, se nyt johonkin vaikuttaa.
0: No on pakoilla ainakin niinku tosi energinen, mitä tästä on kuullut, että aiheuttaa.
1: Ja ylipäänsä siis, että niinku just monta kysymystä. Ja miksi tähän, niinku, kun tämä ei ole mikään siis, onhan se tietenkin kilpailu. Mutta että mitä joku doping ylipäänsä, mitä dopingia siis koiralle voi antaa? Et sen mä tiedän tämmöisessä niinku juoksukilpailussa jenkeissä. Tai sitten kun on näitä, tiedätkö, todellakin kiellettyjä tämmöisiä niinku koiratappeluita jenkeissä. Joo. Niin niillähän annetaan just kaikkea niinku tällaista, mitä on kattonut tokkareita. Mutta
0: tänne tuli siis ihan linkki meille WhatsAppiin.
1: Noniin.
0: Kennelliiton sivuilta tämmöisessä niinku antidoping. Mitä se niinku meinaa tässä niinku koirien kohdalla. Tää sanotaan, että dopingvalvonnan tarkoitus on estää suorituskykyyn vaikuttaminen lääkeaineella, suojata koiraa rasitukselta sen sairastuessa ja taata sille riittävästi aikaa sairauden toipumiseen.
1: Okei.
0: Täällä ei ole tietenkään niinku nyt lueteltu mitään esimerkkejä siitä, että mitä kaikkea voisi antaa, mitä ei saa antaa ymmärrettävistä syistä, mutta tosiaan tämä oli mulle niin kuin, siis voidaan laittaa kalenteri 7. heinäkuuta. Minäkin opin sen, että koirat voivat doopata kisoja varten.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: Grafin puutarhajuhliin Grafin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadionovaSuomi. Yhteistyössä Grafin paja ja Radionova.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Paras sekoitus.

0: kesäaamussa.
1: Täältä tulee hyviä viestejä tähän puhelun lopettamiseen liittyen. Krissi kirjoittaa, että kyllä itsekin vastaan aina puheluun, jos operaattori ei ole laittanut varoitusta siitä, että on mahdollinen huijaus. Jos myydään jotain, puhelin menee heti kiinni ja samoin jos ei puhuta mitään, niin luuri menee kiinni. Mutta tässä on lisäyksenä myös, että vastaan puhelimeen tylysti aina haloo. Ja mä huomaan, tiedätkö, että mä teen samaa. Mä en halua kertoa, mikä mun nimi on. Mä vastaan aina puhelimeen haloo.
2: Niin, joo. Teen joskus samoin itsekin. Mutta mulla on siis semmoinen palvelu, joka tunnistaa sen, joo, kuka se soittaa. Niin sitten kun mä tiedän suurin piirtein, että okei, tuossa on joku tämmöinen levyyhtiö, joka halusi tehdä munkaan levytyssopimuksen.
1: Sulle tulee näitä puheluita usein.
2: Siis mä toivoin, että tulisi, mutta siis niin kuin, että jos jotain tyyppinen tulee, mutta sitten jos on täysin joku ihan täysin random tyyppi, niin kyllä mäkin onkin sellainen, niin halo.
1: Joo. Ja se kuulostaa tosi tyyliltä.
2: Niinhän se kuulostaa.
1: Niin mä tiedostan sen, mutta jotenkin sitä haluaa niin kuin edes hetken pitää semmoisen anonymiteetin, että jos se onkin semmoinen, että sua ei kiinnosta yhtään puhua siinä puhelimessa, niin sitten on helppo myönnä aina olla sille halo. Joo, ei, mulle kiitos aika. En tiedä, kuka olen, vaikka soitit minulle.
2: Koska sit aika monelle niin kun se puhelun lopettaminen on tosi hankala.
1: Niin.
2: Ja varsinkin silloin, jos on esimerkiksi vaikka, on tänään semmoinen tuore pariskunta, jotka on alkanut seurustelee, jotka tekee niitä maratonpuheluita. Teit sen silloin aikoina, kun sä tutustut sun puolisoon?
1: Kyllä teimme.
2: Niin just sen lopettaminen silleen, että no niin heippa, eikö sä lopetat? Muistat sä niitä aikoja? Olis
1: joo,
2: mutta tiedätkö, aikoja?
1: Mun on niin vaikea kuvitella susta.
2: Mä en pystyisi ikinä tuommoista. Mulla ei ikinä ollut tuommoista aikaa. Kun tiedätkö, oli silleen, että no niin heippa, joo heippa klik.
1: Niin.
2: Se on varmaan toinen odottanut, että hei hetkinen, ei tälle pitänyt mennä.
1: Siihen se
2: koska mä en ole siis koskaan tajunnut, siis,

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: kesäaamussa.
1: Mä olin viikonloppuna Mikkelissä, mä menin sinne junalla ja tulin pois sieltä junalla myöskin. Ja paluumatkalla oli sitten semmoinen tilanne, että juna oli suhteellisen täynnä. Mm-hmm. Mä yritin ottaa sieltä ekstravaunusta se hiilinen vaunu, missä pitää se olla hiiren hiiliä. Se on paras, varsinkin tuommoisessa tilanteessa, kun väsyttää, niin tietää, että siellä saa olla rauhassa.
2: Ja siihen kuuluu isoissa lainausmerkeissä se ilmanen kahvi.
1: Kyllä, se on parasta. Se on parasta. Mutta se oli täynnä. Se oli muitakin, jotka oli ennakoinut tämän tilanteen. Sitten mä otin sitten ihan semmoisen normipaikan. Mä ajattelin, että no ei tästä nyt niin kumminkaan pitkä matka. Että se on nyt 3 tuntia junassa. Mm. Tai 2,5 tuntia. No, anyway. Sitten mä menin sinne junaan ja oli kiva paikka. Ja siinä sitten yritin pitää sormet ristissä, että toivottavasti tähän ei tule kukaan viereen istumaan. Että olisi niin kuin 2 penkkiä. Se olisi niin kuin ihanteellisen tilanne.
2: Joo.
1: Ja kävikin niin sitten, että ei sinne tullut ketään. Mä olin silleen, että yes. Normaalisti mulla on siis kuulokkeet. Mutta mä olin jostain syystä unohtanut ne autoon.
2: Ja voi ei, toi se tosi on kauhun
1: se on,
2: tilanne.
1: Se on tilanne, mikä mä ajattelin, että no, mä menen nyt tällä. Mä elän riskillä. Ja sitten siinä samassa vaunussa oli jonkun verran sitä porukkaa, kesälomalaisia, mitkä siis piti semmoista niin kuin normaali ääntää, mutta ei niin kuin sillä, että mä ajattelin, että no, mä oon saa nukuttua tässä. Mutta sitten pari penkkiriviä, niin siinä tuli semmoinen pariskunta jossain kohtaa kyytiin. Ja menivät istumaan omille paikoilleen ja... Ja sitten yhtäkkiä niin siitä pariskunnasta niin tämä toinen puolisko niin nukahti.
2: Ja eli tila, mihin myös itse halusit päästä.
1: Kyllä. Ja, ja mä tiesin, että hän nukahti siitä, että sieltä alkoi kuulua tämmöinen... Semmoinen, että se ihan älytön kuorsaus. Siis silleen, että mua ei haittaa oikeasti. Mä itsekin aina silloin, jos mä oon tosi väsynyt kuorsaan. Ja olen nukkunut... Esimerkiksi mun hyvä ystävä, kenen kanssa me joskus reissataan, niin hän on sellainen, joka kuorsaa.
2: Joo.
1: Mä oon tavallaan niin kuin tottunut siihen, että mä saan nukuttua siitäkin huolimatta. Mutta siis tää oli niin kova kuorsaus, että mä voisin kuvitella, että jos me oltiin vaunussa 3 ja ravintolavaunu on 6, niin sinne asti ihan varmasti kuuli kaikki. Niin sitten siinä kohtaa ei oikein niin kuin tiennyt, että onko ok sitten käydä sanomassa, että hei anteeksi, että nyt aika kova toi kuorsaus. Vai ei? Ja tämän painin kanssa mä kävin siis tunnin verran ajatusta, koska jossain kohtaa mä, niin kuin, ihmiset siinä vaunussa ikään kuin kollektiivisesti alkoi niin kuin, ikään kuin nauramaan ja hymyilemään. Heistä oli hauskaa, että joku kuorsaa noin kova.
2: Kyllä, joo. Mutta jossain
1: kohtaa,
2: on hauska.
1: Niin, se on hauska. Mutta sitten jossain kohtaa se sitten niin kuin muuttui se hauskuus siihen, että okei, tämä vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu. Että tämä ei olekaan aina hauska, vaan tämä alkaa niin kuin ottaa päähän niitäkin ihmisiä, jotka ei edes nuku siinä.
2: Eniten mun niin kuin, kysymysmerkki on se, että miten tämä niin kuin hänen puolisonsa...
1: No kun tämäkin, että eikö se niin kuin... Et, niin.
2: Aina
1: et
2: vähän kylkiluun väliin pitää.
1: Eikö niin?
2: Niin, kyllä.
1: Vai onko hän vaan niin sit tottunut siihen, ja tiedätkö niin kuin...
2: Ei kuulekaan sitä
1: kuollut,
2: enää.
1: Että ei enää välitä. On sillä, että no niin, tällaista on tämän kanssa elää, että nauttikaa, tiedätkö?
2: Toi on kyllä semmoinen, että sit kun mä oon parisuhteessa pystyy kuollut, niin sit on aika lähteä.
1: Mitä tuossa, koska eihän niin kuin kenelläkään ole... Mun mielestä mä rupesin miettimään, että okei, mitä vaihtoehdot tässä on? Että mä lähden nyt tuonne ravintolan vaunuun ja vedän niin kuin ihan pääntäyteen viinaa. Ei, se ei ole vaihtoehto. Sä oot menossa Esko kotiin.
2: Joo.
1: Vai että niin kuin, että käyks mä sanomassa, että hei anteeksi, että mä yritän kans nukkua ja päästä tuohon tsentilaan.
2: Joo, koska mä en pystyisi menemään sanomaan. Koska
1: en mä pystynyt menemään.
2: Niin kuin musta tuntuu, että siinä on heti niin kuin, tiedät sä, vähän silleen nyrkit pystyssä.
1: Niin.
2: Että hei, tää ei ole se hiilinen vaunu, kyllä täällä saa pitää meteliä. Ja senhän takia hän ei varmaan itse ole mennyt sinne hiiliseen vaunuun.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Alkaa aamu 6:00.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: aiemmin. Radio Novan kesäaamussa.
1: Yes. Yes.
2: Kahvila Ruori, Sonja.
3: Kahvila mikä, anteeksi?
2: Ruori.
3: Kahvila Ruori. Hyvää huomenta. Täällä on Veronika Verho ja Esko Eerikäinen Radio Novan kesäaamusta.
2: Hyvää huomenta.
3: Missä kahvila Ruori sijaitsee?
2: Hangossa.
3: Hanko. Hankoon, Helsinki ja pakosoudan Hankoon, oo lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
2: Kyllä. No siis mulla oli itse asiassa ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin.
3: Ja?
2: Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet. Saatiin tää Iltatorilla vastaan. Iiris, April ja Enni.
3: Okei. Okay.
4: Hei, no terveisiä tälle kokoonpanolle. Ihanaa, että, tai siis meidän mielestä on ihanaa, että sä sait tämän puhelimen. Oliko ohjeet selkeät?
2: Kyllä, oli.
3: Joo, me äsken yritin mitään soittaa, se oli pari kertaa siis varattu. Me mietittiin, että apua, että mikä on tilanne, mutta sä vastasit siellä. Hei,
2: voi olla, että täällä on kenttä vähän huono.
3: Niin, no sitä Veronika tuossa epäili. Minkälainen keli Hangossa on tällä hetkellä, kun ainahan siellä Naantalissa ja Hangossa paistaa aurinko?
2: On, aurinko paistaa ja lämmin. No ei, tuulee vähän sen ja pilvistä, mutta...
4: Sä oisit nähnyt mun leukatippuasken lattiaa, koska mä kateudesta, koska Helsingissä tosiaan paistaa aurinko, mutta okei. Okay. Hyvät, ei ole siis ainoita.
3: Missä päin Hanko tai sun kahvila sijaitsee?
2: Hangon kylässä, vähän kauempana keskustasta.
3: Okei.
4: Okay. Okay.
3: Minkä aina on semmoinen tyypillinen asiakas?
2: Asiakas? No kun melkein laitetaan kaikkiin. No. Mutta aika lailla... Perushankolainen,
4: okei. Okay. No sit mua kiinnostaa aina tälle herkkusuuna, että mikä on tilatuin asia teidän kahvilassa.
3: Niin, mitä on tämän kesän tilatun
4: niin, tuote? Jos ei kahvia lasketa.
2: Kyllä se on meidän pehmis. Me tehdään itse siis vegaanista pehmistä.
3: Ja?
2: Niin kyllä se on se.
3: Mitä makuja sieltä löytyy?
2: No tällä hetkellä vanilja ja mango.
4: Ui,
2: meillä on 10 muutakin makua, mitkä vaihtuu aina sitten.
4: Tämä oli itse asiassa myyty. Mä haluan vegaanisen mangopehmiksen.
3: Mangopehmis kuulostaa hyvältä.
4: Aivan niin. Sairaan hyvältä.
3: Mitä sitten
2: vaan Hankoon sieltä.
3: Toimitko siellä yrittäjänä tällä
2: kertaa?
3: Joo. Minkälainen sitten on yrittäjän niin kuin muuten näkymät siellä? Onko hyvin käynyt porukkaa normaalia, enemmän normaalia, vähemmän?
2: Oikeastaan aika normaaliin tapaan. No viikonloput on sitten kiireisempiä. Mutta arkipäivinä ihan mukavasti. Ja meillä on niin ihanat asiakkaat täällä, että...
4: Ihana kuulla. Ja musta tuntuu, että oliko toi viime viikonloppu kiireinen, koska oli tää Hangon regatta?
3: Niin totta
2: muuten. No itse asiassa mä laitoin kahvilan kiinni ja lähdin kipinäfesteille Oulun kylään.
3: Hyvä. Yrittää pitää
2: vähän
3: ottaa vaan kyllä.
4: Yrittää
3: pitää väillä vähän levätä. Kyllä.
2: Niin.
3: Hyvä veto. Hei kiitos siitä, että vastasit ja me toivotan sitten tietenkin niin kuin menestystä yritykselle ja tuolle kahvilalle. Tässä nyt on vielä kesä jäljellä, mutta sun tehtävä on nyt sitten taas antaa toi puhelin eteenpäin niin,
2: kyllä.
3: että mielellään toivottaisiin, että se lähtisi nyt sieltä Hangosta liikkumaan, mutta se on nyt sitten susta kiinni. Onko sun mitään suunnitelmia sille, että mihin sä veisit tai antaisit tämän puhelimen?
2: No mä olisin antanut isäpuolelle mukaan Viroa, mutta hänestä jo lähtee, että mistä sinne sitten laittanut, mutta... Ehkä mä tästä jonkun asiakkaan nappaa, joka...
4: Niin mä olin just sanomassa, että toihan on hyvä, että sä voit niinku työpäivän aikana ja hoitaa sen, että jos sieltä tulee
3: niin.
4: Joku...
3: Niin vähän profiloida, että
4: niin.
3: Mihin on lähdössä.
2: Kyllä.
4: Juuri näin.
3: Okei. Okay. Hei, me luotetaan suuhun huomenna tähän aikaan sit yhteydessä, niin annat heille hyvät neuvot ja niin, kivaa torstaita sinne.
4: Joo, ja mä lupaan, että nähdään mangopehmiksellä Hangossa.
2: Loistavaa.
4: Moi moi.
2: Moikka.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Alkaa aamu 6:00. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: sauva käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
3: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Vero.
6: Kukkurukku! Tämä on mun versio kukosta. Hyvää huomenta, kello on tasan 6.
7: Hyvää huomenta, 13. päivää. Heinäkuuta ja maanantai. Esko ja Veronika täällä. Esko on saatu kotiin kaukaisesta Tukholmasta.
6: Kyllä, mulla on vähän jetlagi painaa, mutta kyllä tää tästä. Mutta täytyy sanoa kyllä, että siis Tukholma on ihana kaupunki.
7: No, varsinkin kesällä.
6: Ja varsinkin kesällä. Okei, mikä tahansa kaupunki kesällä on tosi ihanaa, mutta se jotenkin Tukholma, kun tiedätkö, kun sä meet aina ulkomaille, tai en mä tiedä, mitä ihmiset tekee, mutta mun kohdalla sille, että kun mä menen ulkomaille, niin mä rupean heti miettimään, että vitsi, kun, miksei Helsingissä niin ole tällaista? Miksei meillä ole tällaista?
7: Ja toinen on silleen, että pitäisikö mun muuttaa tänne?
6: En mä sitä kyllä miettinyt. Kyllä niin kuin, sitä mä tykkään himasta, mutta sitten jotenkin mä aina vertailen, että miten täällä on nämä kaupat aina nämä makeasti, tiedätkö, että nämä kaikki tavarat on esillä, tai jotenkin se tunnelma, tai ylipäänsä, että liikkeet on vielä olemassa kivijalkamyymälöt, että ihmisiä käy siellä, kun siellä oli tosi paljon niin kuin turisteja.
7: Kyllä.
6: Suomalaisia, toki paikallisiakin tosi paljon, mutta jotenkin me ollaan näin lähellä, mutta silti me ollaan niin kaukana.
7: Se on ihan täysin totta, ja kulttuuri on myös aika erilainen.
6: Tosi erilainen. Et toki onhan siellä ne ongelmat, mitä kaikki tietää, mutta sitten kun siellä nyt lomailen, niin ei se nyt mieti, että mitä ongelmia täällä on, vaan sitähän niin kuin nauttii sit fiiliksestä.
7: Mutta sähän et ollut todellakaan millään pelkällä päivä Tukholmalla risteilyllä.
6: En ollut.
7: Vaan sä olit katsomassa keikkaa, josta mä kotonakin puhuin viikonlopun aikana, että vitsi, että jos mä jostain oon pikkasen kade, niin tosta keikasta.
6: No, on syytä ollakin. Oli kyllä sen laatuinen keikka. Siis mä olin Bad Bunnyn keikalla, joka on tämän hetken yksi ehkä maailman tunnetuimpia artisti, Super Bowl-väliajalla esiintynyt kaveri, joka laulaa ja puhuu vain pelkkää espanjaa. Toki hän puhuu englantia, mutta se oli jännä juttu, että jotenkin yhtäkkiä koko se kaupunki vaan ainoastaan puhuu ja nautti espanjan kielestä. Mä olin silleen, että jes, mulla oli kaveri, joka härmästä on silleen, että mitä toi tarkoittaa, mitä toi sanoo. Eli lukee?
7: Sä olit sellainen live-kääntäjä siellä.
6: Kyllä,
7: koko ajan.
6: Google Translatori. Stone Sour Through Glass ja sitten.
7: Mä haluan kuulla sit keikasta lisää.
6: No mä kerron siis yhdestä jännästä kohtaamisesta, mitä tapahtui Tukholman. Olisiko se nyt ollut yötä vai aamua peräti? No,
7: yössä.
6: Siinä, yössä.
5: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Stone Sour, Through Glass, Radonovan. Maanantai aamus, hyvää huomenta, Veronika ja Esko täällä.
1: Hyvää huomenta. Terveisiä Tukholmasta.
0: Terveisiä Tukholmasta. Joo, tuossa viikonloppuna tuli
1: tuliaiset käytyy
0: siellä. En tunnu mitään tuliaisia. Olen pahoillani siitä, koska jotenkin eihän se ollut mikään loma. Tämä oli opintomatka mulle.
1: Instagramin olit kuitenkin kirjoittanut, että viikko meni nopeasti.
0: Kuukausi.
1: Huomasin, että siinä oli pikkasen iskävitsi makua.
0: No vähän, osa ymmärsi, osa ei. Osa ymmärsi, osa ei. Mutta olin katsomassa Bad Bunnyn nimistä artistia. Monelle täysin tuntematon ja sitten monelle se on niinku tosi tuttu ihminen. Tällaista lattarimusiikkia tässä muun muassa Drakein kanssa. Mutta siis äärettömän iso artisti Suomessakin. Oli tosi paljon ihmisiä siellä paikan päällä katsomassa. Kaksi peräkkäistä ilta Strawberry Areenalla. Tämäkin oli semmoinen iso muutos. Tämä jotenkin hahmottaa, että Tukholma on kumminkin suhteellisen iso kaupunki. Niin on Helsinkikin. Mm. Siellä on siis monta eri iso areena. Siellä on Avicii Areena, siellä on Globeni, siellä on Strawberry Areena. Mä ajattelin, miten paljon areenoita täällä oikein on? Niin. Meillä on tämä Veikkaus Areena.
1: Niin meillä on
0: Helsingin jäähalli.
1: Yksi hyvin kiistelty, että niin. Saatiin sinnekin valot päälle
0: niin, kyllä.
1: Vuosien jälkeen.
0: Kyllä. Mutta sinne on tullut tosi paljon suomalaisia. Se oli siis koko kaupunki tavallaan niin kuin elää ja hengitti sitä Bad Bunnyn viikonloppu. Se oli katubileitä ja tiedätkö, ostoskeskuksissa soi Bad Bunnyn musiikki, kaikissa hotellinaulossa soi. Ja tavallaan kaikki oli mukana siinä, koska se tiesi, että tämä tuo niin paljon turistia niin kuin tänne kaupunkiin.
1: Onpa mahtavaa kuulla.
0: Että sitä kannattaa niin kuin nimenomaan siis hyödyntää tosi paljon, mikä oli siis hieno juttu. Mutta siis näistä kohtaamisista, niin me oltiin siis siellä jonottelemassa pääsy sisälle yleensä, kun nyt tämmöiset isot areenat on, mikä vetää, en tiedä paljon tästä Strawberry Areena vetää, varmaan joku 50-60 000 ihmistä vähintään, niin siellä on sitten vähän ruuhka joka paikassa ja siellä oli kaikki sujuu tosi hyvin, niin kuin sekä sisämeneminen että ulos poistuminen sieltä. Mutta sitten siellä on niitä kohtaamisia ja niin suomalaisia, hei sä oot täällä, hei sä oot täällä.
1: Ihanaa, että noinkin niin kuin lähellä.
0: Joo.
1: Niin syntyy, tiedätkö, toi sama, koska sehän tapahtuu ihan missä päin maailmaa vaan. Että kun suomalainen tapaa toisen suomalaisen, että aha, no niin, mistä päin?
0: Moro.
1: Mistä?
0: No Kotkasta.
1: Niin, ootteko pitkään lomalla
0: Kotkasta,
1: ollut?
0: Terve. Mutta se oli semmoinen kundi, joka niin mä olin siis jonottamassa fanipaita pisteellä.
1: Joo. Niin sullahan on päällä ihan, kato ymmärrys.
0: Joo, mä olin pari semmoista. Ja sitten sit mä olin jonottamassa siinä, sitten jotenkin siinä jonossa, niin tiedätkö, mä oon semmoinen, joka tykkää katsella vähän ympärille, että minkä näköistä porukka täällä on ja miten on pukautunut ja mikä fiilis. Ja sitten siinä on niinku semmoinen jätkäryhmä, nyt oli varmaan 3-4 tyyppiä siinä. Sitten yksi niistä kavereista katsoi mua vähän pidempään. Mä ajattelin, että okei, että se varmaan katsoo mun tyyliä, mun tatskoja, jotain hän varmaan katselee. Sitten mä niinku huomasin, että hän niinku katsoi mua taas, niinku, aina kun mä katson siihen suuntaan, niin mä aina huomasin, että hän tuijotti mua. Mm. Mutta se oli semmoista aggressiivista tuijottamista.
1: Mä oon
0: semmoista, jätkö, niinku, sit mä jään siihen fiilistelemaan. Sitten mä oon vähän semmoinen, että kun mä joku asia jää häiritse, niin mä otan selvää siitä. Mm. Sitten kun jossain kohtaa mä kävelin sen kundin ohjelmaan, että hei, niin kuin tervehdin, se oli se, hei, se oli se, että anteeksi, mulla on pakko kysyä, että oot sä asunut joskus Etelä-Amerikassa?
1: Oho.
0: Sitten mä olin silleen, että apua. Mä olin, joo, on asunut aika montakin vuotta silloin nuorempana. Se on se, että et sä sattumoisissa saat olla Kolumbiasta. Mä olin silleen, että no joo, mutta sitten kun ei ollut varma, sitten mä mietin, että okei, tää on joku tyhmä kysymys, koska mulla olisi Kolumbian pelipaita päällä.
1: Ah, niin aivan.
0: Ja se oli silleen, että oot sä asunut siellä. Niin hän, me ollaan oltu siis samassa koulussa tämän kaverin kanssa silloin, kun mä oon ollut 10-vuotias.
1: Ei ole todellista.
0: Ja hän tunnisti mua siis mun katseesta ja mun silmistä. Ja mä olin silleen, että what, tiedätkö, mulla niinku nousi ihokarvat pystyyn. Mä olin silleen, että ei tää ole mitenkään mahdollista. Mutta ilmeisesti on, koska siis näin, eihän, mistä hän olisi voinut tietää tämmöiset asiat. Mutta siis me ollaan oltu siis samassa koulussa, hän on ollut mua vuotta vai kaksi vanhempi. Ja hän muistaa mut niin kuin siitä mun katseesta. Mä olin silleen, että tää on ihan, tää on uskomaton juttu.
1: Mutta onks tää ollut niin kuin iso koulu, missä sä oot ollut?
0: On siis, no ei se nyt mikään jättimäinen koulu, mutta on siellä varmaan kuin 200 oppilasta ollut.
1: Mutta tunnistitko sä hänet?
0: En.
1: Joka on täysin ymmärrettävää, koska sä oot ollut niin nuori
0: niin,
1: silloin.
0: Niin, no mä olin silloin 9-10-vuotias.
1: Joo, just näin.
0: Hän on ollut mua pari vuotta vanhempi, 11-12 ehkä ollut. Mutta mä olin, tiedätkö, mä olin ja se oli vielä ennen keikkaa, mä olin sille, että apua, miten tämä on mahdollista. Hän on asunut nykyään siis, oliko se Saksassa, hän on tullut nimenomaan Saksasta katsoa sitä keikkaa Ruotsiin.
1: Okay.
0: Mutta mietin, mikä kohtaaminen. Me ollaan nähty joskus siis 40 vuotta sitten jossain pikkukoulussa Kolumbiassa. Ja nyt yhtäkin seuraavan kerran Strawberry Arena siinä merchandise-jonossa.
1: Ja hän tunnistaa sut katseesta. Toi on, tiedätkö, tosta kissais Netflix-sarja, mä sanon.

0: BM. Kaiken arvoinen Radionovan maanantai-aamussa. Hyvää huomenta kaikille.
1: 15 minuuttia yli 6. Hei, viesti saa laittaa tulemaan, jos olet siellä myöskin itse herellä. Ja syyn, miksi ihmeessä?
0: Kyllä.
1: 0806000.
0: Niin varmaan yksi suurimmista syistä on se, että on töissä.
1: Kyllä.
0: Tai pääsemässä töistä. Et varmaan jälkeen puhutaan yötyöntekijöistä. Jotenkin näistä miettiä, että kun missä tilanteessa ihminen on jotenkin niin kuin avoimimmillaan tai rehellisimmillaan, niin ehkä se on niin kuin yön pikkutunnella, kun on ollut jossain juhlistamassa tai jotain.
1: Kyllä, ja jos jonkinnäköistä ilolientä on siinä sitten ehkä tullut nautittua, niin kyllä niin. Siinä niin kuin sanotaanko näin, että kaikki mielen sopukat on avoimena.
0: Kyllä, voisi kuvitella, että niin kuin taksikuskit.
1: Kyllä.
0: Grillikioskin pitäjät. Mitäs muuta on semmoisia, yörespat hotelleissa.
1: Kyllä, aivan varmasti.
0: He joutuu näkemään, pääsee kokemaan paljon asioita, pääsee siis seuraamaan tilanteita.
1: Yökerhoissa, ovimiehet.
0: Niin, portsarit.
1: Kyllä.
0: Kyllä.
1: Varsinkin narikka, mä voin kuvitella, että se on semmoinen hulabalo. Tai itsekin olen joskus seurannut vierestä, että jos tuon narikka aivan täynnä ja siinä tiedät, että se niin kuin jengi yrittää kerta toisensa jälkeen tulla siihen jonosta, että mun on hävinnyt toi narikkalappu.
0: Se on niin kuin...
1: No mitäs nyt sitten teet?
0: Se on aina mysteeri, miten aina hävii. Mutta hei, Edelman jälkeen puhutaan siis yörespoista, hotellin yörespoista, koska tuossa nyt kun aina tulee reissattu, niin kyllä tulee joskus seurattu. En mä nyt hirveän pitkä ollut. No, olin mä nyt yhden yön tuossa, mutta siis jotenkin sitä niin kuin seuraa sitä, mitä yörespat toimii. Niin mä jotenkin aina jaksan vaan ihmetellä ja ihailla, että miten nämä ihmiset jaksaa painaa tätä duunia.
1: Ja tiedätkö, mä oon miettinyt, että onkohan niin kuin hotelli yörespa ihmisillä niin tämmöinen joku vaitiolovelvollisuus?
0: On kaikki, on pakko, totta kai niillä.
1: Että ei voi kertoa, jos
0: ei tietenkään.
1: Sinne tulee joku.
0: Ei. Mutta mitä kaikkea selityksen joutuu kuulemaan?
1: Tai ainakin viikonlopun jäljiltä toivot, niin.
0: Niin, kyllä.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio Nova.
3: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Mitä sä teet?
6: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
5: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
6: Ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo. Paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
15: Täältä tullaan!
16: Olipa hieno hyppy!
14: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
17: Kun opinnot alkaa, sit...

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
2: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
1: Ihan vaan kotiavaimia.
2: Sepäs sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
3: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
4: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
5: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuuli lasi rikki, pistäffi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Paras sekoitus.

0: et varmaan jää Sterialla ole. On tästä tämmönen on ja off nappula, niin tää on toinen kerta tän kesäaikana, kun mä siis en osu tohon, vaikka se on suhteellisen iso nappula, mulla on suhteelliset sormet.
1: Menee sanat ihan hukkaan, kun sä rupeat höpäjämään, mutta ei kukaan sitä kuule, paitsi no minä täällä studiossa. Hei, tänne tulee paljon viestejä, kun kyselin, että jos joku on hereillä, niin minkä ihmeen takia. Anne kirjoittaa, että kuntosalilla kuuntelen aamuohjelmaa. Siellä on myöskin Helena salilla tällä hetkellä. Ja miksi? No sen takia, että siitä saa virtaa hyvä tulevaan päivään. No se on, pitää kyllä ihan paikkaa.
0: Aamutreeni on kyllä hyvä treeni.
1: Siellä on useampi lomalla ja sitten siellä on myös useampi, jotka on palanneet juuri kesälomalta takaisin
0: töihin. Tervetuloa takaisin töihin. Ja sitten siellä on moni, joka on painanut töitä ja painaa duunia, että sitten loma ehkä on joskus syksyllä. Tuossa viikonloppuna, kun olin reissussa, niin mä tulin siis, tiedätkö, kun sen verran on tässä nyt tullut kilsoja, että kun jossain kohtaan mulla oli aina tosi tärkeä ne jatkobileet. Siis oli semmoinen ajanjakso elämässä, kun niin kuin, että sä menit johonkin konserttiin.
1: Niin tai festareille.
0: Tai festareille. Niin ei mulla niin kuin ikinä etkot ollut mikään semmoinen juttu. Että se on ollut se itse tapahtuma, mutta sitten ne jatkobileet on ollut niin kuin tärkeimmät. Että tavallaan niin kuin siihen on niin kuin satsannut, että löytää joku kiva meistä, missä on jatkobileet.
1: Kyllä.
0: Mä en ollut jatkobileissä varmaan siis vuosiin. Ja nyt olisi ollut viikonloppuna tarjolla tämmöiset jatkobileet. Mutta tiedätkö, mä ajattelin, että en mä jaksa lähteä. Sitten kun siellä joutuu valvoa ja sitten seuraava päivä menee vähän tiedätkö, että mä rupesin, mä oon tullut vanhaksi, mä tiedän. Ja sitten kun on tehnyt, mä syytän osittain myöskin aamuradiota. Tiedätkö, että sitten kun mä mietin, että okei, nyt mä voisin mennä nukkumaan ja sitten mä saan aamulla nukkua pitkään. Ja mä mieluummin käytän sen nukkumisen, sen tilaisuuden.
1: Joo, no tuon mä kyllä ymmärrän tosi hyvin. Mm. Mutta mä huomasin myös viikonloppuna sen, että itse hyvin helposti kääntää sen rytmiin. Mä menin joskus kahden aikaa nukkumaan.
0: Niin kääntää.
1: Tiedätkö, kun oli mahdollisuus siihen.
0: Joo.
1: Ja mä olin silleen, mulla

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mähän asuin hotelleissa tuossa pitkään, tämmöisissä huoneistohotelleissa ja sitten muutaman viikon myöskin hotellissa, kun mä odotin, että mun kämppä valmistuu. Niin yhdessä hotellissa, missä mä olin, niin siellä oli seinällä tämmöinen iso kissan kokoisin kirjaimin, että yövieraat joutuvat poistumaan kello 22.
4: Sen 22?
3: Joo, että sen jälkeen sinne ei saa tulla ketään tuntemattomia, että ei voi raahata, tiedät sä, yökerrosta mukanaan ketä tahansa. Että sitten he pysäyttää sinne ja se on kyllä sitten häpeällinen hetki.
4: No kun se on. Ja sitten kato, mä seurasin sitä häpeällisyyttä, kun sitten se oli muutama muukin tyyppi unohtunut avaimensa jostain syystä. Ja mä luulen, että osittain siinä on varmaan se, että kun haluaa, että se hotellin ilmastointi pysyy päällä, niin ajattelen, että sen avaimen siihen, niin kuin tiedätkö siihen, että, se, että on sähköt päällä.
3: Tohon on muuten kikka. Ja se niin on se, että siinä toimii ihan mikä tahansa
4: niin
3: kortti.
4: Niin toimii.
3: Ja kannattaa jättää pankkikortti, koska se on säästöä se.
4: No se on iso säästö. Mutta että siinä oli tämmöisiä tyyppejä paljon ja sitten ne just roudasi jotain tyyppejä sinne hotellihuoneeseen. Ja sitten kaikilla oli aina joku selitys. Joo, tää on mun kaveri. Joo, tää on mun entinen tyttöystävä. Joo, tää on mun nykyinen poika. Tiedätkö, että oli koko aika jotain selityksiä. Niin. Sitten kun mä kattelin varmaan puolisen tuntia sitä menoa siinä, mä mietin, että ei apua, että musta ei kyllä tuo homma olisi.
3: Ei. Ikinä. Ja varsinkin mitä hienompi hotelli, niin jos mä oon ymmärtänyt oikein, kyllä, niin sitä mulkumat asiakkaat.
4: Kyllä.
3: Mutta silti sun pitää olla hymy huuleen ja ei muuta kuin tervetuloa.

0: tässä. 6.33 kello. Veronika ja Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tänne tulee tosi paljon viestejä. Vaan siis, ja mun pitää sanoa, että nyt tänä aamuna kun lähdin töihin ajamaan, niin oli yllättävän paljon porukkaa liikenteessä.
0: Niin oli muuten. Tuossa bussin pysäkilläkin oli, tiedätkö, varmaan 5 ihmistä. Sitten mä piti katsoa 2 kertaa kello, että onks mä myöhässä.
1: Joo, lenkkeilijöitä niin
0: kyllä.
1: Näkyy tosi paljon. Et mä en tiedä, että onko se, että tiedät, että se jengi on ollut just 2 viikkoa lomalla ja sitten he on palannut tänään. Et sen takia oli niinku paljon ruuhkaisempaa. Mutta siis siihen on syynsä myös meidän seuraava ohjelma-osio, jossa soitamme jonnekin päin Suomea.
0: Joo, heti toi Lady Antebellumin jälkeen. Joo. Kuka vastaa, missä vastaa, miksi vastaa. Ja tää on taas tämmönen numero, mikä on annettu siis vinkkinä tuohon meidän 0806000. Ja siihen voi laittaa, koska vielä tää ja ensi viikko, kun me ollaan tässä kesäaamuissa, niin me aina yllätetään näihin aikoihin joku tyyppi. Tästä tuli viesti, että älkää hyvät ihmiset laittako mitään tärkeää siihen avainpaikkaan sähköille, mitä sä sanoit, että luottokortti.
1: Ai vinkki.
0: Koska aika usein ne unohtuu siihen. On töissä hotellin respassa ja just menossa töihin.
1: Okei. Joo, mutta mä laitan sinne aina, tiedätkö, kun lompakosta löytyy niitä kirjastokortti, milloin viimeksi käyttänyt, mutta se on ihan muodon vuoksi, se on siellä lompakossa, niin se menee siihen.
0: Onko sulla kirjastokortti?
1: Kirjastokortti. Ja mulla on myös uimastadionille semmoinen 10 kerran kortti, mitä mä oon käyttänyt viimeksi 4 vuotta sitten. Niin mä käytän niitä.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
3: Totta kai välillä eksit kadottanut snadisti itteen ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
6: En.
5: Mut sunhan piti varata.
6: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
5: Et siis varannu risteilyä.
6: En.
7: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
16: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
15: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
16: Tänne asti.
17: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
18: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
19: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Need You Now, Lady Antebellumilta. 16. Ois. 6.43, hyvää huomenta on kello.
1: Se on maanantai.
0: Hello
1: Swift. Varmaan huomasitte.
0: Hello Swift on seuraavana, mutta ei ole vielä ihan seuraavassa. Seuraavaksi me yllätetään joku.
1: Joo, lähdetään soittaa jonnekin päin Suomeen, paikkaan, jossa ollaan töissä tällä hetkellä. Katsotaan, vastataanko meille puhelime.
0: Oliko se niin, että perjantaina teille ei vastattu?
1: Näin oli. Soittiin kahteen eri paikkaan, mutta ei vastattu
0: puhelimeen. Törkeetä sanon minä.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa?
0: Onko se piippaa?
1: Huh. Hyvä merkki. Mut kuudelta on auennut tämä paikka.
0: No sitähän, siellä on jo 45 minuuttia painettu täysillä hommiin.
1: Joo.
0: Mut sä tiedät, Anne, kun sä aamulla soitat johonkin, no niin.
3: Rikkeleivä tullinen.
0: No se on Eerikäisen Esko ja Veronika Verho Radonovan kesäaamusta. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Soitetaanko sulle pahan aikaan nyt?
3: No ette pahan aikaan. Kyllä se on ihan lepposta.
0: Hyvä. Kerro meille, mihin me soitettiin.
3: Rikkeleivä tullinen ja Lappeenranta.
0: Lappeenranta.
1: Ja siellä ollaan kuudelta jo aloitettu työt. Onko vielä unihiekkaa silmissä vai ootko herännyt aikaisin tähän aamuun?
3: Ei ole unihiekkaa silmissä. 5.30 kyllä alkoi itsellä, että tultiin laittaa paikat kondikseen ja kuudelta aukastiin.
0: No niin. Kato, kun me aina yllätetään Radonovan kesäaamussa joku tämmöinen iloinen yrittäjä, joku iloinen porukka, joka on nyt tähän aikaa töissä, koska nimenomaan ilohan on tässä aika vahvasti läsnä monella.
1: Kyllä.
3: Kyllähän se aina heti maanantai-aamusta ilo on.
0: Eikö se ole ylimmillään?
1: Juuri näin.
0: Kun sä oot tullut 5.30 töihin, niin onko se tämmöinen, se on ihan tämmöinen tyypillinen kellonaika, kun aamulla tuutte painaa hommia, eikö niin?
3: Joo, ei toi paha ole siihen, kun on tottunut.
0: Niin. Mites tälle kesäsin, kun on sitten kumminkin viikonloppuisin, mäkin tuossa katson, kun te olette Lappeenrannasta, että sielläkin on ollut lähiseudulla niin paljon festareita, niin joutuuko sen rytmiänä jotenkin niin kuin kääntämään, vai onko se 5.30 semmoinen ihan niin kuin kiva totuttu aika?
3: No sanotaan näin, että nyt kun tuo jalkapallo vielä korostaa, niin kyllä siinä tulee aina vähän valvottua, mutta...
0: I feel you.
3: Tässä niin kuin...
0: Hei, mitä kun sä sanoit, että 5.30 tulee laittaa paikat kuntoon ja kello 6 aukeaa, niin kerro, mitä kaikkea se joutuu sitten painamaan, että saadaan kahvila auki, rikkillä leipäkahvila.
3: No, tietenkin joudut laittamaan kahvin tippuun ja laittaa paikat niin kuin valmiiksi, pullat hyllyyn ja vitriiniin täyttää sämpylää ja tuommoista.
0: Joo.
3: Penkkejä ja vähän siivoilee vielä.
0: Kaikki on valmiina asiakkaat varten. Yep.
1: Mutta onko niin, että teillä on kuitenkin siellä sit leipurit erikseen, onko he tullut niinku huomattavasti aikaisemmin työvuoroon tänään?
3: Joo, nehän tulee tuonne, tämä nyt on tullitiellä, ne on tuon Lavolassa painoa varmaan 12 yöstä asti hommia, että niillä on vähän tuommoinen erilainen rytmi kuin meikäläisellä.
0: Joo.
1: Joo, koska mä katsoin teidän nettisivuilta, että kahviloidemme vitriineistä löytyy aina uunituoretta leipää ja herkullisia leivonnaisia, niin uunituore.
0: Se on iso lupaus.
1: Se on iso lupaus ja se otetaan kirjallisesti.
3: Ihan uunestaan ne on tullut.
0: Miten hei siellä, miten siellä tänä aamuna, niin mulla otettiin ensimmäinen asiakas pamahti sisälle?
3: Se on heti siinä vähän ennen kuuttaan repimässä ovea. Olisiko ollut 5.59 kävin aukaisen tuon oven.
0: Ja saman tien joku. Mikä oli eka annos? Sen kahvia tietenkin on ja mitä siihen otettiin kylkeen?
3: Olisiko ollut kahvia puuraista? En ihan väärin muista.
1: Aamupuuro. Sillähän se aamu alkaa.
0: Aamupuuro parasta. Okei. Okay. No mut hei, me päästään sut jatkamaan töitä. Rikkilän leipäkahvila löytyy siis Lappeenrannasta. Jos sun pitäisi nyt yhdellä sanalla mainostaa teidän mesta, niin mikä se on se myyntipuhe?
3: No, täältä löytyy Lappeenrannan parhaimmat eväät aina matkaan tai paikan päälle ja paras henkilökunta.
0: No niin, paras henkilökunta tuli sieltä.
3: Tarvii mitään sen enempää.
0: Kyllä.
1: Myyty. Minä olen ainakin
0: kyllä.
1: Myyty.
3: Ei muuta kuin tervetuloa.
0: Kiitos paljon. Kiitos. Monasti painat hommia tänään.
3: No 12 lähden ja siitä lähdetään golfkentälle.
0: Ai
1: no
0: että,
1: niin,
0: saman tien golfaamaan. Ja sitten vielä tärkein kysymys. Joo, ja vielä tärkein kysymys. Kuka voittaa jalkapallon maailmanmestaruuden?
3: No, en halua sanoa, mutta eiköhän toi Ranska voita.
1: Pakko se oli nyt sanoa.
0: Joo. Mä veikkaan, että Espanja, mutta katsotaan, mitä siinä käy.
3: Katsotaan.
0: Hei, ei muuta kuin kiva työviikko sinne. Hyvää kesää.
1: Hyvää kesää.
3: Kiitos samoin. Hyvää kesää. Moikka.
1: Kiitos, moi. Kuka vastaa? Missä vastaa?
2: Miksi vastaa? Jälleen huomenna.
0: Aika kiva, siellä painettiin niin kuin hyvällä teholla jo hommi.
1: Kyllä, ja siis toi on 6-6 asti auki.
0: Joo.
1: Kahvilla. Pitkään.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Alice Warrenilta Trouble Waters ennen kello 7 uutissa. Myös tuossa katoin, soitettiin tuohon Rikkilän leipä kahvilaan. Lappeenranta, joka siis auki. Mm-hmm. Sä oot sillä suunnalla, niin kannattaa mennä, koska vaikutti kivalta henkilökunnalta.
1: Vaikutti tosi ihan.
0: Niin siellä esimerkiksi nyt myydään niin perinteinen ja maukas kinkkuvoileipäkakku. Sähän rakastat voileipäkakku.
1: Elä viihti, oliko se semmoinen? Mä olisin heti laittanut tilauksen, jos mä olisin tiennyt tommoisen.
0: Mutta tiedätkö, tässä just kerrotaan, että mihin se sopii. Että sopii juhliin, kokouksiin, erilaisiin tilaisuuksiin. Mutta mä en tiennyt, mä oon koko ajan kuvitellut, että voileipäkakku on semmoinen pitkä. Mutta se on, tuossa on semmoinen, niin mutta tässä on niin kuin kakku muotoinen. En mä tiedä.
1: Joo, sanotaanko näin. Voi leipäkakku, se on just tietty standardi sen muodon kanssa.
0: No kun mielestä se on aina pitkä.
1: Tee vaikka soikio.
0: Niin varmasti voi tehdä, mutta jotenkin tämä tuli yllätyksenä, mutta ehkä en ottaisi voi leipäkakkua, ottaisin jotain muuta.
1: Tai muuta.
0: Joo.
1: Nyt joutuisit ihan hakemalla hakemaan hyviä uutisia tähän päivään, mutta yksi löytyy.
0: No.
1: Kaustisen kansanmusiikin juhla alkaa tänään Keski-Pohjanmaalla ja siellä perinnemusiikki raikaa.
0: Tästäkin lisää Alex Wardenin jälkeen.

0: kaikki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa.
1: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
0: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kamut

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
6: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lorenz Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Kokoukseen odotetaan Ranskan presidentin kanslian mukaan ainakin 25 valtionjohtajaa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb. Hänen on määrä pitää mediatapaaminen kokouksen jälkeen. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin odotetaan niin ikään osallistuvan kokoontumiseen. Illalla presidentti Stubbin ja hänen puolisonsa on määrä osallistua Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestettävälle illalliselle Élysée-palatsissa. Yhdysvallat on aloittanut uuden iskujen sarjan Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoi asiasta Suomen aikaa maanantaina alkuyöstä. Asevoimien mukaan iskut tehdään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin määräyksestä. Asevoimat sanoo, että iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmen läpi liikennöiviin kauppalaivoihin. Iranin valtiollisen uutistoimiston IRNAn mukaan Yhdysvaltain maanantaiset iskut surmasivat ainakin yhden ihmisen maan lounaisosassa. Lisäksi ainakin 4 ihmisen kerrotaan haavoittuneen iskuissa. Espanjan maastopaloissa kuolleiden määrä on noussut 13, kertoivat viranomaiset sunnuntaina. Paikallisviranomaisten mukaan 93-vuotias brittinainen kuoli palossa saamiinsa vammoihin sairaalassa sunnuntaina iltapäivällä. Espanjan sisäministeri vahvisti aiemmin, että maastopaloissa kuolleiden joukossa on ihmisiä eri maista. Palojen epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta torstaina. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat alkaa tänään Keski-Pohjanmaalla. Koko viikon kestävillä juhlilla esiintyy tänä vuonna ennätyksellisen monta, eli noin 6000 pelimannia. Festivaalilavoilla nähdään muun muassa harmonikansoittaja Antti Paalanen ja kanteletaiteilija Maija Kauhanen. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkitapahtuma ja sitä on järjestetty 60-luvun lopulta lähtien. Tapahtuman taustalla on vahva paikallinen kansanmusiikkiperinne. Kaustislainen viulunsoitto on hyväksytty Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Ai että mä tykkään, heti kun puhuttiin voi leipäkakuista, niin tänne Stefan laitto kuvan, että hän on väsännyt viikonlopun aikana 3. Rupesi oikein kuolla
3: valumaan. 3? Niin, totta kai, kun oli niin paljon tapahtumia.
2: Ai että.
3: Aika kiva.
2: Minkälaisessa säässä leivotaan voileipäkakkuja tänään? Maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen pohjoistuuli. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Maan länsiosassa on laajalti aurinkoista ja poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 20-25, idässä ja pohjoisessa vähän vähemmän 17-23.
3: Hei, oli aikamoiset myräkät viikonloppuna.
2: Oli kyllä.
3: En tiedä, satuitko minnekään paikalle. Siis muutamissa paikoissa festarit oli jouduttu keskeyttämään. Mä olin siis lauantaina, kun mä tulin Helsinkiin, niin kävin siis käppäilemässä, kun halusin vähän happea. Ja just keskelle ukkosmyrsky.
2: Joo.
3: Niin tiedätkö, piti oikeasti niinku, siis juosta himaan päin, kun mä pelotti niin paljon, että joku salama iskee jossain kohtaa.
2: Joo, Turussa oli myöskin niinku, sitä vettä tuli kuin saavista siis, joo, kaatamalla. Joo,
3: sitä tuli paljon.
2: Joo, ja mä näin, että oliko Bakkaksessa ollut Olavi Uusivirran keikka. Se oli keskeytetty, Kaijakon keikka oli jossain keskeytetty.
3: Turussa, joo.
2: Joo, joo, niin oli kyllä aikamoinen. Joo. Ei tarvinnut kukkia kastella niin sanotusti.
4: Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
3: 7.05 on kello. Joo, siinä kohtaa, kun oli viikonloppuna tuommoiset sateet, niin oli sille, että se joka sanoi, että no kesä kuivaa, niin ei ihan kuivannut kyllä sinä iltana.
2: Ei, no ei kuivannut kyllä.
3: Mulla on vieläkin takki märkänä.
2: Mä näin jostain kauppakeskuksestakin kuvan, että siellä oli tullut niinku vedet läpi parkkihalliin.
3: Joo.
2: Ja no, sanotaanko, että se vesi, millä paineella se tuli, niin
3: vesipuisto selänäkin olisi ihmeessä.
2: Joo, ja moni autopesula on huonompi kuin se mitä esimerkiksi tämä Cupra, joka tuossa videossa oli, niin millä paineella sitä pestiin. Mutta hei, mä sellaisin taas tuttuun tapaan sosiaalista mediaa tuossa viime yönä ja tuli vastaan tämmöisen...
3: Sä nukujaisi.
2: No välillä koitan harrastaa sitäkin.
3: No niin.
2: On muuten kätevää, kun tästä mun oorasormuksesta on akku loppunut ja mä löydän sitä laturia mistään, niin mulla ei niinku mitään tietoja mun unista. Niin se on hyvä.
3: Sä et tiedä, että sä nukkunut vai ei.
2: Mä joudun tulkitsemaan itse. Ja se on mulle haaste. Joo. Mä oon niin koukussa tää. Mutta löysin videon.
3: Joo.
2: Tämmönen vähän isompi TikTok-vaikuttaja Suomessa. Hänellä on yli 80 000 seuraajaa. Jos pidät koirista, niin varmasti seuraat tätä tiliä. Hän on ollut Norjassa matkalla. Niin kuin moni on, tiedät, sä ollut nyt Norjassa.
3: Kesälomilla, joo.
2: Kyllä. Ja hän teki...
3: Kimmo Vehviläinenkin mun mielestä kävi siellä.
2: Niin muuten onkin.
3: Joo.
2: Hän teki tämmöisen inhimillisen virheen, jonka myös minä olisin voinut tehdä. Mutta hänet pidätettiin ja se maksoi hänelle 1000 euroja. Ja kaikki oli ihan vahinkoa.
3: Tää?
2: Tää on aika raju story. Mutta voisi käydä oikeasti melkein kelle tahansa.
3: Robin Pakkale. Nellimatulan hula hula ja sit kuulla mitä on tapahtunut.
4: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on 0.

0: Robin Pakkaleen. Tässä mukana Nelimaatulan Hula Hula. Robin, joka oli eilen tuossa Nordicsella, oli tämmöinen supersuunnuntai-tapahtuma. Koko perheen tapahtuma, se oli esiintynyt. On se vaan, tietysti Robin on, se on niin mukava tyyppi.
1: Niin, no kun hän on turkulainen.
0: Siellä keikan jälkeen jäi hengaamaan ja on niin mukava. Hän on semmoinen rentoja, hyvä, aina hyvän tuulinen. En mä tiedä, onko se aina, mutta aina kun mä näen, niin aina hyvällä tuulella.
1: Joo. Voin Enkä. Vahvistaa tämän, kyllä. Aina kun myöskin minä olen hänet tavannut, niin...
0: Sen kanssa on kiva aina jutella ja höpötellä ja aika menee sujuvasti ja on tosi kohtelias nuori mies. Hei siis mitä? Pohjois-Norja tai Norjassa?
1: Norjassa on tapahtunut tämmöinen TikTok-käyttäjä kuin The Golden Levi, eli kultainen noutaja Levi. Hänen omistajansa tekee siis TikTokin videoita ja yli 80 000 seuraajaa on hänellä. Ja eilen törmäsin tämmöisen pitkän videon, minkä hän oli tehnyt. Hän on siis koiransa kanssa lähtenyt Norjaan, kuulostaa aivan ihanalta.
0: Tuollainen
1: vähän isompi koira kaipaa niin kuin paljon ulkoilua, niin mikä olisikaan parempaa kuin luonnossa.
0: Pitääkö sen olla muuten passi, koirapassi mukana?
1: Voisin kuvitella, että kyllä pitää olla ja rokotukset kunnossa. Tämä Levin omistaja on myös tosi hyvä video kuvaamaan, tai ainakin mitä mä oon seurannut näitä videoita, niin tosi laadukasta kuvaa ja hienoa maisemaa ja näin. Siellä Norjassa hän oli ottanut sitten dronen mukaan, eli tämmöinen, millä pystyy kuvaamaan semmoista hienoa ilmakuvaa.
0: Okei, ihan pro-meininkiä.
1: Joo, ihan pro-meininkiä. Ja hän oli noussut yhdelle tämmöiselle kukkulalle siellä. Ja hän oli ajatellut, tämä Levi-omistaja, että no mä kuvaan tämmöisen pienen pätkän tästä dronella. Ja varmasti on ollut käsittämättömän hienoa kuvaa. Mietin niitä maisemia. Me ollaan nähty niitä tuhansia niitä videoita ja kuvia sieltä. Hän on lähtenyt kukkulalta, tulee alaspäin ja kaksi poliisi on kävellyt vastaan. Ja kysynyt tältä omistajalta, että hei, että onko sulla mitään tietoa, että ootko sä nähnyt niin kuin dronen lennättäjää täällä? Hän on hetken aikaa siinä miettinyt.
0: Mitä hän sanoo? Koska hän tiesi heti, että hänestä on nyt kyse.
1: Kyllä. Ja hän vastasi, että se oli minä. Myönsi niin kuin saman tien, että se oli minä. Ja...
0: Okei, stoppaa tähän.
1: Niin.
0: Nyt mietitään tilannetta niin, että sä olisit tullut siellä kuvaamassa.
1: Niin.
0: Olisitko heti myöntänyt, että sä oot siinä?
1: Mulla on kyllä...
0: Vai mitä sä olisit tehnyt?
1: Mulla on kyllä niin vahva, tiedät sä, koska mun mielikuvitus on todella nopea. Eli mä olisin päässäni jo miettinyt skenaarion, että jos mä nyt valehtelen, niin seuraavaksi ne pyytää tätä reppua mun selästä. Ja sit se drone on siellä, niin mitä mä sit sanon?
0: Niin, koska siis, okei, kaikkihan tietää, että valheella on lyhyet jäljet.
1: Kyllä.
0: Mutta kun siinä ensimmäisenä mäkin rupesin miettimään, että jos olisi tilanne, että mulla olisi ollut se drone. Ja poliisit tulee ja kysyy, että hetkinen, saatatko sä muuten tietää, että kuka ton drone lennättää? Niin mä olisin ehkä ensimmäisenä sanonut, että tiedätkö... Mä näin semmoisen epäilyttävän jätkä menevän tuota rinnettä ylöspäin.
1: Ja se juosten. Se meni juosten.
0: Se on semmoinen valkoinen reppu, että menkää sinne ja äkkiä.
1: Kyllä. No tämä omistaja ei tehnyt niin.
0: Ja
1: tämä poliisi pari kertoi, että joo, kun nyt on semmoinen tilanne, että toi viereinen lentokenttä on jouduttu sulkemaan.
0: Ja sulkemaan?
1: Ja pysäyttämään tämän takia. Kaikki lennot pysäytetty.
0: Niin totta kai, ja vielä näinä aikoina, hei, niin. Kun puhutaan näistä kaikista dronelennosta ja noista.
1: Kyllä.
0: Nonni.
1: Joo. No ei siinä.
0: Suomi.
1: Joku reppu auki ja drone takavarikkoon. Ja sitten se oli tätä, kun hän oli ollut tämän koiransa kanssa, niin poliisi saattoi kanssa kävelleet kukkulalta alas ja poliisiasemalle ja siitä kuulusteluihin. Ja tiedätkö, koska nimenomaan tätä päivää eletään, niin pakko ottaa niin kuin tosissaan.
0: Todellakin.
1: Kaikki.
0: Mutta siis hetkinen, jos tämä on tämmöinen tyyppi, joka on siis kuvannut jo ammattikuvaaja. Mitä sä nyt ei ole tajunnut, jos lentokenttä on siinä vieressä, että tuolla ei saa nyt kuvata?
1: Hän sanoo tässä video. Tämä on tosi pitkä. Tämä löytyy eilen julkaistu tuolta hänen TikTok-käyttäjältään. Niin hän sanoi, että kun hän tietää nämä kaikki säännökset, mutta ei vaan niin kuin tajunnut, että se lentokenttä on siinä vieressä. Että mikä on tämä aivo? Pieru, mikä ihmisellä voi käydä tässä tilanteessa.
0: Miten toi video alkoi? Alkoiko se näin? Käsi ylös virhemerkiksi.
1: Ei ollut. Se on silleen, että hän hävettää, kun hän miettii, että kertooko hän tätä ikinä. Ei kertonut muuten tarkkaa summaa, että kuinka paljon saa sakkoja. No se dronehan lähti. Poliisit oli sanonut heti, että sä et ole ikinä enää näkee tätä. Että tää on nyt meillä todistusaineistossa.
0: Sano bye bye sun uudelle dronelle.
1: Joo. Tää on nyt Norjan omistuksessa.
0: Kyllä.
1: Norjan valtio omistaa tämän. Mutta sano näin, että pari kiloa meni tähän reissuun. Oi, että.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netti. netissä. Rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Se oli vähän kalliimpi ulkomaan reissu. Sillä olisi päässyt ihan pitkältäkin ulkomaan.
1: Ihan Aasiaa esimerkiksi.
0: Kyllä.

0: Don't Worry Leonilta. 17 minuttia yli 7 kello. Hyvää huomenta.
1: Jos siellä on nyt joku, joka miettii, että voiko sitä dronea lennättää jossain laillisilla paikoilla, niin Ari laittaa täällä viestiä 0806000, että tämmönen FLYK, eli flyk.com, niin siellä näkyy kartat, niin ei voi erehtyä. Jos haluat säästyä tämmöisiltä parin kilon sakoilta.
0: Joo, no festareillahan näitä nyt aika paljon näkyy, kun lennätetään. Siis kun festari oma tämmöinen somekuvaustiimi.
1: Kyllä.
0: Nyt parina viikonloppuna, kun tässä on ollut festareilla töissä, niin sitten huomaa, että ne on niin kuin alkanut satsaa siihen sitä ilmakuvaa, koska sitten saa hyvän näköistä niin kuin kuvaa.
1: Se on ihan totta, mutta mä huomaan aina, kun tietysti dronesta lähtee semmoinen tietynlainen ääni, kun se pörräisiin. Tosi hyvin imitoitu.
0: Kiitos.
1: Niin. Kyllä sitä niin kuin tiedät, että vähän tulee semmoinen olo, että joku tirkistelee mua. Niin. Sitten katsot siihen yläpuolelle, koetat kulmialta katsoa sille, onko se nyt just tuossa mun yläpuolella. Niin kyllä mä...
0: Niin, että jos on asun rakennuksen lähellä jossain pörrää, niin...
1: No sitten joo, soittaisin kyllä pollarit pelää.
0: Mutta noin dronehan nyt pystyy ostamaan perätsi ihan mistä vaan.
1: Ihan, mä voin kävellä tuohon viereiseen
0: Ja tuolla lennättää siis nuoret, tiedätkö, testailee just näitä videokuvausta ja siihenhän se on menossa.
1: Niin, se on ihan totta.
0: Se on menossa. Ja sitten just se, että no tuossa esimerkiksi tämä kaveri niin tunnusti heti poliisille, mutta sitten just varmaan aika moni kun miettii, että okei, jos mä nyt tunnustan, niin sitten se viedään multa pois. Ja mitähän muuten tuommoisessa tapauksessa, kun tämä kaveri on ollut siinä, se on ollut puhdas vahinko, hän ei ole tahallista tietenkään
1: tehnyt. Ei tietenkään.
0: Niin mitähän vakuutusyhtiö suhtautuu sitten tuommoiseen?
1: Tiedätkö, kun mulla kävi heti, mä olin heti silleen, että hei, no mut matkavakuutukseen voi laittaa, ei oma vastuuta. Mutta siinä kohtaa, kun sä selität, että poliisi takavarikoi, että voisiko saada matkavakuutuksen. Niin, musta tuntuu, että vakuutusyhtiö on siinä kohtaa, että tiedätkö, kun...
0: Niin, ja kun se on saanut sakon siitä, niin se on ollut sitten niinku tuomittu rikos.
1: Sepä just. Niin musta tuntuu, että aika harva vakuutusyhtiö on silleen, että ei mitään, me laitetaan rahat tilille, käy vastumasuus.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio Nova.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: Puuilaan. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan!
10: Olipa hieno hyppy!
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Käynnisty nyt.
15: Jos mä saisin valita autoilu meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
16: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
18: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, piste.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Tarkastettu, kunnostettu, katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
1: Autokeskus.
14: Paras sekoitus. Watch me.

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä minne tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
2: HSL! HSL! HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Yes, mä olin tuolla. Tuommoinen vielä niin jotenkin ymmärtää. Mm. Mutta sitten, että kun on semmoisia isoja tapahtumia, jossa ei välttämättä niin kuin myydä sitä merkkiä, eli sitä niin kuin tämmöistä merchandise-tuotteita. Mm. Ja sitten ihmiset alkaa kehittää itse, että on pakko saada jotain. No, kaikkihan me tiedetään. Ja moni, joka ei ole kuullut, niin tietää kumminkin Taylor Swiftin, joka äsken meilläkin tuossa soi. Hän meni tuossa vähän aika sitten, eli 3. heinäkuuta, 10 päivää oli jo rouvashenkilö. Meni siis naimisiin jalkapallosupertähden Travis Kelsen kanssa ja tässä muun muassa Stara.fi uutisoi tästä. He ovat menneet siis tuolla New Yorkissa legendaarisella Madison Square Gardenilla ja näitä häitähän on kuvaltu siis yhdeksi vuoden puhutuimmista tämmöistä isommista julkistapahtumista ja paikalle saapui siis noin 1000 vierasta.
5: Kyllä. Ja
4: että siellä jengiä on ollut.
5: Tätä on kritisoitu paljon, koska siellä New Yorkissa ollaan jouduttu sulkea katuja ja sitten se on johtanut siihen, että kivijalkamyymälät on joutunut sulkea ovensa ja tiedätkö, siis paljon on ollut.
4: Joo, joo. No, hääjuhlassa nähtiin runsaasti julkisuuden henkilöitä viihteurheilun maailmasta ja seremonian toimitti näyttelijä Adam Sandler.
5: Mm.
4: Ja musiikkiesityksessä vastasi muun muassa Paul McCartney.
5: Niin just.
4: Sellainen pikkuinen house-bändi.
5: Pienen budjetin.
4: Joo. Ei mitään suurta. Otan Paul McCartney ainakin soittamaan siihen.
5: Ei tehdä mitään numeroa näistä juhlista.
4: Ja sitten näille juhlille oli asetettu todella tiukka salassapitokielto. Kaikki vierat joutuu allekirjoittamaan tämmöisen salassapitosopimuksen.
5: NDA.
4: Ja sitten näihin tilaisuuteen niin ei saanut ottaa kännyköt messiin. Mikä oli varmasti ihan kiva, että pystyi nauttimaan niistä juhlista. Mutta sitten kun nämä juhlat pidettiin siellä suljettujen ovien takana, niin hääpaikalle sitten ulkopuolelle niin syntyi ihan tämmöinen oma ilmiönsä.
5: Aha.
4: Nimittäin täällä oli paljon jengi, joka oli saapunut sitten, kun oli saanut vihjaa, että nämä juhlat on siellä odotellut ja fiilistellut ja yrittänyt saada sitten napattu, tiedätkö, niin kuin kuvia tai mitä tahansa. Mutta se oli tämmöinen yhdysvaltalainen taiteilija, joka saapui tuonne Madison Square Gardenin, edustali smokki yllään ja keräsi karulle jääneet roskat talteen. Hän pakkasi ne pieniin tämmöisiin läpinäkyviin akryylikuutioihin ja laittoi ne myyntiin muistoesineen. Ja ne on kuule tehneet kauppaa.
5: Voi hyvänen, aika nyt on käytetty mielikuvitusta ihan
4: siellä
5: siis
4: nimittäin
5: isolla
4: siis näiden,
5: M-llä.
4: No kyllä, tämä taiteilija on laittanut kuutioiden sisälle muun muassa tupakan tumppeja, pullon korkkeja, pillejä, kertakäyttöaterimia, varoitusnauhan paloja, sateenkaariviuhkan kappaleita, yksi iPod-kuuloke.
5: Onko se mun, joka...
4: En tiedä.
5: joka katosi.
4: Mutta siis nämä teokset tuli myyntiin nimellä New York City Garbage, Just T.T. Married, Not Invited Edition. Ja yksi tämmöisellä roskilla töytty kuutio maksoi $25. Jengi on siis ostanut näitä ihan sikana. Näin siis myytiin loppuun tosi nopeasti.
5: No aika halpa hinta kyllä. Mäkin olisin varmaan, että ihan vitsilläkin voinut ostaa tuommoiset. Toi on niin kuin hauska tarina, että joo, mutta mulla on yksi sellainen.
4: Ai oisit oikeasti ostanut.
5: Aivan varmasti. Ja just sen, missä oli se AirPodi. Koska kato, kun mulla puuttu nyt yksi, niin aika halpa AirPodi. Oikeasti $25.
0: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Coldplay, We Pray. Päätä noin. Maanantai-aamus, hyvää huomenta.
1: Aika kiva ääni kuuluu sieltä.
0: Niin kuuluu joo. Mä ajattelin, että mun ääni. Mä ajattelin, että okei. Okay.
1: No, onhan sekin kiva.
0: Kesällähän ruletti kutsuääni. Sehän soi ja meillä oli linjat. Tai meillä on edelleenkin linjat ihan täynnä. Mutta siellä on yksi valikoitunut nopea soittaja, joka pääsee kohta mukaan pyörättämään ruletti.
2: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
0: Ja se onnekas on Filip. Hyvää huomenta, Filip.
3: Hyvää huomenta.
1: Miten tämä aamu on lähtenyt käyntiin?
3: Töissä.
0: Okei.
1: Okay. Töissä.
0: Se tuli vähän viivellä. Pitäisikö katsoa, että missä mä oon tällä hetkellä? Ei, kyllä mä oon töissä. Filip, sä oot tosi onnekas. Siellä on siis satoja ihmisiä, jotka halus päästä tähän sun paikalle ja sä oot nyt siinä.
3: Joo.
0: Miltä se nyt
3: tuli? Mä odottelin tuota merkkiääntä tuossa, niin olin tuota heti.
0: Sä olit heti, joo, ja siis mahtava, koska tuota, reaktio oli tosi nopea. Hei, sä oot kuullut aikaisemminkin, että miten tämä homma pyörii, eikö niin? Vai ootko kuullut, tiedätkö säännöt?
3: Eli joo. No sanon, kerrotaan nyt vielä.
0: No kerrotaan ne säännöt yhdessä.
1: Ruletti laitetaan pyörimään, sieltä tulee erilaisia palkintoja, mutta niitä ei ole loputon määrä. Eli jossain kohtaa kannattaa huutaa se stop. Silloin ruletti pysähtyy ja sen palkinnon itsellesi saat. Mutta tosiaan, jos odottelet liian kauan, niin saattaa olla, että rullasta loppuu palkinnot niin sanotusti kesken.
0: Näin oli kuulemma käynyt viime perjantaina. Ja siis palkinnothan on tosi kesäisiä. Sieltä löytyy siis laidasta laitaan kaikki, mitä tarvii kesälle. Onko sulla, Filip, semmoinen asia, mikä se nyt erityisesti kesältä, niin kuin joku juttu, mikä sä kaipaat kesästä, joku esine, mikä sulta puuttuu? Vaikka mökiltä tai himasta. Kesäinen asia.
3: Halo? No ei nyt tuu mieleen.
0: Okei. No mutta...
1: Se saattaa tulla kohta.
0: Niin, ehkä se löytyy tästä. Pistääks, Filip, ruletti pyörimään?
3: Laitetaan.
0: No niin. Missä sä oot, kun tulee vähän viiveellä?
3: Ihan tässä autossa.
0: Okei. No niin. Pistä ruletti pyörimään. Ja muista sanoa sit kuluvalla äänellä stop, kun tuntuu siltä.
3: Joo.
4: Makkarat koko suvulle. Rantapallo. Mato onki. Jäätele tötterö. Aurinkorasvat koko kesälle. Saunavihta. Leffaliput kahdelle.
3: Stop.
1: Mä en taaskaan hengittänyt koko ruletin aikana. Onneksi alkaa.
3: Kiitos.
1: Nythän on leffatettereissä tosi hyviä leffoja.
0: Onko?
1: On.
0: Okei. No mut Filip pääsee ehkä todistaa sen nyt kesän aikana tai sitten kesän jälkeen käyttää. 2 leffalippua, Filip, lähtee sulle. Tiedätkö, mikä olisi ollut seuraava?
3: No varmaan jotkut festariliput.
0: Se olisi ollut tämä. Se nimittäin loppu siihen se rulla. Just viimeisellä. Mä ajattelin, että sano nyt stop jossain kohtaa, koska se menee muuten tyhjälle. Ei olisi ollut mitään ton jälkeen tarjolla, Filip, meillä sulle.
3: No, mutta sitten meni hyvin.
0: Se meni tosi hyvin.
1: Kyllä.
0: Mutta siis taas toisaalta mä rupesin miettimään, että kun tässä oli ihan eka palkinto, oli grillimakkarat koko suvulle. Se olisi ollut kyllä kans aika hyvä palkinto.
1: Sanotaanko näin, olisi saanut varmasti kutsun jokaisiin kissaristiaisiin, mikä suvulla olisi ollut, koska sieltä olisi tullut grillimakkarat mukana.
0: No mutta Filip, sun lähtee leffaliput, ei muuta kuin hyviä, hauskoja leffahetkiä ja hyvää loppukesää. Onko jotain vielä kesälle tässä tulossa? Kesähän on tässä vielä jäljellä vaikka kuinka pitkä. Onko jotain isoja juttuja tulossa?
3: On tossa pientä matkaa.
0: No niin, okei. Okay. No mutta sitten kun se aika koittaa, niin hyvää lomaa, minne ikinä päin lähetkään.
3: Joo, kiitos.
1: Hyvää kesää. Paljon. Moi moi.
3: Hyvää kesää.
2: Suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Aurinkoinen

0: puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadionovaSuomi. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
4: HSL! HSL! HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Ootko jo kuullut uutiset?
6: Eh.
5: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
6: Eikä? Missä?
5: Sitä ei kerrottu.
6: Käsittämätöntä.
5: Mm.
6: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum, puhelinhuollot pikana.
11: Paras sekoitus.

0: Bess ja Kuudes aisti. 7.48 kello Negatiivelta. Hieno kappale, The Moment of Our Love, ihan kohta.
1: Mun sanoa Bessistä sen verran, että hän oli vapun vieraana podcastissa. Kuuntelin sen. Todella hyvä jakso.
0: Okei, pitää kuunnella.
1: Sä sun kanssa samassa tallissa. Tää vapun
0: podcast. Eikä lähetteeksi Vantaalla.
2: Radio Novan kesäaamut. Yhteistyössä Vantaan kaupunki.
0: Eilen tapasin...
2: Tulevaisuus asuu meissä.
0: Eilen tapasin taas pitkästä aikani Vantaan suurlähettilä.
1: Joo. Eli Käärien.
0: Kyllä.
1: Tietysti.
0: Kärtsäri, joka on tehnyt Vantaan erittäin tunnetuksi. Ne oli eilen esiintymässä ja juteltiin sitten niitä näitä. Kuusijärvi, onko tuttu paikka?
1: On, mä rakastan Kuusijärveä.
0: Tai Sipoonkorpi.
1: Molemmat on tuttuja. Kuusijärvellä hei, kerran on käynyt kesällä, mutta useimmin kato talvella. Siellä on todella hyvät avantomahdollisuudet.
0: Jep.
1: Ja kato, kun mä en ole niin kuin... Tämä on kyllä ironista, että mä sinänsä on välinen urheilija, mutta avannus mä en ole. Eli mulla ei ole niitä hanskoja, mulla ei ole niitä avantokenkiä, sun muita. Mä menen läbäreillä. Niin siitä on aina helppo mennä. Mm. Tiedätkö, siellä on hyvät saunat, täydellinen avanto. Ja sieltähän muuten lähti just nyt noi triathlon
0: niin
1: kisaajat.
0: Lähti. Ja aika moni käy sieltä nimenomaan treenaamassa triathlon uintipuolta. Vantaan kaupunkilla on niin sanottu tämmöinen luontolupaus, oletko sä tiennyt tästä?
1: En tiennyt.
0: Se tarkoittaa sitä, että lähes kaikilla asukkailla on lähiluonto noin 300 metrin päässä.
1: Okei, toi on kiva. Toi on tosi kiva. Mä en ole siis kokenut elämäni aikana tollaista. Tiedätkö, kun mä oon asunut keskustassa aina, niin ei ole. No okei, en aina, mutta sen jälkeen kun mä täytin 17, mähän on siis silleen semilandelta.
0: Sulla pitää olla alko
1: niin
0: lähellä.
1: Jos puhutaan niin Turusta, niin mä oon niin Turun landelta. Siellä mä oon kasvanut peltojen keskellä.
0: Ja.
1: Mutta toi Sipoonkorpi on semmoinen, mihin suosittelen mennä koirankaan. Tiedätkö, siellä on tosi kiva kävellä koirankaan.
0: Onko semmoinen, että siellä pystyy koiran pitämään vapaana?
1: Missään ei saisi pitää niin. Silloin, kun on metsästysaika. Mutta tämmöinen esimerkiksi, jos on semmoinen liina, eli pitkä hihna, niin sen kanssa on kiva mennä siellä.
0: No hei, Kuusijärvi. Se on tunnettu erityisesti nimenomaan savusaunoista ja avantouinnista. Alla voi siis uida, saunoa, grillata, lähteä luontopolulle retkelle. Ja Kuusijärvi toimii monelle myöskin nimenomaan porttina Sipoonkorven kansallispuistoon.
1: Kyllä.
0: Ja sen.
1: Ja Kuusijärven saunasta kuuluu aina parhaimmat jutut.
0: Onks näin?
1: Tiedätkö, kun sauna on hyvä paikka siitä, että sä et voi pitää kuulokkeja sieltä. Että sun on vähän niin kuin pakkokin kuunnella, mitä ne muut ihmiset puhuu. Ja siksi se on mun semmoinen lempipaikka. Mä tykkään nimenomaan käydä avannossa ja uimassa yksin tosi paljon.
0: Ja.
1: Niin sit kun siellä on tiedätkö semmoisia tyyppejä, jotka on käynyt niin kuin kymmeniä vuosia siellä avannossa yhdessä ja he on ystäviä. Mm. Ja nimenomaan ehkä tapaavat vaan siellä Kuusijärvellä avannossa. Niin tiedätkö, niitä juttuja ja juoruja kun kuuntelee, niin kyllä siinä kato mieli. Kirkastuu.
0: Korvat punottaa eikä lämpötilan takia pelkästään. Mä en edes tiennyt, tiedätkö, että Sipoonkorpi, eli Sipoonkorven, siellä on siis kansallispuisto.
1: Joo, siellä just koiran kanssa kato käppäilemässä.
0: Se on siis tunnettu nimenomaan metsäpolusta, kalliosta, järvistä ja hiljaisuudesta aivan nimenomaan pääkaupunkiseudun vieressä. Ja Sipoonkorvi on tärkeä esimerkki siitä, että suurkaupunkialueellakin voi päästä nopeasti metsään.
1: Mm-hmm.
0: Hei, paljon tapahtumia. Tapahtumakalenteri löytyy osoitteesta tapahtumat.vantaa.fi. Käy tsekkaa.
2: Radio Novan kesäaamut. Yhteistyössä Vantaan kaupunki. Fantastinen kesä täynnä elämyksiä.

0: ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: No moi, täällä Anna.
2: Moi Anna.
3: No moi Anna, missä sä oot?
1: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan meillä Sööstaaraan, niin me ollaan tietysti sen välillä.
3: Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
1: No ei varmaan, mä oon hikoillut täällä ja odottanut, milloin se puhelu tulee, se täytyy vastaa.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Poimispa joku meidät piirakkaan.
3: Se olisi ihan super.
2: Tai illoon.
3: Ihan super.
2: Tai jogurttiin.
3: Super.
2: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
3: Ihan super.
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
3: Ihan super.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Moi!
12: Moi. Mitäs funderat?
11: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
12: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
11: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
13: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
17: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
18: Täältä tullaan!
19: Olipa hieno hyppy!
17: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
20: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
21: Päätimme ihan vaan palloilla.
20: Palloilla? Mitä ihmettä?
21: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
20: Mitä tarkoitat?
21: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Kokoukseen odotetaan Ranskan presidentin kanslian mukaan ainakin 25 valtionjohtajaa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb. Hänen on määrä pitää mediatapaaminen kokouksen jälkeen. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin odotetaan niin ikään osallistuvan kokoontumiseen. Illalla presidentti Stubbin ja hänen puolisonsa on määrä osallistua Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestettävälle illalliselle Élysée-palatsissa. Raakaöljyn hinnat ovat olleet nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskujaan Lähi-idän alueella. Öljyn hinnat olivat Suomen aikaa varhain maanantaina reilusti yli 3% nousussa. Brent-laadun barrelihinta oli noin 79 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 74 dollarissa. Tilanne öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormusin salmella on jälleen kiristynyt, kun Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan. Varhain sunnuntaina Iran sanoi, että Hormusin salmi suljetaan uudelleen laivaliikenteeltä, joskin Yhdysvallat on sanonut laivoja päässeen salmen läpi. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut jo noin 4500. Maan hallinto kertoi asiasta sunnuntaina. Kuolonuhrien määrä nousi aiemmin ilmoitetusta parilla sadalla. Loukkaantuneita kerrotaan olevan lähes 17 000. Lisäksi liki 20 000 ihmistä asuu tällä hetkellä tilapäismajoituksissa. Kesäkuun lopussa Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä kaksi maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Kyseessä on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut baarissa syttyneessä tulipalossa. Asiasta kertoo paikallismedialle Thaimaan pääministeri Anutin Charnwirakul. Palo riehui pääkaupungin laitamilla sijaitsevassa baarissa maanantain vastaisena yönä. Pääministerin mukaan muusikot ovat kertoneet, että lavan lähellä sijaitsevasta katkaisijasta oli noussut savua ja tätä seurasi sähköjen katkeaminen ja räjähdys. Poliisi kertoi varhain maanantaina paikallista aikaa, että palo oli saatu hallintaan.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Just kysyin tuossa kotona, eilen kun lähdin ajamaan takaisin Helsinkiin Turusta, että katsoppa minkälainen sää siellä nyt on. Musta tuntuu, että mun oli viime viikolla aivan liian vähän vaatteita mukana täällä. Olisin vähän paksumpaakin takkia tarvinnut, mutta ei tällä viikolla tarvinnut.
4: No niin.
3: Maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen pohjoistuuli. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Maan länsiosassa on laajalti aurinkoista ja poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja saattaa tulla paikoin myöskin sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötilat no etelässä ja lännessä 20-25 ja idässä ja pohjoisessa 17-23.
5: Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
4: 8.04 on kello. Just nyt, hyvää huomenta.
3: Seuraavaksi olisi luvassa sanaselityspeli ja meillä on hei Lenny Kravitzin liput.
4: Niin on, Lenny saapuu Suomeen, kun tässä puhutaan, että eihän tänne ketään tule esiintyä. Niin kyllä tulee, Lenny Kravitz saapuu heinäkuun 22. päivä, eli ihan näillä näppäimillä. Helsinki Veikkausarenan paikka, 2 lippua tarjolla.
3: Kyllä.
4: Mitä teillä meni muuten perjantaina Mikon kanssa? Sanaselityspeli.
3: 7 muistaakseni saatiin oikein ja mä siinä Mikolle kehuskelinkin sillä, että me oltiin saatu 12.
4: Joo, no hirveet painet Mikolle.
3: Tällä leveillä sitten koko loppuvuosi menemään. Mut joo, riittää, että saat 5 oikein. Se me ollaan joka ikinen kerta kuitenkin saatu, niin Lenny Kravitzin liput lähtee sulle ja tutun tapa, me selitellään sanoja ja sä parhaas mukaan yrität arvata, että mistä me oikein puhutaan Eskon kanssa. Mm. Ja kerran saat sanoa ohi.
4: Mutta sano se just niin kuin ihmiselle, että ihan vaan riittää, että soittaja pääsee läpi, niin saa sillä liput. periaatteessa?
3: Mä yritän kertoa myös ohjeet.
4: Niin, mutta kun sanoit, että 5 riittää. Ja 5 on kumminkin ihan sille meille semmoinen aika niin kuin kävelypuistossa.
3: Niin.
4: Ei me olla koskaan oltu no nyt.
3: Sä oot kerran kukinkaan.
4: Niin on. Se on eri tarina se. No mutta hei, 0-806-000, 2 lippua Lennin keikalle nyt tarjolla. Brian Adamsin jälkeen kisataan.
3: Soita nyt.
5: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on...

0: Bryan Adams. Everything I do it for you. Lenny Kravitzilta, Are You Gonna Go My Way? Se soi sen takia seuraavaksi, koska meillä on kaksi lippua tarjolla Lenin keikalle, joka saapuu tonne Veikkaus Arenalle heinäkuun 22. päivä keskiviikkona. Reilun viikon kuluttua.
1: Radio Novan kesäaamu. Sanaselityspeli jälleen maanantaina.
0: Hetkinen, miten niin jälleen maanantaina, kun se on nyt, niin kuin aivan, nyt on maanantai. Hyvää huomenta, Osku.
2: Hyvää huomenta.
3: Miten siellä on lähtenyt tämä viikko?
2: Lähin Turkuun päin ajelen palautteleen työautoa. No niin.
3: Se on hyvä. Siinä tulee aina hyvä mieli, kun lähtee
0: Turkuun. Aiotko jäädä sinne Turkuuseen vai käännytkö heti takaisin, kun olet saanut auton palautettua?
2: No junalla takaisin sitten kotia kohden.
0: No niin. Hei, Lenny Kravitz kiinnostelee.
2: No ehdottomasti kiinnostaa.
0: Hyvä.
2: Kyllä.
0: Hyvä. Hei, sä kuulostit ihan Jarpilta. Dutsoneelta. Ootsä kuullut aikaisemminkin tämän?
3: Onko sulla molemmat peukalot tallella?
2: No, on molemmat on vielä tallella.
0: Mutta kuulostat ihan Jarpilta. Mä ajattelin, että puhun Jarpinkaan. Mutta siis ilmeisesti niin kuin murteesta päätellen, niin oot Pohjanmaalta.
2: No en.
0: Mistä sä oot sitten?
2: Valkeakoskelta.
0: Valkeakoski. Okei. Okay. No mutta Osku, kaksi lippua Lenny Kravitzin keikalle viikon päästä keskiviikkona tonne Veikkaus Areenalle. Sun pitäisi vaan nyt ainakin saada 5 oikein sanaselityspelissä, niin liput on sillä sun.
3: Tää on helppo homma kuule.
0: No niin, luulis olevan. Ootko niin. Osku siellä valmiina?
2: No niin, valmiina kuin voi olla.
0: No niin.
3: Hyvä. Numero, jota tänään selitetään on 6.
0: 6. Ja Osku, sä saat valita, että kumpi meistä aloittaa selittelemään. Eli Veronika vai Esko?
2: Saatte itse valita, kumpi aloittaa.
0: Aloita sä, Veronika.
2: Kummalla mä aloitan.
0: Saat. Veronika on hyvä. Veronika on hyvä. Aloita. Eli minuutti aika. Osku, kello lähtee käymään nyt.
3: Mikä on semmoinen ötökkö, joka ennustaa, onko huomenna pouta?
0: Entinen pääministeri.
2: Oi.
3: Mikä on semmoinen ammattiryhmä, joka laittaa kivaa pintaa seinään, värikästä voi laittaa?
0: Mies, hiihtäjä, suomalainen tunnettu. Tämän hetken hiihtäjä.
2: Ei mitään ajoa.
0: Okei. Okay. Sano jotain nimiä. Joku hiihtäjä. Hänellä on sisko, joka myöskin hiihtää.
2: Ei hiihtää, mulla ihan nyt meni kyllä paha ja ohikin
0: käynyt. No niin, se on käynyt. Pään alla, tai pään, se on tää tuki.
2: Nikka.
0: Joo, niin sit se sukunimi, Niska mikä? Niska.
2: Iivo Niskanen.
0: Yes, yes!
3: Hyvä, mikä on koiran lapsi, mikä sitä kutsutaan?
2: Pettu.
0: Oh my fucking god. Paljon me saatiin.
3: No Esko, kuinka monta sä sait?
0: No Iivo Niskanen saatiin.
2: Nyt jäätiin vajaaksi.
3: Valitettavasti me saatiin yhteensä 4.
0: 4? Ai että! Ei ihan riittänyt.
3: Ja Esko, mä sanon, nyt pikku palaute. Tää tulee multa ja Oskulta. Oskun ei tarvi sanoa mitään, mä kerron mitä Osku ajattelee. Se, että sä hakkaat sun jalkoja tonne lattiaan ja oot silleen,
0: No kun mua jännittää.
3: Niin se ei auta Oskua siis yhtään.
0: Osku siis pääministeri, mitä haetti, niin Sanna Marin.
2: Ei mitään, en seuraa politiikkaa, niin on pysyä erossa ja urheilua, mitä seurataan, on MM-kisat, jääkiekkoja, jalkapallo, hiihdotaan ihan hebreaa,
3: mä voin sanoa, että jos jotain sulla jäi mieleen tästä kisasta, niin sä tuut ikuisesti varmaan muistaa, että se yksi hiihtää, niin se on se Niskanen.
0: Just näin. Niin Osku, toivottavasti auton palautus sujuu paremmin kuin tämä ja että löydät kotiin sieltä Turusta.
2: Eiköhän sieltä junalla pääsee onneksi pois, vaikka sinne joutuu menemään.
3: Hei, no niin. Saa mennä, Osku, muista. Saa mennä Turkuun.
0: Osku, kiva viikko.
2: Hei, kuivea.
0: Moi.
1: Radio Novan kesäaamu. Sanaselityspeli. Jälleen huomenna.
0: Huomenna mennään taas.
3: Vai taas, tästä tuli muutama palaute, niin.
0: No niitä varmaan tulee. Hei, Lenny Kravitzin lippuja, niitä ei nyt tänään, niin huomenna olisi sitten jaossa.
3: Huomenna olisi sitten. Me yritetään taas parhaamme huomenna.
0: Yritit sä muuta äsken parhaassa?
3: No kun ei mun tarvitse yrittää, kun mä oon.
0: Ai just joo.

0: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Lippuja on tarjolla huomenna sitten Helsingin keikalle.
1: Mä aina mietin sitä, meille tulee useasti viestiä näistä meidän niinku selitystavoista. Mm. Että se niinku ontuu kuulemma. Mutta, ja nyt ei puhuta pelkästään tästä päivästä ja Eskon suuresta epäonnistumisesta, vaan...
0: Hetkinen, miten tää on yhtäkkiä mun epäonnistuminen? Miten tää on mun epäonnistuminen, jos kaveri sanoo ekalla ohi ja sitten ei tiedä hiihtää, niin miten tää on mun epäonnistuminen?
1: Kato, pikkasen kiva tökkii ton kylkiluun väliin.
0: Älä töki.
1: Kilpailuhenkistä henkilöä. Että miten näitä voisi selittää mukaan eri tavalla? Koska tarkoitus on kuitenkin se, että hän mahdollisuuksien mukaan saisi jotain tästä.
0: Ja. Niin, siis kyllähän me nyt haluttiin antaa liput. Me haluttiin, niin. Niin kun ne oli tuossa hopeisella tarjottimella.
1: Kyllä.
0: Kaksi lippua.
1: Mutta huomenna sitten taas Marina kirjoittaa, että jospa nyt loppuisi se leijuminen ja kehuskelu. Ei varmasti. Mulla on ainakin puhtaat jauhot vielä pussissa. Niin
0: eikä.
1: Mä liputan itteni ulos tämmöisestä. Ja sitten tuli se viesti. Yes, yes, yes.
0: Oliko ikävä?
1: Oli.
0: Olisi ikävä. Mutta tiedätkö, kun siis hirveä peli ja sitten jotenkin niin kuin, että jotenkin mä mietin, että kun puhutaan Iivo Niskasesta, niin hän on legendaarinen. Mutta kun onhan meillä muitakin hiihtäjiä, niin sen takia mä sanoin sitten, että jos päästä, niin tuosta alaspäin.
1: Se oli tosi hyvä. Mä olin sairaan.
0: Ei, kun sä pyörittelit silmiä siinä.
1: No mä pyörittelin silmiä sen takia, että meni 30 sekuntia siihen, että sä lähdit edes selittämään sitä millään muulla tavalla.
0: No mutta hän
1: hakkasit vaan tälle...
0: Hän tiesi. Mä vaan jännittää.
1: Studion
0: aina, kun mä jännittää,
1: noita niin mä ja...
0: No mutta huomenna me taas yritetään.
1: Parhaamme.
0: Ensinkin jälkeen, it's gonna be me, niin puhutaan ihanista asioista. Puhutaan semmoisesta, joka sulattaa, voisin sanoa, että joka ikisen ihmisen sydämeen.
1: Oho.
0: Siis jos sellainen ihminen on, joka ei sydän sula, kun näkee sellaisen pienen tällaisen.
1: No niin, no sitten joo.
0: Niin sit on kyllä jotain.
1: Menee kyllä mun estolistalle.
0: Hei, 0806000, löytyykö sellaista ihmistä, joka ei niin kuin, jonka sydän ei sula, kun näkee koiranpennu, joka ei rupea lässyttää sille saman tien?
1: Mulla on täällä estonappula valmiina.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt.

0: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders är liten, men han dansar bra.
1: Mitä sä nyt oikein höpötät?
0: No, palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hund heter Luffe.
1: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
0: Ja vist, saanko mä tilata?
1: Et saa, nei.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
4: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
1: Ihan vaan kotiavaimia.
4: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
5: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
6: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
9: No, tossa just laskin, että about 3 000.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 €. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Paras sekoitus.

0: It's Gonna Be Me. NSYNCiltä.
1: Tänne tulee paljon viestejä tohon, kun kysyit, että onko ihmisiä, jotka eivät pidä koiravauvoista, koiran pennuista.
0: Joo.
1: Annukka kirjoittaa, että kerran elämässäni olen kuullut ihmisen sanovan, että ei pidä koirasta. Välitön epäluottamuslause moiselle psykopaatille. Täysin samaa mieltä.
0: No ei nyt lähdetä ja heti antamaan tuommoista diagnoosia, mutta siis...

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
4: Pakantumppeja, nikotiinipusseja, erilaisia karkkeja, jotain herkkuja sen koiran suusta. Ja se tapahtui sadassa sekunnissa.
5: Niin tapahtui,
4: yhtäkkiä se koira vaan mäyssää jotain ja sormet äkkii sinne niin, koska tiedätkö se jätä käsky. Ei ole tietenkään niin vahva vielä sillä pennulla.
5: Joo. Onko sulla jätä?
4: Jätä on semmoinen yleinen, kun koiralle, kun se ottaa jotain suuhun, sille sanotaan jätä.
5: Aijaa, koska yleensä, mä oon siis, tää on varmaan tietenkin väärin, enkä mä mikään koiran kasvattanut, mutta mä oon siis, ei! Ei! Eikö se ole semmoinen yleinen?
4: No, jos sä haluat niin kuin silleen kohdentaa se johonkin tiettyyn, niin on helpompi. Tiedätkö, kun ei on semmoinen yleinen, mitä sille koiralle varmaan hoitaan tosi paljon niin, kaikkeen.
5: Kyllä.
4: Niin jätä on se, että se sylkee jotain suustaan ulos.
5: Joo.
4: No sitten toinen asia.
5: No.
4: On se, että ne koiranpennut hän ei nuku kauhean hyvin. Ensimmäinen yö meni tosi hyvin.
5: Eikö muka? Nuku ja syö. Ja tietenkin riippuu kuinka vanha se koira.
4: Yöllä.
5: Niin, yöllä.
4: Nyt mä puhun yöstä.
5: Niin.
4: Ensimmäinen yö meni tosi kivasti, koska kaikki oli sille uutta. Mä vein sen mun isovanhempien luo, sai juosta vapaasti siellä, tiedät, se pihalla valvotusti. Niin se nukuu kuin tukki koko yön, se koira. Mutta seuraava yö. Mä laitoin sen oman koppaan. Kaikki tiedätte sinne. Sillä koiralla oli mukana siis semmoinen lelu, mikä pitää semmoista niin kuin sydämen tykytys. Semmoista ääntä koko ajan.
5: Joo.
4: Että se rauhoittaa sitä koiraa. Okay. Ja mä ajattelin, että mä oon kaiken tehnyt oikein. Ja siis se kiljumisen määrä, mitä se koira piti. Ja mä olin silleen, että no ei mitään, mä oon käynyt tämän kaksi kertaa läpi. Mä tiedän, että koirilla on vähän tämmöinen eroahdistus, kun ne joutuu silleen yksin. Tämäkin oli tämmöisessä pehmokopassa, tiedät sä, mun lähellä. Niin yhtäkkiä koira tuli, juoksi mun luokse. Ja mä olin silleen, mites sä sieltä sun kopasta oot pois päässyt, niin se oli oman kautta syönyt itteensä ulos sieltä.
5: Tietysti.
4: Joo. Siinä on semmoinen pehmoverkko.
5: Joo.
4: Ja koira oli syönyt itteensä ulos sieltä.
5: No eihän ne kestä mitään.
4: Ne ei kestä yhtään mitään. Tai toi ei ole siis, tää mun ensimmäinen rodeo, mun edellinenkin koira syö itteensä ulos sieltä niin. Ja ei mitään muuta, 3 aikaa ulos ja sit takas nukkumaan ja sit siitä 3 tunnin päästä herätys ja sit taas ulos ja
5: no mutta se tulee taas sulle hoitoon. Ja hei, tässä tuli viesti, että sä tiedätkö mikä on niinku hirvittävin asia, mitä on siis kaivannut koiran suusta ulkona.
4: Ei.
5: Siis ihan hirveä.
4: Sano.
5: Käytetty kondomi.
4: Eiku ei.
5: Ei.
4: Ei.
6: Kuuntele netissä.
4: Se on vaan.
5: Ei.
6: R-A-Y-O.
5: Rayo. Se on pakko saada kumminkin pois.
4: No tietysti, koska sit menee

0: jos puhutaan totta. Anilta.
1: Täältä tulee viestiä henkilöltä, joka on samassa tilanteessa ollut mun kanssa viikonloppuna. Olisiko kultainen noutaja? Tästä tuli video, että suuhotetaan kaikki ja kaikkia. Jos ei vie heti herätessä ulos, niin pissat tulee matolle. Ruokailun jälkeen heti ulos tai sonnat lattialle. Unta 3 tuntia. Taas mennään kovempi urakka kuin muista lapsista. Toi on kyllä, joo. Kuulostaa myös mun viikonlopulta. Se sisäsiisteyskin on semmoinen, että pitää koko ajan olla tosi valppaana. Että heti kun se koira lähtee niin kuin nuuskimaan maata, niin ei muuta kuin kainaloa ja äkkiä ulos. Ja.
2: Joo, mutta sitten siitäkin huolimatta aina kun tulee kysymys, että hei, voisit ottaa hoitoon? Niin,
0: moi, joo, voin ottaa hoitoon. Joo.
2: Ja onko se sillä lailla muuten? Mä mietin, että just tuossa näin yhden videon. Tietysti itse asiassa huomenna puhuu tuosta, kun paljon on kesälomalaisia lapsia, jotka sitten on mummia ukin luona. Viettää kesiä.
1: Minäkin olen kyllä ollut.
2: Tai jos toi koko kesänä ainakin yksi viikko tai viikonloppu, mitä nyt kelläkin on. Tuossa just viikonloppuna, kun eilen on lauantaina, kun tulin Helsinkiin ja rautatieaseman kautta kuulin, niin siinä oli reppulaisia lähdössä jonnekin kesäloman viettoon. Siellä oli uki ja mummi mukana. Niin että kun sitten uki ja mummi kumminkin kohtelee lapsenlapsia varmaan edellä kuin omia lapsiaan. Tiedätkö?
1: Juu, ja se menee käsi kädessä koirien kanssa.
2: Niin meneekö se?
1: Menee. Joo, tiedätkö, se oli paha mun isovanhemmille, kun mun koiralla oli tämmöinen eliminaatiodietti ja sille ei saanut antaa mitään.
2: Mikä dietti?
1: Eliminaatiodietti, se vaan
2: tarkoittaa... Se erikoisjoukkoihin.
1: Se tarkoittaa vasta, että se pitää syödä yhtä tietty ruoka.
2: Joo.
1: Koska se on niin tottunut siihen se koira, kato. Sehän menee tassuttelemaan heti sinne keittiöön ja... perse maahan ja se ei siitä nouse se takapuoli, kun kato, kun koko ajan tulee jotain, pikkasen koko ajan siitä keittiöpöydältä jotain, niin se on kilo lisää yhden viikonlopun aikana sille koiralle.
3: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä.
4: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä!
5: Ja milloin siis soittelet sinne?
4: No aina kun mua huvittaa!
5: Ei!
4: Eilen!
5: Ei!
4: Ei kun joo, hei joo! Aina kun tää soi! Kannattaa kuunnella!
3: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
3: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
2: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
3: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
2: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
3: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
2: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja Kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Ja so, Kalsong på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
8: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
7: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
8: En tiedä, olisiko jakutsi.
7: Viskabaada vastu.
8: Tule nyt sieltä.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
12: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch -karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0€. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1€. Tai osta Hugo Boss -deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
14: Päätimme ihan vaan palloilla.
13: Palloilla? Mitä ihmettä?
14: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
13: Mitä tarkoitat?
14: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
15: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
16: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
17: Paras sekoitus.

0: viikonloppuna Pariisissa esiintynyt The Weeknd, Blinding Lights, Jenni Vartiainen, Eden, asuntomessut Lempäälässä, ne on alkanut 3 päivää sitten, eli 10. päivä, ja kestää tonne aina elokuun 9. päivään saakka.
1: Joo, näin on 100 000 kävijää yleensä tää tapahtuma kerää vuosittain, se on aika paljon.
0: Se on sikana.
1: Se, tiedät, sä peittoo kaikki festari mennessä.
2: Radio Nova ja asuntomessut Lempäälässä. Asumisen lempäyttä.
1: Sä oot nyt asunut 5 vuotta Suomessa kodissa.
3: Kyllä.
1: Niin mietitkö sä silloin, kun sä ostit sitä, että mitä palveluita tässä on lähellä? Ja nyt mä en puhu mistään, tiedät sä, lastenhoitopaikoista tai mistään tämmöisistä, vaan niin kuin tiedät sä kaupoista.
0: Tiedän mistä sä puhut. Mietin. Kyllä se oli siis, mulla oli niin kuin... No luonto oli mulla se ykköskriteeri.
1: Joo, ymmärrän.
0: Tai no jos totta puhutaan, niin neliöitä. Että saa niinku enemmän, vähemmällä rahalla enemmän neliöitä.
1: Joo, no se, siitä se lähtee on niinku,
0: se on, se on niinku, siitä lähetti. Sitten oli luonto.
1: Joo.
0: Ja sitten oli nimenomaan se, että palvelut on, kuinka lähellä ne on ja kuinka nopeasti mä pääsen niinku töihin. Niinku tämmöiset, mutta siis palvelut oli keskiössä kyllä.
1: Mä oon nyt muuttanut. Niin mulle tulee ensimmäisenä työmatka, sen jälkeen luonto. Ja sitten jotenkin ehkä siinä on se, että on niin tottunut ajaa autolla, niin ei haittaisi vaikka, ne on tietysti vähän kauempana. Mut ihan yllätti se, että mulla on 10 minuutin ajomatka isoimpiin supermarketteihin, tämmöisiin elektroniikkaliikkeisiin, koirakauppoihin.
0: Onko se hyvä vai huono?
1: Se on äärimmäisen hyvä asia. Niin. 10 minuuttia, se mitä?
0: Eihän se ole mitään.
1: Se ei ole yhtikäs mitään. Ja siis tossa...
0: Kävelen tunti.
1: No mutta...
0: Sä pääset perille.
1: Pääsen perille.
0: Niin.
1: Mutta tuossa Lempäälän asuntomessualueen lähellähän on siis Idea Park. Ja onks niin, että se Idea Parkhan on joku yksi isoimmista?
0: Eikö se ole? Niin. Eikö se vähän niin kuin on? Sinähän avattiin just vielä lisäksi kaikki kylpylä- ja uimahallityyppinen ratkaisu.
1: Se on
0: ihan valtava. Se on niin vaikka mitä. Mutta joo, siis se on tosi iso. Sieltä löytyy siis niinku safkapaikkoja, rokapaukkoja.
1: Suomen suurin, joo.
0: Kyllä. Se löytyy sitten ihan siitä Lempäälän vierestä. Joo. Ja siitä asuntoalueen vierestä. Ja sen lisäksi, hei, tällä asuntomessualulla, niin sen lisäksi, että siellä on niinku kauniita koteja, mitä voi lähteä niinku yitsiin ja vähän katselemaan, että mitä, minkälaisia ratkaisuja tähän on tehty. Niin siellä on myöskin artisti-iltoja tarjolla. Ja tällä viikolla Jaakko Kulta esiintyy sitten siellä torstaina kello 19.30.
1: Oho, aika kiva.
0: Joo. Mutta siis ajattelin itse käydä asuntomessulla tänä vuonna.
1: No kun katsotaan, muokin kiinnostaa.
0: Mä otan jonkun viikonloppu, joku lauantai, kun mulla on vapaata, jos mulla vielä semmoinen löytyy tässä ne 9. päivä 8. kun nämä loppu, niin kyllä pakko siellä on käydä katsomassa, että mikä on nyt niin kuin in ja mikä on not hot.
1: Joo, koska.
0: Onko silloin, tapetit vielä in?
1: Silloin kun mä kävin viimeksi Naantarissa, niin silloin oli hot tämmöiset niin kuin japanilaiset puutarhat.
0: Aivan, niin jossain vaiheessa ne oli, kyllä.
1: Joo, ne oli todella hottia. Tiedätkö, se niinku terassin raossa oli niinku, no oli just rakoja, missä oli kiviä ja sit niinku tämmösiä niinku kasveja, jotka selvii.
0: Milloinhan rikkaruoho tulee takas muotiin?
1: Mä toivon, että mahdollisimman pian, koska mä oon jo edelläkävijä niin sanotusti.
2: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta – 9. elokuuta.

0: Hän on Jenni Vartiainen. Ja Eden Jenni, joka on nyt sitten myöskin hyvin kiireinen, koska festarit.
1: Se on totta. Ja niitä on vielä niin paljon tulossa.
0: Niin on, nyt esimerkiksi viikonloppuna, että itse asiassa torstaina tuolla Vauhtiajoilla, Seinäjoella esiintyy. 8.53 kello, uutiset seuraavaksi kello 9 STT:n toimittamat uutiset.
1: No nyt on hyviä
0: Noniin.
1: Uutisia. Nyt!
0: Yes.
1: Nyt ihan kaikki pysähtyy.
0: No niin.
1: Mustikasta ja puolukasta luvassa. Hyvä sato!
0: Okei, tämä on hyvä uutinen. Tämä on hyvä uutinen. Myöskin oli, oliko se viime viikolla, kun mä jostain luin, että on iso pelko, että suurin osa sadosta jää myöskin sinne metsi, kun ei ole keräjiä. Kun on ollut näitä situationeita, mistä nyt ollaan käräjäoikeudessakin. Ihmiskaupat sun muut. Mutta milloin olet viimeksi käynyt mustikka metsässä?
1: Kyllä mä käyn ihan joka vuosi.
0: Milloin viimeksi?
1: No vuosi sitten.
0: Et varmaan. Mä en näe sua kyllä metsässä kykkivän ämpärin kanssa. En näe.
1: Miten toi voi olla mahdollista, kun siis mä oon suurin sienestäjä aina syksyisin?
0: Oletko?
1: No olen, hyvänen aika. Sä oot siis
0: Mä en ole nähnyt edes, kun sä kuvaat aika paljon asioita. Mä en ole semmoista videota
1: sulla
0: nähnyt.
1: Sulla on puhelin nenässäkin koko ajan. Miten, mä oon Reels-videoit, mä oon tehnyt Instagram-päivityksiä sienistä, kun mä käyn joka ikinen syksyn mun mummin kanssa sienestämässä. Mä menen itsenäisesti aina tuonne Espooseen sienestämään.
0: Miten sä tunnistat olla kaikki sienet?
1: No en kaikkia, mutta siis yleisimmät syötävimmät sienet, eli suppikset.
0: Suppikset,
1: mikä eli suppilovahverot.
0: Suppilovahvero.
1: Mustatorvisienet. Korvikset. Ja keltarouskut.
0: No niin.
1: Siinä oli sulle.
0: Siitä. Uutiset seuraavaksi.
1: Keltavahverot. Siitä.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
0: Ei puto. Mikä se on siis tämmönen?
1: Vesiputos.
0: Niin, tämmönen siis. Tiedätkö, kivoissa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
1: Vesiputous.
0: Ei se ole vesiputous, vaan se on semmoinen vesi. Ei se ole vesi. Vesiputous on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
1: Joo, mutta ei tarvitse olla niin kirjaimellinen. Kyllä sekin on vesiputous.
0: No, mutta semmoinen. Joo. Suihkulähde, eikä mikään vesiputous. No niin. Joo, vesiputous. Ei ole. Se on vesiputous. Mä lähden sunkaan mihinkään kaupuille. Suihkulähde.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaa kuluessaan.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
12: Täältä tullaan.
13: Olipa hieno hyppy.
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka?
13: No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
15: Mitä sä teet?
14: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
15: Siis henkilöstöetujako?
14: Ei, vaan tarjouksia.
15: Ahaa.
14: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.
16: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
17: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
18: Moro, mitä äijä?
19: No moi, mikäs meininki?
18: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
19: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
18: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
20: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasirikki.fi.
21: Pilkington, kirkkaasti parempi.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Kokoukseen odotetaan Ranskan presidentin kanslian mukaan ainakin 25 valtionjohtajaa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb. Hänen on määrä pitää mediatapaaminen kokouksen jälkeen. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin odotetaan niin ikään osallistuvan kokoontumiseen. Illalla presidentti Stubbin ja hänen puolisonsa on määrä osallistua Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestettävälle illalliselle Élysée-palatsissa. Iranin mukaan Yhdysvaltain viimeisin iskujen sarja on romuttanut viime kuukausien diplomaattiset ponnistelut rauhan aikaansaamiseksi. Lausunnon mukaan iskut ovat tehneet Hormuzin salmesta jälleen turvattoman. Iran syyttää Yhdysvaltain häirinneen kansainvälistä kauppameren kulkua. Yhdysvaltain asevoimat kertoi Suomen aikaa maanantaina alkuyöstä aloittaneensa uuden iskujen sarjan Iraniin. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmen läpi liikennöiviin kauppalaivoihin. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa, muualla maassa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukka ei ole vielä kypsynyt, mutta senkin sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä. Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinnan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille heikohkot. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat alkaa tänään Keski-Pohjanmaalla. Koko viikon kestävillä juhlilla esiintyy tänä vuonna ennätyksellisen monta, eli noin 6000 pelimannia. Festivaalilavoilla nähdään muun muassa harmonikansoittaja Antti Paalanen ja kanteletaiteilija Maija Kauhanen. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkitapahtuma ja sitä on järjestetty 60-luvun lopulta lähtien. Tapahtuman taustalla on vahva paikallinen kansanmusiikkiperinne. Kaustislainen viulunsoitto on hyväksytty Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Tänä maanantaina etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen pohjoistuuli. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Maan länsiosassa on laajalti aurinkoista ja poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevaa ja se on enimmäkseen puutainen. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 20-25, idässä ja pohjoisessa 17-23.
0: Minkälainen keli on Höksoorassa?
1: Varmaan tuulinen ja lämmin. Sanoisin, että aurinko paistaa Höksoorassa.
0: Täällähän me ollaan. Hyvää huomenta, hyvää maanantaihuomenta, hyvää uutta viikkoa kaikille teille, jotka olette nyt siellä jo hereillä. Jotkut on jo pannut töitä, jotkut aloitti tänään kesälomat, jotkut on ollut lomilla jonkun aikaa. Niin kaikille yhteisesti ihana uutta viikkoa. Höksoora on paikka, joka sijaitsee tuossa saaristossa.
1: Joo.
0: Se on ainakin nyt tässä kuvien perusteella, mitä minä nyt tässä katselin, näyttää tosi kivalta.
1: Se on todella ihana.
0: On tämmöinen, missä olisi niinku kiva tehdä semmoinen päiväretki. Ja sen takia me puhutaan Höksoorasta, koska en ole aikaisemmin muuten kuullut koko paikasta.
1: Joo, mä sanoinkin tuossa, että no, minä olen koko lapsuuteni viettänyt purjeveneessä isäni kanssa.
0: Golfaten.
1: No golfia tennistä. Me ei olla harrastettu, mutta me ollaan siellä veneessä kyllä istuttu ja terveiset vaan rakkaalle isälle, niin en ole nähnyt häntä koko kesänä, koska tälläkin hetkellä hän on purjeveneellä matkaamassa johonkin.
0: Hänellä se on elämäntapa.
1: Kyllä, ja mä kyllä ihailen sitä. Niin kuin, on harvoja paikkoja, jotka on parempia, kun tiedät se niin kuin saaristo. Saaristoilma ja ai vitsi.
0: Ja sen takia puhutaan Höksoorasta, koska meidän kesäpuhelin, niin siihen vastattiin perjantaina sieltä.
1: Kyllä. Meillä oli aivan ihana vastaaja siellä. Siellä oli tämmöinen niinku kesälomareissu käynnissä. Se oli menossa Hangosta tänne Höksooraan. Ja lupasi laittaa puhelinta eteenpäin ja ladata myöskin, koska noin viikonloput on semmoisia, että saattaa sitten akku siinä kulua. Mutta nyt kysymys kuuluukin, että missä päin maailmaa ollaan tänään?
0: Ideas in time. Sitten se selvii.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: 90s in Time. Katy Perry, What's It Burn? Sitä ennen katsotaan, että mistä se meidän kesäpuhelin tänään oikein löytyy. Pari viikkoa muuten aikaa.
1: Ja hei, muuten uhmaus oli viime perjantaina se, että laitettaisiin mukaan se matkaamaan jonnekin ulkomaille.
0: Toivo ajattelu.
1: Tämä oli uhmaus.
0: Uhmaus. Radio Novan kesäpuhelin. Oisa, mutta onhan tämä tavallaan nytkin jo siis sillä ulkomailla, kun miettii. Se on niin kuin...
2: Tiina.
0: Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
1: Hyvä
0: hei,
1: huomenta.
0: Me ollaan Veronika ja
2: Esko. Me ollaan täällä ihan valmiina.
0: No niin, oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
2: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Just kyllä, näin, just näin. Hyvä. Eli sanotko vielä sun nimen?
2: Mitä?
0: Sanotko vielä, kuka sä olet?
2: Missä mä oon?
0: Ei, kuka? Kuka?
2: Mikä kuka? Tiina. Tää kuuluu vähän huonosti.
1: Tiina.
2: Okei,
1: Tiina. Okay, Tiina. No niin. Ja nyt Tiina kiinnostaa, missä sä olet?
2: Mä olen Brenshärissä tässä Paraisilla.
1: Joo.
2: Me ollaan siis, täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta. Veneessä aamupalalla.
0: Ai että,
1: just kun puhuttiin, että saaristo niin. Ei ole parempaa kuin saaristo.
0: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
2: Meillä on siis vuokravene. Millainen tämä on?
1: Sano, tosi kiva.
2: Mä olen pääasiassa kokki.
0: Okei. Okay. Se on vuokravene, mutta onko se purjevene vai onko se ihan semmoinen...
2: Tämä on purjevene.
0: Okei, että se on mikään semmoinen huvijahti. Ootte sitten nukkunut
2: joo,
0: muuten yhtään?
2: Joo, tämä on tämmöinen kasarihupijahti.
0: Okei, te olette siis venelemässä. Onhan siellä joku, joka osaa ajaa sitä venettä?
2: Joo, meillä on kapteeni. Tämä on siis kolmas kesä putkeen, meillä on vuokravene. Joo,
1: kato, kun toi on tärkeää. Mä nyt kerron tässä Eskolle samalla, että sit kun ollaan veneellä, niin kaikilla pitää olla omat tiedätkö osa-alueet. On yksi kapteeni, sit on just kokki.
2: Näin.
1: Joo, sit on se, joka tyhjentää sen vessan. Se on vähän inhottava, kato homma, mikä pitää aina tehdä. Ja sit pitää olla viihdyttäjä.
0: No mä olisin risteilyisäntä kyllä.
1: No aivan varmasti.
0: Hei kerro meille, että milloin te olette lähtenyt niin kuin reissuun, vai olette sitten vasta nyt lähössä, vai mikä teillä on niin kuin meininki siellä?
2: Joo, siis me lähdettiin keskiviikkoon tuolta Hangonkylän satamasta.
0: Joo.
2: Ja sit me ollaan jo tässä kohta lähdössä niin kuin takaspäin sinne.
1: Okei.
2: Okay. Että vielä mennään tästä, niin kuin lähdetään kohta tämän puhelun jälkeen Öörööseen.
1: Oi, no se on ihana paikka myöskin.
2: Joo.
1: Mutta hei, mutta mua kiinnostaa se, että mikä on ollut tämä tilanne, kun oot saanut tämän puhelimen käsiisi?
2: Tilanne, kun saatiin puhelin käsiin, oli...
0: Voiko muistaisi niinkö?
2: Höpsuorassa.
1: Joo.
2: Siinä tuli äiti ja tytär, ja tyttärillä oli ollut synttärit, ja he tuli sitten meille juttelemaan siihen. Veneen viereen.
0: Ja.
2: Se oli hauska tilanne, kun me oltiin, että jotain on tapahtunut, kun meillä aina sattuu ja tapahtuu täällä matkalla, että onko jotain unohtunut johonkin tai miksi meille tullaan puhumaan, mutta ja. Sitten tuli tämmöinen kiva kesäpuhelin
1: aivan
2: tarjolle.
0: Mahtavaa. Niin, kauan te olette vielä reissussa? Niin te olette nyt takaisin?
2: Me ollaan vielä 2 päivää.
0: 2 päivää. Hei, miten muuten nämä myräkät? Onko ne, ootte sitten ollut niissä myräköissä mitenkään mukana?
2: No, siis ne on kiertänyt meidät. Siis okay. Me oltiin tuossa kello 23 tuolla Pohjois-saunassa toissa iltana tunnelmallisesti. Ja sitten vaan katsottiin, kun tuolla Turussa päin taivas salamoi ja satoi. Ja oli kyllä tosi kaunista, mutta ne on tuossa kiertänyt. Eilen oli tosi helteistä ja... Okay. Se on vähän painostavaa, mutta ihanaa aurinkoista
0: no
2: täällä.
0: Hei, jos tätä kesäpuhelin tapahtumaa ei lasketa mukaan, niin mikä on ollut parasta ja reissussa?
2: Tässä reissussa?
0: Niin.
2: Parasta. Mm. No siis tämä Brenshär on kyllä ollut parasta ja eiliset, täällä oli siis Brenshär-päivä eilen. Meillä oli tuossa niinku... Otettiin mansikkakakut ja roseeskumpat.
0: Ai.
2: Sitten oli jatsbändi soitti ja sitten mentiin päiväsaunaan. Ja sitten sattuna olemaan sinilevääkään meressä, niin käytiin sitten siellä uimassa. Se oli kyllä semmoinen, että this is life moment.
1: Voi hyvänen aika. Toi kuulostaa ihan semmoiselta niin kuin suomalaiset kesäelokuvalta, minkä mä haluan nyt välittömästi katsoa.
0: Kyllä, taustalla soi Soma Dedekort.
2: Kyllä.
0: Hei, eli ketä kaikki teitä on nyt siellä? Sano vielä miehistön nimi.
2: Joo, Tiina.
0: Nikola.
2: Joo, Nikola,
0: Outi.
2: Jalotta.
0: Okei. Okay.
1: Nyt meillä on tehtävä teidän konkkaronkalle. Nimittäin seuraavaksi puhelimen pitäisi vaihtaa omistajaa. Hmm. Ja parastahan on se, että jos se lähtee jonnekin matkailemaan niin sanotusti, ettei pysy siellä satamassa, vaan huomenna kun me tähän puhelimeen soitetaan, niin se löytyy jostain aivan muualta. Ei haittaa vaikka olisi Rovaniemellä. Siinä on pitkä matka, mutta kuitenkin tämmöinen kunniatehtävä teille nyt langetetaan, että kun nautitte siitä ihanasta kesäpäivästä siellä saaristossa, niin saisitte seuraavaksi etsiä henkilön tai henkilöt, kelle tämä puhelin luovutetaan.
0: Kyllä, ja huomenna tähän aikaan me soitetaan, niin nyt on teidän venekunnalla nyt tämä vastuu. Mitä muuten tänään on tarjolla lounaaksi, kun sä oot siellä kokkina?
2: Siis mitä on tänään tarjolla lounaat? Mehän siis usein skipataan lounaat, koska me ollaan tuolla merillä ja siellä sattuja tapahtuu, että me syödään yleensä leipää.
1: Se on hyvä.
2: Mutta sitten me panostetaan illalliseen, täytyy kokin tässä mainita, että me panostetaan illalliseen, että on risottoa ja pastaa ja kansarelleja ja kaikkea.
1: Voi hyvänä, kuulostaa
0: ihanalta.
2: No
0: hei, ihanaa.
2: Meidän krevi täältä kysyy, että saaks lähettää terveisiä.
0: Todellakin saa lähettää.
2: Täältä lähtisi Olaville, Sillalle, Siialle ja Ellenille terveiset.
0: Ne menee kaikki perille. Ei ole muuten kukaan lähettänyt koskaan mun radioura aikana terveisiä.
1: No
0: se on
1: semmoinen
0: katova kansanperinen, nyt se otetaan takaisin. Hei loppukesää sinne ja ajakaa, miten sanotaan, purehtikaa turvallisesti ja nauttikaa kaikista hetkistä. Ja nyt on iso vastuu. Huomenna katsotaan, että mihin se puhelin on sitten joutunut.
2: Kiitos. Kiitos teille ja ihanaa kesää samoin.
1: Kiitos. Nauttikaa. Moi moi. Radio
2: Novan moi moi.
3: Jälleen huomenna.
0: Aika kiva.
1: Voi vitsi. Tiedätkö nyt toi...
0: Tuliko FOMO?
1: Toi on se, mitä mä haluan tehdä ensi kesänä. Vau.

0: Katy Perry, Watch It Burn, 17:09 kello.
1: Mukavaa maanantaita.
0: Päkkäreitä ihan kohtaan, Want It That Way, sitten näkemä. Näkisin Veronika, että sulla tämmönen, jos ei tässä niinku kesätyöpaikkaa, sullahan nyt on duunia enemmän kuin muille jakaa, mutta jos yksi duuni, minkä olisi kiva sulle niin kuin antaa kesätöitä nimenomaan ajatellen, niin mä näkisin sut tässä todella, niin kuin, että sä olisit tosi hyvä tossa.
1: Tiedätkö, mulla on viikonloput vielä vapaat. Mä voin okay. ottaa siihen, katso jonkun, jos on tarpeeksi kiva.
0: No siis mä luulen, että sä tykkäisit tästä. Mä viikonloppuna törmäsin tämmöisen ilmoituksen. No mä kerron sulle kohta siitä lisää. Sitten saa vielä ihan niin kuin suhteellisen hyvin liksaakin.
1: Aha.
0: Ja siis niin kuin työnä se vaikuttaa. Et se olisi semmoinen juttu, että siinä sä voisit sanoa, että tämä ei tunnu edes työltä. Mutta silti se on työtä.
1: Mulla on niin monta veikkausta, että tiedätkö, kun mulla on niin paljon kaikkia asioita, mistä mä pidän.
0: Sä tykkäät
1: hedonisti kun
0: sä
1: olen.
0: Mutta tähän just, kun sä oot hedonista, sä tykkäät matkailusta.
1: Kyllä, ruuasta.
0: Nämä kaikki yhdistyy.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
6: Autoliitto auttaa.
5: Avaimet jää autoon.
6: Autoliitto auttaa.
5: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
6: Autoliitto auttaa.
5: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
6: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
5: Entäs jos kala nappaa?
6: Vapaa ylös ja siima kireelle.
7: Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
8: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
9: No sanotaanko, että tässä semmoset 3,5 tonnia.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu.
14: Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
15: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
19: Muun muassa tätä.
20: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhtäs kiertoon.
21: Kyllä. Tohon.
22: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
18: R-A-Y-O. Radio.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Backstreet Boys. Tämä on kiva toi ääni, mikä lähtee.
1: Tämä on aivan. Mä oon pyytänyt,
0: älä, kun...
1: mä oon pyytänyt, että tätä öljyttäisi, mutta ainakaan nyt, sanotaanko näin, öljy on kesälomalla.
0: Kyllä. I Want It That Way. Radionovan kesäaamussa. Hyvää huomenta. Elastinen ja Jenni Vartiaisen epäröimättä hetkeikään ihan kohta. Erilaisia kesäammatteja. Tässä nyt on kaiken näköisiä tullut vasta ja nähnyt ilmoituksia. Mutta tämmöinen ilmoitus tuli viikonloppuna. Mä en tiedä, miksi mulla tuli. Se somen kautta se alkoi sylkeä tämmöistä. Varmaan sen teki, koska tässä nyt on kattonut hotelleja ja ollut viikonloppuna hotellissa. Mutta tämmöinen avoin haku, etätyö. Etsitään hotelliarvioijaa.
1: Ilmoittaudun välittömästi.
0: No siis, siis heti kun mä näin tämän ilmoituksen, niin mun tuli sinä ekana mieleen. Sä olisit ihan superhyvä tässä. Ensinnäkin siis Arapalon päiväpalkkio. Arapalon päiväpalkkio. No mitä se, mikä olisi sulla, niin kuin, mihin sä lähtisit?
1: Päiväpalkkio, jos siihen kuuluisi hotelliyö, ruuat, niin mä otan siitä 300.
0: No 350.
1: Eläviit. Noniin, sekin
0: viikko
1: vielä.
0: Viikko 3,5 topo.
1: Ja 3,5 topo.
0: Joo.
1: Ja sit saa olla niissä valkoisissa ihanissa lakanoissa ja sit joku käy siivoamassa sun jäljet ja petaamassa pediä. Ja...
0: Niin, tässä nyt on niinku, että mitä tulet tekemään, niin käyt hotelleissa ja arvioit, otat kuvia ja kirjoitat arvosteluja, arvioit palveluja ja siisteyttä, esität arvioisi ammattimaisesti.
1: Joo.
0: Ja tota niin, kotoa tai paikan päällä. Toi etähomma, että mitä sä voit niinku kotoa käsiarvioida joku hotelli.
1: Katsotko sä kuvia?
0: No sekin saattaa olla.
1: Fiilistelet, kuinka kohan pehmeä.
0: Puhelin tai tietokone, ei kokemusta vaadita ja joustavat työajat. Miltä se kuulostaa?
1: Onkohan tuossa se, että mua kiinnostaisi se, että onko tämä vähän niin kuin jokerimatkat? Muistatko jokerimatkat?
0: Muistan ja mä luulen, että tässä on vähän semmoinen, tiedätkö, että ne hotellit ei ole niin kuin, tiedätkö, mitkään jotain, tiedätkö, Hiltoneita.
1: Joo, siis oikeasti. Monet siis muistajat muistaa jokerimatkat. Mä muistan ikuisesti, mä oon lapsena käynyt mun vanhempien kanssa jokerimatkoilla. Ja se oli aina tää, miten se myytiin mulle se matka. Periaatteessa mä olin lapsi, ei olisi tarvinnut myydä sitä mulle, mutta se oli aina näin. Kato, kun nyt me ei tiedetä sitä hotellia, niin aina on se mahdollisuus, että tulee 5 tähden hotelliin. Ei
0: ikinä.
1: Päivänä tullut mitään 5 tähden hotelliin. Ne oli aina niitä ihan rupuusia, teko 2 tähden, että nyt oli jäänyt vaan ylitte näitä.
0: No mutta kun siinä se just oli. Tämä on vähän kuin teetkö napakymppiä, että sä et ikinä tiennyt päästä niinku siihen päämatkalle vai ylipäänsä matkalle ollenkaan.
1: Vai Naantalin kylpylä.
0: Naantalin kylpylä.
1: Mutta kiva sekin.

0: heittäydy sinäkin satuun Muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä mennen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
2: HSL! HSL! HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Kontti X on liikkeellä. Saadaanko arvokas lasti ajoissa perille? Katso koko elokuva power.fi/X. Yhteistyössä Radio Nova.
1: Tämä on muuten hieno juttu.
2: Tiedätkö, mä katsoin eilen ensitreffit alttarilla Australia. Mä katsoin sitten tämmöisestä suoratoista palvelusta. Ja sitten painoskatko tuli.
1: Ja
2: sitten mä olin silleen, anteeksi, mikä on tämä action-elokuva, mitä mä yhtäkkiä katson? Ja se oli tämä elokuva, mikä on tulossa.
1: Kyllä. Tämä on musta siis nerokasta, koska siis yksi niin kuin parhaimpia tapoja esimerkkinä mulle niin kuin kuunnella uutta musiikkia on katsoa musavideoita.
2: Kyllä.
1: Jos siinä on se musavideo, joka toimii, niin todennäköisesti mä tiedän, että mä tuun tykkäämään siitä biisistä. Ja niitä musavideoita, niitähän on ruvettu niin kuin nyt taas tekemään tosi paljon. Mainoksissa taas, niin kuin tiedätkö, että jossain vaiheessa jotenkin ajateltiin, että niin kuin mainokset, että menee vähän niin kuin sivuun, niitä on niin paljon. Ja sitten niistä pitää kumminkin olla vähän erilaisia niin kuin tapoja tehdä niitä mainoksia. Ja yksi hyvä tapa mun mielestä on tehdä sitten tämän tyyppinen, niin kuin esimerkiksi Power on tehnyt, ne on tehnyt leffan siitä.
2: Just näin.
1: Missä on suomalaisia näyttelijöitä.
2: Joo. Tässä on

0: esimerkiksi, no, hän ei näyttelijä ole, ainakaan vielä. Tämä on hänen ensimmäinen rooli, Jaakko Parkkali.
1: No hän on oma elämänsä Indiana Jones.
0: Joo, näin on. Ja toinen päänäyttelijä on siis monista TV-sarjoista ja elokuvista tunnettu Jarmo Mäkinen.
1: Legendaarinen.
0: Jarmo Aivan Mäkinen. Legendaarinen.
1: Kyllä.
0: Ja siis tämä traileri oli tosiaan se, minkä mä näin tässä mainoskatkolla, kun mä sitä katsoin. Ja siis... Mä olin, tiedätkö, mulla oli niin kuin silleen huuli pyöreänä, koska se on niin, se on kuin oikea elokuva.
1: Se on leffa.
0: Joo.
1: Se on leffa ja tämmöinen leffa nyt on tehty ja ensi ilta tälle leffalle on sitten perjantaina 17.7.
0: Joo, se tullaan esittämään, tietysti se näkee Poverin sivuilla, YouTubessa, Kontti X, lyhyt elokuva. Ja tulee myös siis Maikkarilta perjantaina kello 22.35.
1: Joo, ja tämä ei ole mikään semmoinen... Tuntematon sotilas 3 tunnin leffa, vaan tämä on tämmöinen lyhyt elokuva.
0: Kyllä.
1: Mutta siis ainakin trailerin perusteella, niin siinä on siis paljon vauhtia vaarallisia tilanteita. Siellä on aika paljon tämmöisiä Hollywood-efektejä.
0: On. Ja sen trailerin...
1: Että raha on mennyt.
0: Raha on, joo, no, aivan varmasti.
1: Reni Haalin olisi ihan ihmeessä. Että voiko näin tehdä leffoja? Ja se on tehnyt kumminkin aika paljon.
0: Tuon trailerin sen näkee power.fi/X. Mereni kattoo se.
1: Käy tsekkaamassa ja perjantaina sitten ensi ilta.
2: Kesän eeppisin lyhyt elokuva Kontti X. Katsottavissa osoitteessa power.fi/X. Yhteistyössä Radio Nova.

0: Usher ja Moore. Usherista levi ihan hauska video. Hän oli viikonloppuna ollut keikalla. Oliko se jossain päin, oliko se Los Angelesissa vai Las Vegasissa vai jossain? Ja sitten ihan yhtäkkiä siellä yleisön joukossa, kun hän oli kävellyt. Oli tämmöinen osuus, missä oli kävellyt niin kuin yleisön joukossa. Ilmeisesti oli jossain Vegasissa jossain kasinolla. Ja niin yhtäkkiä tämä, no maailman tunnetuimpia koomikoita, David Chappelle oli ollut siellä. Se oli katsonut, että hetken, onko tämä David Chappelle? Yhtäkkiä se oli tullut siihen, kun kaikki kuvataan sielläkin niin jatkuvasti, niin se oli niin kuin hypännyt siihen tavalla siihen eteen ja kaksi oluttuoppisin kädessä ollut silleen, terve! Niin ihan makea juttu.
1: Mutta tämä oli semmoinen asia, mitä mä odotin tuolta Bad Bunnyn keikalta. Että mä olisin nähnyt susta, koska hänellähän noilla keikoilla on niin aina tämä talo.
0: Joo, vaikka sitä.
1: Joo, ja mä niin odotin.
0: Niin mäkin odotin.
1: Mä näen videomateriaali, missä Esko Järkäinen aurinkolasit päässä, pikku niin, drinksu kädessä, että bailaa se menee.
0: Kieltämättä mä olin vähän itsekin pettynyt, etten päässyt siihen. Hei
1: ensi kerralla.
0: Liikenteessä tällä hetkellä näyttäisi olevan kaikki kunnossa. 0-806 000, jos siellä jotain tapahtuu, niin tässä koko päivä, niin jengi on livenä päivystämässä. Eks niin?
1: Just näin.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Radio Novan kesä on.
3: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
4: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen, auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC. Mun koulu

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
2: Päätimme ihan vaan palloilla.
1: Palloilla? Mitä ihmettä?
2: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
1: Mitä tarkoitat?
2: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
3: Kato, miten Bulis kunnostoi yksi mansikka.
4: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
3: Ai.
4: Aina on fotosynteesi käynnissä.
3: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
4: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Paras seko.

0: tuun vielä himaan kuuma. Hei, Antikilta I Would Die For You, ja sit tuttuun tapa heti uutisten jälkeen, niin Sara jatkaa.
1: Moikka.
0: Terve.
1: Oliko teidän kiva viikonloppu?
0: Ihan sika kiva.
1: Oh, niin sulla oli se keikka, sä olit jossain keikalla.
0: Mä olin keikalla ja mä olin Tukholmassa. Sitten mä olin eilen töissä festareilla. Mitäs sä teit viikonloppuun?
1: No mä olin ihan mökillä.
0: Missä teillä on mökki?
1: Meillä on Tammelassa mökki.
0: Tammela.
1: Tuo Forssa, Hämeenlinna, sopiva matka, 1,5 tuntia.
0: Aika joo. Kiva.
1: Pääsee tällainen nyt, niin kuin minilomia.
0: Mulla onko ei siellä sisävessa? Sähköt?
1: Ei, se on täysin sellainen, se oikeasti mitä mökki pitää olla.
2: Eli mummon mökki.
1: Just näin. Eli kantovesi ja aurinkosähkö. Ja okei. Ulkohuus.
0: Mä viihtyisin siellä päivän.
1: Et edes sitä, voi sanoa.
0: Eikö? Onko siellä paljon öttiäisiä?
1: Ei kyllä.
0: Siis kyllä mä sen päivän sit viihtyisin.
2: Niin, mä viihtyisin vaikka koko loppuelämäni.
0: Ja huom, mä nyt siis, mä en ole mikään kermaperse. No, mä kermaperse.
2: Mutta just
0: siis sillä, että kun vesi on ihan ok, mä voin kantaa. Sitten sähköt tiettyyn pisteeseen asti, että se on tunnelmallista sit laittaa kynttilää, tiedätkö, ja muuta. Mutta sitten se kolmas päivä alkoi olla sille, että kun niin kuin, että ainahan, kun sanotaan, että aina löytyy tekemistä, mutta kun ei sitä, niin kuin tiedätkö, kun ei.
1: Kyllä sitä mökin löytyy, mutta sanottakoon tässä kohtaa nyt se, että silloin kun meillä on aurinkosähkö, siellä on sen verran hyvä ja sitten siellä on generaattori, niin siellä mökillä ei kyllä tuu sellaista fiilistä, että sulle ei ole sähköä. Mä menen sisään, mä laitan valot päälle, mä laitan kännykät, me katsotaan telkkari, että me ollaan kyllä rakennettu se sillä tavalla, että tämä on harha luulo kyllä ihmisillä välillä, tiedätkö, jos sanotaan, että ei ole sähköä, että aurinkosähköpaneelit ja sitten just se generaattori isompaa. Ja mun mielestä toi just tekee mökistä mökin, että siellä ei ole liikaa niin kuin niitä mukavuuksia.
2: Joo, mä oon täysin samaa mieltä. Ehkä just johtuen siitä, että kaikki ne mun elämäni mökit, missä mä oon ollut, niin on nimenomaan ollut
0: tollaisia.
2: Kyllä.
0: Okei, mulla on yksi kysymys. Sä sanoit, että sulla on telkkari siellä.
1: Joo.
0: Mitä muita kodinkoneet sieltä löytyy?
1: No siis siellä on kaasulla toimiva jääkaappi.
0: Joo.
1: Sitten ihan sähköllä toimiva kahvinkeitin. Joo. Kaikki muut paitsi mikro, sanotaanko vaikka
2: näin. Mites tiskikone?
1: Ei, joo ei. Okei, väärin sanottu. Ei mitään.
0: Kuivaaja.
1: Joo, mennään okay. Sittenkin niin päin, että ei siis
0: koska
1: mitään.
0: Koska sitten ne ei ole enää mökkejä.
1: Ei ole, juuri näin, koska sitten kun sä sanoit, että aina löytyy tekemistä. Tiskaaminen, pyykinpesu, näin edes.
0: Ihania tekemistä.
1: Yhelle on, yhelle ei.

0: on kyllä lausena siis, se on aika iso uhraus. Antikilta. Hei, uutisten jälkeen Sara jatkaa. Me lähdetään tästä maanantaipäivän viettoon.
1: Tiedätkö mihin mä menen?
0: No, muuttohommiin. No. Ostaa jotain kotiin.
1: No, ei.
0: Remontoimaan.
1: Mä menen koko oman hyllyn, mutta ennen sitä mä vien sen auton nyt sinne tuulilasin vaihtoon.
0: Niin, mutta eikö sinne tule se vaan, sinähän ei mene kuin hetki, kun ne kalibrasilla.
1: Siinä menee päivä.
0: Päivä? Sä oot jonkun varaa päivä.
1: Ei, mä menen jaloilla.
0: Sulla on uusi auto ja se on nyt jo heti jossain tuolla.
1: No voi apua. Hyvänen aika. Miten se, sä apua. Et sitä tuulilasia tiedä, että sä vois suojata. Vaikka sä, et sä pakasta vetäisit.
0: Väistäisit niitä kiviä.
1: No niin.
0: Hei mä lähden nukkumaan ja sit sen jälkeen mä lähden spinning tunnille.
1: Niin, ja mä tuun heti perässä sinne polkemaan sun.
0: Kyllä.
1: Muista pyyhki ne hiet sitten.
0: Totta kai mä pyyhin.
1: Mä en sun hikiin tuu istumaan.
0: Ja huomen aamulla tasan kuudelta niin taas ollaan täällä intopiukeena.
1: Näin on.
0: Huomiseen.
1: Huomiseen.
2: Kuuntele Eskon ja Veronikan kesäaamujen parhaimmat palat Vero et Eerikäinen podcastista osoitteessa rail.fi. Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa. Radio Novan suuri kesälahja ruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsua,

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
8: Joo, että ja tehdään näin ihan...
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
11: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Sittari hoitaa.
15: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
14: Sittari hoitaa.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasi rikki. Pistefi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Ja se on kooran kana!
19: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Raakaöljyn hinnat ovat olleet nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskujaan Lähi-idän alueella. Öljyn hinnat olivat Suomen aikaa varhain maanantaina reilusti yli 3% nousussa. Brent-laadun barrelihinta oli noin 79 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 74 dollarissa. Tilanne öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormusinsalmella on jälleen kiristynyt, kun Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan. Varhain sunnuntaina Iran sanoi, että Hormusinsalmi suljetaan uudelleen laivaliikenteeltä, joskin Yhdysvallat on sanonut laivoja päässeen salmen läpi. Venäjän mukaan Ukraina on tehnyt varhain maanantaina iskuja useisiin kohteisiin Venäjällä. Moskovan alueella 3 ihmistä on kuollut ja 5 haavoittunut Ukrainan drooni-iskuissa, kertoo alueen kuvernööri uutistoimisto AFP:n mukaan. Kuvernööri Andrei Vorobjovin mukaan 3 ihmistä kuoli droonin pudottua asuinalueelle Istran kaupungissa Moskovan alueella. Hän kertoi asiasta Telegramissa. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan Ukraina iski myös öljyvarastoon eteläisessä Stavropolissa. Iskun seurauksena varasto syttyi tuleen. Espanjan maastopaloissa kuolleiden määrä on noussut 13, kertoivat viranomaiset sunnuntaina. Paikallisviranomaisten mukaan 93-vuotias brittinainen kuoli palossa saamiinsa vammoihin sairaalassa sunnuntaina iltapäivällä. Espanjan sisäministeri vahvisti aiemmin, että maastopaloissa kuolleiden joukossa on ihmisiä eri maista. palojen epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta torstaina. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa, muualla maassa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukka ei ole vielä kypsynyt, mutta senkin sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä. Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinnan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille heikohkot.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Sit sä tiedät tämän päivän säästä enemmän, kun mä sen sulle nyt kerron. Nimittäin tänään maanantaina maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen pohjoistuuli. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Maan länsiosassa on laajalti aurinkoista ja poutaista. Idässä pilvisyys on sitten runsasta ja paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. No pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutainen. Päivälämpötilat jatkuvat aika korkeissa lukemissa, nimittäin etelässä ja lännessä 20-25 astetta ja idässä ja pohjoisessakin 17-23 astetta.
8: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
6: Hei, ihan mahtavaa maanantaita. Uusi viikko, uudet kujet, uuden alku. 13. päivä heinäkuuta. Kyllä tässä kovaa vauhtia mennään. Heinäkuun puolivälikin häämöttelee jo tuolla muutaman päivän päästä. 10.02 näyttäisi kello. Tarkoittaa sitä, että tässä starttailee tämän viikon ensimmäinen Radionovan kesäpäivä. Yhdessä mennään taas tuonne kello 2 saakka. Jaa, kyllä oli aikamoinen viikonloppu. Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla tuntui, että oli ihan järjetön ukkonen jossain kohtaa silloin lauantai-illalla. Tuli nimittäin niin monelta ystävältä viestejä ja kuvia. Me vietettiin ihan lepposaa iltaa sitten taas mökillä Tammelassa. Odoteltiin, että josko se ukkonen tulisi, mutta ei pisaraakaan. Sunnuntaina sateli sitten vähäsen. Ja Norja tippuu nyt sitten jalkapallon maailmanmestaruuskilpailussa. Norjahan on ollut tämmöinen aikamoinen saaga siellä. Mitäs muuta tapahtui? Vaikka ja mitä. Miles Smithin Nice to Meet You kuitenkin starttailee nyt meidän Radionovan kesäpäivää tässä maanantaina Halo Helsingin hulluuden highway perä. Ja tietysti perinteiseen tapaan. Mä haluaisin tässä kohtaa tietää, mitä mahtavaa sulla on luvassa tälle viikolle. Viikon kohokohtia 0108-06000.
8: Soita Saralle. Numero Radionovan studioon 0108-06000.
6: Mikä on semmoinen juttu, mitä on nyt oikein lupa hehkuttaa, mitä odotat tältä viikolta? Onko se kenties, hei, alkoiko tänään se kesäloma? 0108 06000.

0: Aivan fantastista menomusaa tähän maanantai-aamupäivään. Halo Helsinkiä, Hulluuden Highway. Tämä on muuten semmoinen biisi, toi on vielä Hulluuden Highway, että tämän kanssa kun ajaa autolla, niin sitten tulee vaarallisesti painettua kaasua vähän enemmän. Tulee ikään kuin Hulluuden Highway itselle alle. Ootko huomannut? Tietyt kappaleet tekee sen, että oi nyt lähdetään. Semmoinen oikein kunnon ajobiisi. No jos nyt oot esimerkiksi tien päällä ja äsken kuulit ton, niin höllennä hiukkasen sitä kaasua, ajellaan ihan rauhassa. Fintrafikin liikennepalvelu kylläkin kertoo, että kaikki näyttäisi menevän ihan mainiosti. Mutta mikäli tuosta liikenteestäkin on jotain sanaa sanottavana, niin muista laittaa mulle 0806000, niin kuin sä oot laittanut nyt aivan ihania viikon kohokohtia. Niitä mä kysyin tähän viikon alkuun perinteiseen tapaan ja niitä on tullut. Jaanallakin aivan, siis täällä on niin paljon sydämiä, että lähdetään nyt tästä liikenteeseen, koska ensimmäinen lomapäivä ja Tammerfest viikko. Joo, nyt on Pori Jatsi, on Tammerfestiä, tämä Suomi on festivaaleja täynnä ja nyt tuntuu olevan, ja Savonlinna oopperajuhlat. Nyt on se oikein se keskikesän festarihetki. No sen lisäksi Jaana jatkaa. Ja huomenna puolison kanssa vietetään 26. Miten tämä sanotaan? 26-vuotis hääpäivää. Siinäpä ne kohokohdat viikolle. No tiedätkö mitä Jaana, tuossa on kyllä mun mielestä ihan tarpeeksi. Stiinalla tämän viikon kohokohta on se, kun perjantaina tulee itselle täyteen 50 vuotta, jota juhlistetaan rakkaan kanssa Kalajoella. Nyt jo etukäteen Stiina, ihan mielettömän isot synttärionnittelut. Pikellä näin. Poika perheineen Kölnistä 2 viikoksi huomenna 14.7. Suomeen ja ainoa lapsenlapsikin pääsee ripille tulevana sunnuntaina. Ai onhan tuossa. Pike, nauti. Tulevana sunnuntaina 19. päivä heinäkuuta, joka on muuten sattumoisin Saran nimipäivä. Ja siitä starttailee ensi viikon viikonloppuna sitten hei naisten viikko nimipäivien osalta, mutta tällä viikolla mennään vielä ihan perinteisesti sekanimissä. Tuosta vielä, kun jalkapallossa sattuu ja tapahtuu, kun jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut käynnissä, niin sain hyvän viestin Päiviltä, että hei, ei unohdeta tennistä. No ei missään tapauksessa. Wimbledonin finaalit käytiin ja kyllä me saadaan olla hei todella ylpeitä. Suomalaisittain nimittäin Suomen Harri Heliövaara otti parinsa Henry Pattenin kanssa Wimbledonin nelinpelin voiton. Ja se ei ole mikään pikkujuttu se.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Jos tuossa oli äsken tulossa 50 vuotta täyteen viestin lähettäjällä, niin tänään täyttää yksi suomalaisittain merkittävä asia myös vuosia. Mä kerron sen sulle kohta. Tämä on Celine Dionin upea Dance Song.

0: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
5: Oh, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täältä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
15: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

Se on Jennifer Lopez tässä Save Me Tonight. 10.29 näyttäisi kello Radionovan kesäpäivää, kuuntelet Sara täällä sun seurana. 13. päivä heinäkuuta on tänään. Ja juuri tänä päivänä 75 vuotta sitten aukesi Helsingin Linnanmäen legendaarinen puuvuoristorata. Musta se on niinku yksi ainoista tämmöisistä huvipuistolaitteista ensinnäkin, minkä kyytiin mä vielä uskalla mennä ja jonka kyytiin kerran kesässä on päästävä. Koska siinä on se, tiettekö te, siis se aivan maaginen tuoksu. Se puu, se terva, jotenkin se on niin käsittämättömän upea, että mä voisin mennä pelkästään haistelemaan, tuoksuttelemaan Linnanmäelle sitä vanhan puuvuoristoradan tuoksua. No, tää on valmistettu siis puusta, kuten tuli selväksi, kuten kaikki muutkin ton aikakauden vuoristoradat. Kesässä vuoristorata kierretään noin 47 000 kertaa. Ja tämä Helsingin Linnanmäen vuoristorata, puuvuoristorata, on yksi maailman harvoista edelleen toiminnassa olevista radoista, jonka jarrutuksesta huolehtii siis käsin junan kyydissä seisova työntekijä, eli jarrumestari. Tämä tekee siitä tosi erikoisen. Tämä rakennettiin tosiaan talvella 1950. Tanskalainen Valdemar Lebeki oli tämä, joka teki nämä piirustukset. Ja tämä päätettiin rakentaa, että Linnanmäki vetäisi enemmän turisteja, jotka oli tulleet tietysti katsomaan tuona vuonna Helsingin olympialaisia. Linnanmäellä oli ennen vuoristorataa vaan muutama laite, joten se tarvitsi jonkun tollaisen, tietsä, oikein niin kuin vetävän laitteen. Mutta kuunteles tätä juttua. Tämän jälkeen niin tulee vähän semmoinen olo, että oh my god, meenkö sittenkään tähän laitteeseen. Alkujaan oletettiin, että tämä vuoristorata kestäisi käytössä korkeintaan muutaman vuoden. Mutta jatkuvalla kunnostuksella ja puuosien uudistamisella rata on toiminnassa tänäkin päivänä. Noi vuoristoradan kaikki puuosat on uusittu kaikkiaan 5 kertaa ja vanhimpia puuosia vaihdetaan uusiin jatkuvasti. Vuoristoradan junissa on alkuperäiset tammirungot 1950-luvulta. Hei, on toi aikamoista. Mutta kyllä tulee vähän semmoinen olo, että ajateltiin, että se kestää vain muutaman vuoden. Että ei muuta kuin hippuraa, kivaa menoa. Hei, Lady Gaga tässä ja The Edge of Glory. Joo. Eikö se näin ole, että eletään vähän reunalla? Tässä toki kylläkin vähän erilaisilla reunoilla. Oikein kivaa maanantaita.

0: Eletään vaarallisesti, ollaan reunalla. Siitä Lady Gagakin tässä laulaa tokikin The Age of Glory vähän erilaisilla reunoilla. Mutta siitä meillä oli puhe tuossa, eletään vaarallisesti, eletään reunalla, kun mä kerroin sulle, että Helsingin Linnanmäen legendaarinen puuvuoristorata täyttää siis juurikin tänään 13. päivä heinäkuuta 75 vuotta. Niin Timo ties laittaa tänne tosi mielenkiintoista faktaa näistä jarrumestareista, koska se tekee tuosta Suomen Linnanmäen vuoristoradasta niin erikoisen, että siellä on edelleen siis jarrumestarit. Sitä ei ohjata mitenkään mekaan, niin kuin siis siinä ei ole mitään tämmöistä tietokonetta, vaan ne jarrumestarit oikeasti ohjaa sitä. Niin Timopa laittoi, että vuoristoradan ensimmäiset jarrumestarit palkattiin ton työn vaativuuden vuoksi puolustusvoimien lentäjien joukosta. Jarrumestarina on toiminut esimerkiksi Linnanmäen entinen toimitusjohtaja Risto Räikkönen sekä muusikko Mato Valtonen. Enpä ole tiennyt. Vuoden 2026 vuoristoradan jarrumestarien määrä on 17. Ja vuonna 2012 heinäkuussa toi Linnanmäen jarrumestari numero 1, siis ensimmäinen heistä, oli Toivo Topi Lipponen. Hän jäi eläkkeelle 37 ajokesän jälkeen. Niin kuuntele miten ihanasti. Lipposen eläkkeelle jäämisen kunniaksi numero 1 jäädytettiin ja hänen paitansa sijoitettiin kunniatauluun vuoristoradan seinälle. Ai vitsit, ihan niin kuin jääkiekko-otteluissakin, kun joku, tiedätkö, Gretzki, se numero jäädytettiin ja nostetaan sinne ylös. Näin se pitää jäädä eläkkeelle.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ray Dalton ja Blood Running, ja tänne on tullut aika hurjia tarinoita tuosta viikonlopun ukkosesta. Otetaan niistä kiinni tämän jälkeen.

0: Ray Dalton ja taas kerran tosi hyvää menomusaa. Esimerkiksi liikenteeseen Blood Running oli tää biisi. Oikein kivaa kesäpäivää Radio Novasta, Sara täällä sun seurana. Monenkin kertaan maininnut tuossa, että viikonloppuna oli todella voimakkaita ukkosmyräköitä ympäri ämpäri Suomen maata. Ja esimerkiksi Tarja laittoi mulle ihan videon pätkän siitä, että minkälaista eilen somerolla tässä videon pätkässä, siis tämä on ihan käsittämätön. Aika monestakin paikasta oli ihan uutisia myöten, että on tie vajonnut tai sortunut. Täällä on siis somerolla, tämä oli tämmöisen niin kuin sillan kohdalla. Tie on täysin siis sortunut tuosta, tulee vettä ihan hirveätä vauhtia, puita kaatunut. Eli siis todellinen niin kuin ukkosen aiheuttama tihutyö. Nämä on vaarallisia juttuja. Mutta sitten tuli niin hurja tarina Annelta, jota mä aina pelkään, että kun mökillä ollaan, että jos lähtee lapset liian niin kuin, tiedätkö, sillä lailla, että vielä kerkee vähän kalastamaan tai suppailemaan, jos ukkonen on nousemassa. Hui, mulla nousi ihan sydän kurkkuun. Mä kerron tuon Annen tarinan sulle tehosekottamina ja Damian ja Davidin Tyler ja Nile Rodgersin jälkeen.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
2: Totta kai välillä ehkä sit kadottanut snadisti itteen ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Käynnisty nyt.
13: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
14: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
15: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
16: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
17: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
16: Ihan vaan kotiavaimia.
17: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
18: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
19: Sittari hoitaa.
2: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
19: Sittari hoitaa.
3: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
7: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
15: Uusi koti ilman turhia huolia.
12: Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi / turvallinen asuntokauppa.
20: Paras sekoitus.

Ihana trio tässä. Damian David Tyler, Nile Rodgers pyytää Talk to Me. Kello on 10.51 Radionovan kesäpäivässä. Sara täällä sun kanssa. Ja minähän puhun ja kerron, koska lupasin kertoa sulle Annen tarinan tästä ukkosen noususta. Viikonloppuna nimittäin satoja jytisiä oli todellakin kovin rajun ilmoja ympäri Suomen maata. Ja nyt kävi Annelle mökillä just se, mitä mä niin kuin äitinä pelkään. Hän kertoi, että ei käynyt omalle kohdalle, mutta kuopus kaverinsa kanssa kastui varmaan sisuskaluja myöten jäätyään kalastusretkellä ukkosmyräkkään. No, poitsuilla oli tarkoitus lähteä noin kello 21 kalastaan, mutta myöhästyivät just sen kriittiset 15-20 minuuttia lähdöstä. Anne siinä varoitteli, että vastarannan takaa on nousemassa kunnon mustat pilvet ja jyrinä kuuluu jo. Mutta sinne kuitenkin lähtivät jo. Mä saan niin kiinni tästäkin. Itse Anne meni sitten terassille seuraamaan sään kehittymistä, kun takana oli ollut se erittäin trooppisen kostea kuuma päivä. No, Anne jatkaa. Aikani merelle tuijoteltua huomasin pinnan väreilevän tavalla, jota en ollut aiemmin nähnyt. Samalla vastarannalla löi vaakasalama. Hän sanoi sitten miehelle, että nyt soitat pojat äkkiä takaisin. Ai kauhean, tämä on kuin joku jännitysnäytelmä. No ei ehtinyt, kun myräkkä oli jo päällä ja tuuli nousi kovan vesisateen kerran. Siinä mamma päivysti terassin ikkunan takana, milloin vene näkyy. Ja pojilla olikin sitten hei todellisia haasteita rantautua tuulen painaessa sitä venettä kauemmas poijusta ja laiturista. No mutta siinä olikin neuvokas kaveri, oli potkinut kengät jaloista ja hyppäsi mereen. Siinä ei ollut kuulemma syvää, joten vaaraa ei ollut. Ja pääsivät lopulta sitten satamaan. Hui kauheeta. Kyllä oli litimärkiä kalastajia, eikä kala ehtinyt edes syödä. Et onneksi oli sauna lämpimässä ja pääsi hetken odotuksen jälkeen lämmittelemään. Anne kertookin, että ei ole kyllä 58-vuotisen elämänsä aikana nähnyt ukkosen syntyvän noin vauhdilla. Joo, se on hurjaa, kun se tulee tollaista vauhtia. Onneksi hei, loppu hyvin, kaikki hyvin. Tämä on Texas ja Summer Sun.

0: Radionavan kesäpäivässä soi siis tässä Texas ja Summer Sun. 10.56 näyttää kello, eli 11 uutisia kohden ollaan menossa. Siellä asiaa muun muassa siitä, että Ukrainan tukijamaat kokoustaa tänään Pariisissa. Uutisten ja säätiedotusten jälkeen mennään vanhan kansan sanontoihin. Muistatko tällaisia omasta lapsuudesta, että jos esimerkiksi joit liikaa kahvia, niin äiti sanoi, että älä juo, kasvaa musta häntä. No näihin uutisten ja sään jälkeen.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: No moi, täällä Anna.
3: Moi Anna.
4: No moi Anna, missä sä oot?
2: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan menossa Sjöstaaraan, niin me ollaan tietysti sen välillä.
4: Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
2: No ei varmaan, mä oon hikoillut täällä odottanut, milloin se puhelu tulee, että täällä vastaa. Hirveä stressi.
4: Mahtavaa.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai hukkaan kuluessaan.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
10: Mä voin kertoa. No niin, tää
9: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
12: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
4: Ihan vaan kotiavaimia.
12: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
13: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
15: tulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
15: tulilasirikki.fi.
16: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Sittari hoitaa.
17: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
15: Sittari hoitaa.
18: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Kokoukseen odotetaan Ranskan presidentin kanslian mukaan ainakin 25 valtionjohtajaa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb. Hänen on määrä pitää mediatapaaminen kokouksen jälkeen. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin odotetaan niin ikään osallistuvan kokoontumiseen. Illalla presidentti Stubbin ja hänen puolisonsa on määrä osallistua Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestettävälle illalliselle Élysée-palatsissa. Japani aikoo vastedes torjua pontevammin Venäjän vakoilua ja ottaa uhan vakavammin. Japanin hallituksen tiedottaja antoi lausunnon asiasta sen jälkeen, kun New York Times paljasti Japaniin muuttaneen kymmeniä Venäjän vakoojia. Lehden mukaan länsimaat ovat varoittaneet Japania siitä, että Venäjä on pyrkinyt Japanissa hankkimaan kaksoiskäyttöön, eli sekä siviilikäyttöön että aseisiin soveltuvia komponentteja. Japanin lait eivät salli esimerkiksi puolustusviranomaisten, diplomaattien ja poliisin keskinäistä tiedonvaihtoa, mitä Venäjä on käyttänyt hyväkseen. Espanjan maastopaloissa kuolleiden määrä on noussut 13, kertoivat viranomaiset sunnuntaina. Paikallisviranomaisten mukaan 93-vuotias brittinainen kuoli palossa saamiinsa vammoihin sairaalassa sunnuntaina iltapäivällä. Espanjan sisäministeri vahvisti aiemmin, että maastopaloissa kuolleiden joukossa on ihmisiä eri maista. Palojen epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta torstaina. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin. Uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Muun muassa Jurassic Park -tähtenä tunnettu Neill kuoli äkillisesti maanantaina Australian Sydneyssä 78 vuoden iässä. Neill oli sairastanut syöpää. Aiemmin tänä vuonna hän ilmoitti kuitenkin parantuneensa syövästä geeniterapian ansiosta. Neillin näyttelijän ura alkoi 1970-luvulla ja sisälsi kymmeniä rooleja televisiossa ja elokuvissa. Näyttelemisen ohella Neill pyöritti myös viinitarhoja Uudessa-Seelannissa.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Ja nyt mä kerron sulle tämän päivän säästä. Tänään maanantaina etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen pohjoistuuli. Pohjoisessa tuuli on sitten heikkoa. Maan länsiosassa on laajalti aurinkoista ja poutasta. Idässä pilvisyys sen sijaan on runsasta ja tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. No, pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutainen. Lämpötilat, ne on edelleen aika lämpöisenlaiset. Etelässä ja lännessä 20-25 astetta ja idässä ja pohjoisessa päästään tuonne 17-23.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaa.
0: Nyt menneenä viikonloppuna tehtiin myös ennätyslukemia. 31 päälle mentiin tämän kesän lämpöennätyksessä. Kyllä olikin tukala ja se ties niitä aika kovia ukkosmyräköitä, mitä sitten ympäri Suomen saatiin. Tuli aika paljon viestejä, että ei meillä lainkaan. Esimerkiksi hei täällä Porista. Eilen sunnuntaina täällä Länsi-Porissa ei tullut sadetta eikä ukkonen jyrissy. Ei ainakaan kuultu. Niin kuten sanottu, ei meilläkään siis Tammelassa. Me odoteltiin sitä ihan kaikkialla kuulu ja jytisi ja mytisi, mutta ei tullut päälle. Et osa meistä on säästynyt siltäkin. Hei, mökistä puheen ollen. Vietettiin siellä aikaa mun vanhempien kanssa ja sitten tuli tämmönen sananlasku siinä, kun pelattiin korttia. Mun poika 13-vuotias halusi kauheasti kokeilla niinku mustaa kahvia juoda siinä. Sitten aina niinku kipristeli silmiä ja sitten mun äiti sanoi, että älä juo liikaa, kasvaa musta häntä. Mä en ollut koskaan kuullut tällaista. Muistatko tällaisia sanontoja kenties sun lapsuudesta? Onko joku mummo tai joku sanonut näitä vanhan ajan sanontoja? Mä muistan vaan sen, että kun yritti opetella katsoa kieroon, niin sanottiin, että älä kato, kun ne jää ne silmät sinne. Hei, verestetään muistoja näistä.
1: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
0: Mitä kaikkia tuollaisia vanhan kansan kenties sanontoja sä muistat, jolla meitä on viisastettu? 0108 06000. Laita mulle tulee. Tää Dua Lipa, Dance the Night.

Pistetään Ricky Martinilla vielä lanteet löysäksi, Living La Vida Loca. Ja sitten mennään näihin vanhan kansan sanontoihin. Ai vitsi, tänne on tullut hauskoja. Laita hei omas 0108 06000. Esim. Parempi olla varovainen kuin katua myöhemmin.

0: Vähän tällaisia latinalaisia kuumia rytmejä tähän pikkasen pilviseen maanantaihin lähetti meille Ricky Martin tämän Livin La Vida Loca. 11.12 näyttäisi kello oikein kivaa maanantaita Radionovan kesäpäivästä. Ai että miten hauskoja sanontoja 0806000 numeroon te olette laittaneet. Kun meillä tuli tuossa mökillä viikonloppuna vietettiin aikaa mun vanhempien kanssa, niin muutamankin otteeseen näitä hauskoja vanhoja juttuja, jolla jotenkin mun mielestä silloin kun me oltiin pieni, niin oli tosi paljon semmoisia sanontoja, joilla ehkä jopa vähän peloteltiin. Että jos teit jotain hölmöä, katsoit vaikka vessanpönttöön, niin sit sanottiin aina, että tulee nääränäppy. Näistä muuten tuli tosi monta. Tai jos yritit laittaa silmiä ristiin, niin sanottiin, että älä kokeile, jää silmät sinne ristiin. Opettelit laittaa siis kattoo kierroon. Niin juontuuko nämä tämä ehkä suomalaisten nuuka luonne jotenkin näistä meidän sanonnoista? Toivo laittoi esimerkiksi, että näitähän on tosi paljon tällaisia, joissa meistä sanotaan, että olkaa pienempiä kuin ootte. Esimerkiksi parempi on pieni onni kuin suuri menetys. Siis ihan kauheeta. Jos ei ole taistelua, ei ole voittoa. Ja sitten vielä tämä, parempi olla varovainen kuin katua myöhemmin. No näitä siis tosiaan tuli. Heli sanoi, että isäni sanoi, että piimää juodessa pää kasvaa. Mitä? Tämmöistä mä en ollut koskaan kuullut. Hirveän moni näistä liittyy syömiseen tai juomiseen. Sama kuin tuosta mun äiti sanoi siis pojalleni mökillä, että täällä jos sitä mustaa kahvia kasvaa musta häntä, niin Tarjalle taas sanottiin, että tulee musta tukka, kun join pienestä asti kahvia maidolla. No hän jatkaa, että valkeista valkein blondi olin, kunnes nelikymppisenä aloin värjäilee, että ei tää nyt kenties ihan pidä aina paikkaansa nämä sanonnat. No sitten oli näitä, Mirra laittoi, että syö, sinussa se näkyy. Suu söis, vatsa vetäis, vaan ei kestä heikot sääriluut. Tässä on tosi paljon just näitä syömiseen ja juomiseen. Mari laittoi, että kaivoon ei saanut kattoa, siellä asuu näkki, joka kiskaisee lapset kaivoon. Joo, tätä mä muistan. Ja huussin pönttöön ei kannattanut katsoa, koska siitä tulee silmään näärän näppy. Arvaa vaan, onko mökillä hankala käydä huussissa. Vieläkin muistelee Mari. No, tästä samaisesta laittoi viestiä Karita.
1: Karita täällä, moikka. Noista vanhoista sanonnoista tuli ensimmäisenä heti mieleen, että mulla ainakin sanottiin pienenä, että ei saa katsoa vessanpyttyyn tai tulee nääränäppy silmään.
2: Radionovan kesä. Sara Honkavaara.
0: Näitä on tullut niin paljon ja tosi hauskoja, että jatketaan näitä vanhoja sanontoja Teddy Swimsin ja Pinkin jälkeen. 0806000. Vielä ehdit mukaan, laita omas. Millä sua on kenties peloteltu pienenä?

0: Se on Pinkin Just Like a Pill, joka soi just Radionovan kesäpäivässä. 11.21 kello. Sara täällä sun seuraana. Siis mä oon naurannut ihan vatsakippurassa näille teidän sananlaskuille, joita me yhdessä lähdettiin muistelemaan siitä, että miten jotenkin ennen vanhaa meitä varsinkin peloteltiin ihan hirveästi näillä sananlaskuilla. Että älä tee sitä, älä tee tätä, älä syö, äläkä juo sitä tai käy näin. Että kyllä on ollut ennen vanhaa erilaiset nämä kasvatusmetodit. Ihan fantastisia. 0108-06000 Sari laittaa esimerkiksi, että isoäitini sanoi aina, että syö plikka homeista leipää, tulee hyvä lauluääni. No en tiedä sitten, en ole syönyt, mutta isoäiti lauloi kuorossa vuosikymmenet, että pitäisiköhän tässä nyt sitten ruveta homeista leipää syömään, että paranisi tämä laulu tai selostusääni. No sitten Merjapa laittoi, että odotas nyt, jos menet lähelle puroa, niin sanottiin, että näkki tulee ja vie minut. Kuvittelin sen olevan iso jättinäkkileipä, jolla on kädet. Joo, tämäkin on just semmoinen, että kun et oikein tiedä, mikä se on. No Katja, meillä kummitäti sanoi, että jos kiroilee, Jumala pudottaa kuuman kiven päähän. Arvaa vaan montako kertaa sitä lapsuudessa tuijotettiin taivaalle, koska se kivi tulee. Mä odottelen tätä edelleen. Keiteltä tuli vähän erikoisempi.
1: Vähän vähemmän suomalainen sanonta, koska mun Portugalin mummo sanoi mulle, että jos syö vesimelonista ne tummat siemenet, niin sitten ne kasvaa siellä masussa. Tosi monta vuotta mä niitä vältelin, vaikka mä oikein

0: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupenpeliä menneen tuulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
1: HSL! HSL! HSL!
0: Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
6: Syöllä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
7: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisikin keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
14: Päätimme ihan vaan palloilla.
13: Palloilla? Mitä ihmettä?
14: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
13: Mitä tarkoitat?
14: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
15: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
16: Täältä tullaan!
17: Olipa hieno hyppy!
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
18: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
4: Paras sekoitus.

Ihana lepposa biisi Harry Styles ja American Girls. Kivaa maanantaita Radionovan kesäpäivää kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Puhuttiin noista vanhoista sananlaskuista. Ihan pakko lukea, että katilta tulee aina jotenkin niin ihania. Tässäkin on ihan kuin runollinen sana. Minkä sade kastelee sen kesä kuivaa? Mut sit mentiin eteenpäin. Hiiren syömästä mummoni sanoi aina. Pissani kakkani syöt, mutta hampaan jälkeä inhoksut. Vielä leivo kakkusi riipi rääpi, kyllä uunine kaunistaapi. Tossa oli kiva, oli vähän niin kuin runollinen. Sananlaskuista eteenpäin. Kyllä meitä on aikanaan herra jesta sentään yhtään ihmettele, ettei uskalla esimerkiksi vessanpönttöä katsoa, kun on niin paljon peloteltu perään. Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe soi seuraavaksi. Sitten ihmetellään, että mitä meidän hyvinkin kuuluisa edes mennyt suunnittelijamme Alvar Aalto liittyy Nike-tennareihin ja skeittikulttuuriin. Kyllä, kuulit oikein.

0: Carly Rae Jepsen ja Call Me Baby soi just Radionovan kesäpäivässä. Niin siis Alvar Aalto ja Naikin skeittitennarit, miten ne liittyy yhteen? Tämä on ihan mahtava juttu, nimittäin Nike ja jyväskyläläinen katumuodin erikoisliike Beyond on nyt julkaisseet yhteisen skeittikengän. Ja tämä kenkä kunnioittaa Alvar Aaltoa, jonka kädenjälki vaikutti hei nykyisen skeittikulttuurin syntyyn. No millä ihmeen tavalla? No sillä tavalla, että Kaliforniasta löytyy siis tosi paljon Alvar Aallon suunnittelemia uima-altaita. Se erikoinen muoto, mikä niissä on. Niin sitten aikanaan, kun skeittikulttuuri alkoi syntymään, niin se syntyi juurikin sen takia, että kun niitä löytyi tyhjänä sitten näitä Alvar Aallon suunnittelemia uima-altaita, niin ne oli ihan täydellisiä skeittaamiseen. Niitähän on näkynyt paljon esimerkiksi ennen vanhaa noissa musiikkivideoissakin. Ja tätä halutaan nyt sitten kunnioittaa jotenkin tätä Alvar Aallon muistoa tuohon skeittikulttuurin luomiseen. Ja tosiaan on luotu tämä kenkä yhdessä Naikin kanssa. Ja tässä kengässä on siis tuohon Alvar Aaltoon liittyen, niin Alvar Aaltohan käytti paljon tätä koivun väriä, niin siinä on se koivun väritys siinä Naikin siinä, just siinä logossa. Ja sitten se pohja on sitä punatiiltä, joka oli myös yksi suosikki Alvar Aallolla. Mun mielestä aika makea juttu.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: En olisi ihan ensimmäisenä sanonut, että Alvar Aalto on ollut se, joka on vaikuttanut skeittikulttuurin syntyyn, mutta näin ne on välillä pitkät noi tiet. Zayn, Die For Me ja otetaan vielä Lost Frequencies siihen perään. Are You With Me? Why the fuck would you say that to me?

0: Lost Frequencies, Are You With Me? Se on just Radionovan kesäpäivässä. Ihan kohta soi Abreu ja Teipillä tai Rakkaudella. Tähän kohtaan hei Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille, että tie 8 tuolla Kokkola-Liminka-osuudella, niin siellä on ollut onnettomuus. Ja toi tarkempi paikka on välillä Rautamulta, Raahe, Revonlahti, Siikajoki.
1: Aurinkoinen kesäilta.

0: puutarhajuhliin Grafin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadionovaSuomi. Yhteistyössä Grafin paja ja Radionova.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Marjasetta alkuun, että moi.
1: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
8: Eikä? Missä?
7: Sitä ei kerrottu.
8: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
11: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
16: Sittari hoitaa.
17: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
16: Sittari hoitaa.
18: Paras sekoitus.

Abre on upea teipillä tai rakkaudella soitos aiemmin, ja tää on ihana Leonia, Don't Worry. Radio Novan kesäpäivää kuuntelet, Sara tää sun seurana. Ihan kohta hei Bon Jovia ja We Weren't Born to Follow. Kerropa sulle nyt muutaman hyvin erikoisen seikan viikonlopun mökkeilystä tai huomioon. Mä vietin siis viikonloppuni tuolla Tammelassa meidän kesämökillä. Ja mulla ei ole siis täällä kaupungissa tällä hetkellä minkäänlaisia siitepölyoireita. Siis siitepölyallergian oireita. Mulla usein keväisin jotain tulee, mutta ei mitään täällä. Mentiin mökille perjantaina ensimmäinen uinti järvessä ja sen jälkeen mä olin aivan tukossa. Mä aivastelin, mulla alkoi kurkkuu kutisemaan silmät ja sit sitä oireilua jatkui läpi siis koko ton viikonlopun. Meillä oli siis antihistamiinia, otin niitä allergialääkkeitä, mutta ei ollut esimerkiksi mitään suihkeita tai silmätippoja, niin välillä oli kyllä aikamoinen niinku tuska käynnissä. Niin ajattele, miten paikallista toi voi olla. Mä lueskelin nyt täältä sitten tästä ajankohtaisesta siitepölytilanteesta. No heinien kukinta on tietysti käynnissä koko maassa ja siitepölymäärät vaihtelee Etelä- ja Keski-Suomessa matalasta kohtalaisiin. Mutta se, mikä se mulla ainakin oli, niin oli toi pujo. Sen kukinta on alkanut maan etelä- ja keskiosissa lämpimillä alueilla ja siitepölymäärät on pääosin vähän tai hyvin vähän, mutta ajoittain runsaampia poutasäällä. Ja kenties nyt sitten, kun oli aikamoinen helle viikonloppu, niin se pujo oikein niin kuin, tiedätkö, pölähti. Ja niin pölähti myös mun oireet. Ihan hirveetä, toivottavasti sä oot säästynyt tältä. Toinen asia, mikä tapahtui, oli, että mulla jäi siis piikkisormukset mökille. Ja voin kertoa, että on hiukkasen alaston olo. Piti hakea joku tämmönen vanha, ei nyt mikään sentään pääsiäismunan sormus käteen, mutta ei pystynyt lähteä töihin ilman sormuksia. Tiedätkö tunteen? Tässä siis Bon Jovia, We Weren't Born to Follow.

0: Ihana rockiklassikko Bon Jovilta, We Weren't Born to Follow. 11.56 olisi kello, maanantai 13. päivä heinäkuuta, ja kun se tarkoittaa sitä, kun toi kello ton verran näyttää, että kello 12 uutiset olisi seuraavaksi vuorossa. Uutisissa asiaa muun muassa siitä, että raakaöljyn hinnat on jälleen kerran nousussa, koska Yhdysvaltain ja Iranin jatkettua siis iskujaan toisiaan kohden. Uutisten ja säätiedotusten jälkeen ihmetellään, mikä on makkara pehmis.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist. Saanko mä tilata?
6: Et saa. Nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Raakaöljyn hinnat ovat olleet nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskujaan Lähi-idän alueella. Öljyn hinnat olivat Suomen aikaa varhain maanantaina reilusti yli 3% nousussa. Brent-laadun barrelihinta oli noin 79 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 74 dollarissa. Tilanne öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormusin salmella on jälleen kiristynyt, kun Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan. Varhain sunnuntaina Iran sanoi, että Hormusin salmi suljetaan uudelleen laivaliikenteeltä, joskin Yhdysvallat on sanonut laivoja päässeen salmen läpi. Ranska syyttää Venäjää laajasta kyberkampanjasta Euroopassa, johon sen mukaan kuuluu sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita. Ranska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun asiasta, kertoi Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot ranskalaiselle radiokanavalle AFP:n mukaan. Barrot kertoi lisäksi asettavansa pakotteita 9 henkilöä ja 4 tahoa vastaan, jotka ovat vastuussa Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n järjestämästä kampanjasta. Barron mukaan kampanja on meneillään 10 Euroopan maassa. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut jo noin 4500. Maan hallinto kertoi asiasta sunnuntaina. Kuolonuhrien määrä nousi aiemmin ilmoitetusta 200. Loukkaantuneita kerrotaan olevan lähes 17 000. Lisäksi liki 20 000 ihmistä asuu tällä hetkellä tilapäismajoituksissa. Kesäkuun lopussa Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Kyseessä on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Muun muassa Jurassic Park-tähtenä tunnettu Neill kuoli äkillisesti maanantaina Australian Sydneyssä 78 vuoden iässä. Neill oli sairastanut syöpää. Aiemmin tänä vuonna hän ilmoitti kuitenkin parantuneensa syövästä geeniterapian ansiosta. Neillin näyttelijän ura alkoi 1970-luvulla ja sisälsi 10 rooleja televisiossa ja elokuvissa. Näyttelemisen ohella Neill pyöritti myös viinitarhoja Uudessa-Seelannissa.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Ja sit sä tiedät huomisen säästä, koska kello on yli puolen päivän. Mä siirryn säätiedotuksissa tiistain puolelle. Huomenna maan eteläosan yllä on korkeapaineen selänne ja se tarkoittaa sitä, että meillä on laajalti aurinkoinen päivä. No pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja ihan Pohjois-Lapissa sitten sadekuurot on mahdollisia. Iltaa kohti lännestä saapuu Pohjois-Lappiin jopa jatkuvampaa sädettä. Ja lännen ja pohjoisen välinen tuuli, se on heikkoa tai kohtalaista huomenna. Se on hyvä se. Päivälämpötilat lämpöstä on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. No, Keski- ja Pohjois-Lapissa jäädään vähän matalemmille lukemille, 12-20.
14: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
13: Täällä ollaan sun seuran oikein ihanaa heinäkuuta. Heinäkuun puoliväli melkein. Hei, 13. päivä on tänään, uuden viikon aloituspäivä, eli maanantai. 12.04, just äsken kääntyi kello, ihan tasan tarkkaa lukemaa saat tosta. Ja se tarkoittaa sitä, että puolen päivän piste ollaan saavutettu. Ja kesään, jos johonkin kuuluu jätskit, ja ehkä joidenkin lemppari on toi pehmis. Mä tykkään enemmänkin siitä kiinteästä jätskistä, en niinkään tosta pehmiksestä. Mut siis on tää nyt ihan käsittämättömän juttu. Koska siis Naantalin Lietsalassa on tarjolla tämän kesän erikoisinta herkkua. Tästä on varmaan jo aika moni nyt viikonlopun aikana kuullut. Päärynä pehmistä, johon siis paistetaan uunilenkistä tollasia pieniä rapeita paloja. Okei. Eka niinku ajatuksella niin oot vähän sellainen, mut sitten rupeat miettimään. Niin suolainen ja makee, niiden liittohan on aika upea. Saataisiko me mietitty vielä parempi kuin toi päärynä pehmis ja rapeet makkara uunilenkin palaset? Mikä olisi sun mielestä täydellinen jäätelöpari?
14: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
13: Niin siis sillä täydellisellä jäätelöparilla tarkoitan tietysti sitä makuparia, jonka voisi yhdistää jätskiin. Mikä se olisi? 0108 06000. Tämä on kuumaa ja on vielä sekunti.

erikoisinta pehmismakua etsitään täällä tuon juuri lanseeratun makkarapehmiksen rinnalle. Tänne on tullut ihan loistavia. Laita omas 0108 06000. Sitä ennen kuunnellaan vielä Queenia. The show must go on.

0: Queen ja The Show Must Go On. Niin se on kuulkaa mentävä tämäkin shown eteenpäin. Ja siinä mielessä on mentävä esimerkiksi jäätelömakujen eteenpäin. Et siis makkarapehmis on nyt sitten tämän kesän hitti. Naantalin lietsalaisesta grillistä saa siis tänä kesänä, tai on saanut nyt tämmöistä erikoismakua. Päärynä pehmis, johon on sitten paahdettu uunimakkara, HK-uunimakkara, tuommoisia pikkusia klimppejä. Voi vaikuttaa aika hirvitykseltä alkuun, mutta sitten kun sä rupeat miettimään, niin kautta aikainahan suolasen ja makean liitto on ollut niinku perfect. Ja tästä mä ajattelin, että kyllä me keksitään vielä parempi. Teiltä tuli ihan sairaan hyviä ehdotuksia. Nyt on koko ajan semmoinen olo, että pitäisi saada maistaa näitä kaikkia. Jari laittoi, että mun mielestä suolatikut sopis erittäin hyvin vaniljapehmiksen kanssa. Pieninä paloina sotkettuna sekaan. Tai toinen vaihtoehto, suklaa pehmis ja pieniä paloja chiliä. Tosi mietoa chiliä, miltä vaistuisi. Aika jännä olisi hei. Just suklaa ja chili, onhan näitä chilisuklaita ollut siis kautta aikain. Niin semmoinen sitten jätskii. Kirsi laittaa, että paras jätskimaku olisi uuniomena, ehkä jollain piirakan paloilla, ehdottomasti. Sitten mä olin eka tästä Seijan ehdotuksesta, että hyvä makupari on vaniljajäätelö ja mämmi, että oh my god. Sitten mä tajusin, että tätähän me itsekin syötiin pääsiäisenä. Että itse asiassa se on aika hyvä. Veeralta mangomeloni paistetun kautta friteratun. Muikun lisänä olisi varma bängeri. No, tämä olisi niin suomalaista kuin vaan voisi olla. Ja sitten kans tämä oli aika kiva. Appelsiini, rapea pekoni. Eli just tämä, että yhdistetään joku tosi erikoinen makea maku ja sitten siihen toi rapsakka suolainen. No, Päiviltä tuli kyllä myös mun mielestä, eikö tämä ollut tämä sana, bängeri.
1: Moi Sara, Päivi Porvoosta. Kuule, mulle tuli mieleen semmoinen, ja kuule, vesi rupesi kielellä, että tippuu heti lakka ja savupollun rouhe. Ai juutas, se voisi olla poikaa. Pilvisestä Porvoosta, moikka.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Aattele, lakka, savuporon rouhe, jätski, ostaisiin. Ella Langley ja Morgan Wallen tässä, Can't Love You Anymore.

0: September ja Satellites. Lieksalaisen, eli Naantalin lieksalaisen grillin makkarapehmiksen jalanjäljissä keksittiin mitä upeimpia makuyhdistelmiä. Vitsit, olitte kekseliäitä. Ja nyt rupesi tulee sellaisia makuyhdistelmiä, jossa tulee tosi vahvasti tämä sun oma paikkakunta esille. Tämä olisikin mun mielestä loistavaa, että sitten olisi aina niin kuin se paikkakunta pehmis. Esimerkiksi Tore ja Matsu laittaa tien päältä, että ihan ehdottomasti voisi olla pehmistä. Siihen toisi pieniä mustamakkaran paloja tai rouhetta ja puolukkahilloa kruunuksi. Joo, joo, tiedän mistä päin tämä tulisi. Ja sitten tuli Marikalta vielä, että en ole kokeillut enkä ehkä aiokkaan, mutta ehkä joku tykkäisi. Suurströmming ja lakritsijäätelö.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Ponnista, rakas. Ponnista.
8: Tuu, Jani, pois sieltä.
7: Ponnista, pää näkyy jo.
8: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
7: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
8: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö, mihin menit?

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
8: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Ideapark.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Paras sekoitus.

Aivan loistava menobiisi. Robin Pakkalen ja Tuhat ja yksi tapaa. No, Tuhat ja yksi liveä alkaa olla nähty. Ja mä ajattelin, että nyt mä oon nähnyt kaiken. Tiedättekö te, kun on näitä pentulivejä ja norppalivejä ja niin edespäin. Mutta vielä mitä? Maikkari on pistänyt nyt paremmaksi. Ylellähän näitä aika paljon seuraillaan. Nimittäin Strutsi-live on alkanut. Näin Strutsin poikaset kuoriutuvat ja kehittyvät. Tästä alkaa siis Strutsi-live. Maikkarilla seurataan nyt Strutsien kehitystä suorassa lähetyksessä. Tätä projektia seurataan MTV-katsomossa kuukauden ajan, jonka aikana katsojat pääsee näkemään maailman suurimman linnun kehitysvaihetta poikasena yötä päivää. Tätä strutsien elämää seurataan Ketolan strutsitilalta, joka on Suomen suurin. Strutsi on siis nykyisin suurin elävä lintu, joka kasvaa jopa 2,8 metriä korkeaksi. Se on lentokyvytön, mutta voi juosta 65 kilometriä tuntinopeudella. Siis onhan tämä nyt. Aivan varmasti rupeaa seuraamaan strutsiliveä. Mitä kuulemmekaan? Se oli kesälahjaruletin kutsuääni se. Ja nyt ei muuta kuin soittelemaan 0108-06000. Upeat kesäiset palkinnot odottavat yhtä onnekasta. Tämä on Kuania, Unconditional Love.

0: Suuri kesälahja ruletti käynnistyy ensimmäistä kertaa tällä viikolla Radionovan kesäpäivässä. Ja onks mulla Katja siellä linjan toisella puolella?
1: Juu, täällä ollaan.
0: No niin, moikka Katja. Ja Vantaalta soittelit.
1: Joo, kyllä.
0: Paistaako teillä aurinko?
1: Kuule, ei paista. Aika harmalta näyttää toi taivas.
0: Joo, tää on siis mystistä. Mä odotin jotain hellettä. Mun mielestä nyt piti olla helle, mutta täällä Helsingissä ihan Vantaan vieressä on vähän samanlainen ilmiö. Mutta katsotaan, mihinkä toi sää meidät tänään vie. Mutta se on ainakin varmaa, että nyt me lähdetään kohta pelaamaan kesälahjarulettiin.
1: Yes.
0: Sä Katja kerroit, että sä oot kuullut kyllä tästä ruletista, mutta et ole vielä päässyt pelailemaan. Nyt onni osu sulle, niin mä kertaan tämän vielä läpi. Eli ihan kohta mä laitan ruletin siis pyörimään ja sitten täältä tulee lahjaehdotuksia tai palkintoja yksi kerrallaan. Ja sitten kun sieltä tulee sellainen, mikä sua puhuttelisi, niin sit sä muistat huutaa seis tai stop.
1: Yes. Tämä selvä.
0: Ai että, jännittääkö?
1: No vähän.
0: Sillain sopivasti.
1: Joo.
0: Hyvä. Sitten me lähdetään pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
1: Yes.
2: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: No stop.
0: Hyvä Katja. Yes. Ei tätä vaikeampaa olla. Sä et kauhean pitkälle päässyt rulettiin pyörittämään, kun sieltä tuli heti ihan loistava lahja.
1: Joo, toi kuulostaa oikein hyvältä.
0: Siis tää on ihan mielettömän mahtava tapahtuma. Elokuun puolella Krapin puutarhajuhlat täynnä upeita esiintyjä. Ootsä ennen ollut?
1: En ole ollut. Monella kesänä on kyllä pitänyt mennä, mutta aina on jäänyt menemättä, niin ehkä nyt sitten mennä.
0: Joo, no ihan ehdottomasti sä saat siis kahden hengen liput. Haluatko kuulla vielä, mikä olisi ollut seuraavaksi tulossa tuolla?
1: No, kerro.
2: Mato onkin!
0: Mato onkin. Voittaako tämä Krapin puutarhajuhlat Mato onkin?
1: Kyllä mä sanoin, että se voittaa aika selkeästi.
0: Joo, kyllä mäkin sanoisin, että 6-0. Hei, ihan loistavaa. Vaikka tämä jäi vähän lyhykäiseksi tänään, tämä ruletin pyöritys, niin se oli lyhyt ja ytimekäs ja voitto ainakin mieluisa.
1: Kyllä vaan, kyllä näin.
0: Kiva. Ja sä Katja sinne ja päästetään muut kuuntelemaan Alex Warrenia.

0: Tämä on Alex Warren ja Eternity. Näin se on sitten startattu Raniodovan kesäpäivässäkin tältä viikolta kesälahjaruletin osalta. Katja soitteli Vantaalta ja voitti itselleen just Krapin puutarhajuhlille liput. Ihan mahtavaa. Näitä esimerkiksi Krapin puutarhajuhlalippuja, Westlifein, Veikkausareenan lippuja ja paljon paljon muita upeita lahjoja. Esimerkiksi vaikka aurinkorasvat koko perheelle. Niitä on luvassa siis Raniodovan kesälahjaruletissa koko tämän heinäkuun ajan. Ja jos et tänään nyt päässyt läpi, niin ei hätää. Sulla on vielä mahdollisuus tai tässä kesäpäivässä, kesäiltapäivässä ja illassa pelata tätä kesälahjarulettia. Ja tietysti me pelataan tätä huomenna myös kesäpäivässä uudestaan. No Antti Tuisku, Hyöky aallon lailla on tulossa tuolta seuraavaksi.
1: Moikka taas! Radion oma suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, pistä fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo. Paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saa olla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puu-ilon. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Poimispa joku meidät piirakkaan.
13: Se olisi ihan super.
12: Tai hilloon.
13: Ihan super.
12: Tai jogurttiin.
13: Super!
12: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
13: Ihan super!
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Ihan super!
15: Auto ei starttaa kotipihalla.
16: Autoliitto auttaa.
15: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
16: Autoliitto auttaa.
15: Jäätelö sulaa.
16: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Beverexen ja New Religion. Ihan kohta Radionovan kesäpäivässä Mariah Carey ja Without You. Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut on käynnissä ja nyt alkaa niinku tiivistyä tämä loppuhuipennus. Nimittäin tämän viikon lopulla tiedetään sitten, kuka on uusi jalkapallon maailman mestari. Ja sen lisäksi tietysti musiikkimaailma ja meitä muita kiinnostaa se, että ketkä tulevat esiintymään historian ensimmäisessä jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuiden finaaleiden puoliaikashowssa. Kun Yhdysvalloissa ollaan, niin tämä on tätä puoliaikashow-meininkiä, niin kuin on siellä esimerkiksi Super Bowlissa ja näin edespäin. Se, että onko tämä nyt menossa tämmöiseksi, että onko urheilu toisisijainen ja show siihen mukaan. Mä nyt en sanoisi sitä. Mun mielestä on ihan kiva, että tuodaan tähän tämmöinen aspekti. Ja sitten kun tästä vielä kerrotaan se, että kaikki nämä tuotot menee koulutuksen ja jalkapalloharrastuksen tukemiseen, niin sitten se on niin kuin pisteihin päälle, että jes, tämä on hyvä. No ketä täällä nyt sitten tulee esiintymään, niin tietysti täällä on kerrottu, että pääartisteiksi on julkistettu jo aiemmin pop-ikoni Madonna, eteläkorealainen poikabändi BTS, tämän vuoden virallinen MM-kisakappaleen tehnyt Shakira ja Burna Boy ja sitten Justin Bieber sekä tietysti maailmanluokan bändi Coldplay. Kuulostaa mun mielestä ihan hyvältä. Kyllä toi täytyy katsoa. Ai estas, mikä klassikko. Mariah Carey, Without You.

0: Oi että nainen ja ääni, Mariah Carey tässä ja Without You. 12.56 on kello Radio Novan kesäpäivässä ja sehän tarkoittaa sitä, että me mennään seuraavaksi uutisiin. Ja sä tiedotuksia perään uutisissa aiheita muun muassa Supo ja sotilastiedustelu varoittaa yrityksiä Venäjän verkkovakoilusta. Ai ai ai. Ja hei, mustikasta ja puolukasta luvassa hyvä sato.
1: Hei, sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Lampaa!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittavat Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta, johon hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita haavoittuvia verkkolaitteita. Varoitus koskee ensisijaisesti yritystason verkkolaitteita. Varoituksen on julkaissut Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA yhdessä useiden länsimaisten tiedustelupalveluiden kanssa. Varoituksen mukaan FSB:n kybertoiminnan kohteena ovat erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat laitokset, kuten energia-ala ja puolustusteollisuus. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan sosiaaliseen mediaan tarvitaan ikäryhmäkohtaisia rajoituksia. Von der Leyenin mielestä EU:n on harkittava alaikäisten pääsyn sallimista sosiaaliseen mediaan vaiheittain ja asteittain. Von der Leyen vastaanotti tänään asiantuntijaraportin lasten ja nuorten suojelemisesta verkossa. EU-komission asettaman asiantuntijaryhmän oli määrä esittää suosituksensa alaikäisten sosiaalisen median käytön mahdollisista rajoituksista. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa, muualla maassa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukka ei ole vielä kypsynyt, mutta senkin sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä. Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinnan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille heikohkot. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat alkaa tänään Keski-Pohjanmaalla. Koko viikon kestävillä juhlilla esiintyy tänä vuonna ennätyksellisen monta, eli noin 6000 pelimannia. Festivaalilavoilla nähdään muun muassa harmonikansoittaja Antti Paalanen ja kanteletaiteilija Maija Kauhanen. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkitapahtuma, ja sitä on järjestetty 60-luvun lopulta lähtien. Tapahtuman taustalla on vahva paikallinen kansanmusiikkiperinne. Kaustislainen viulunsoitto on hyväksytty Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Ja sit sä tiedät huomisen tiistain säästä, kun mä sen sulle tässä kerron. Huomenna maan eteläosan yllä on korkeapaineen selänne ja laajalti aurinkoista sen myötä. No pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja Pohjois-Lapissa sadekuurot on sitten mahdollisia. Iltaa kohti lännestä saapuu Pohjois-Lappiin jopa jatkuvampia sateita. Päivälämpötilat on kuitenkin aika mukavat, lämpöiset, enimmäkseen tuossa 20-25 asteen välissä. No sit ihan tuolla Keski- ja Pohjois-Lapissa voidaan jäädä alemmas jopa 12 asteeseen, mutta enimmäkseen tuonne kohti 20 kurotellaan.
0: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
14: Oikein mukavaa kesäistä maanantai-iltapäivää, 13. päivä heinäkuuta. Ja kyllä tämä iltapäivän puolelle tässä pikkuhiljaa alkaa vääntyä, kun kello on 13.04. Vajaan tunnin verran siis mennään vielä yhdessä Radionovan kesäpäivää ja sitten Radionovan kesäiltapäivä. Nanna ja Nannan kesävieraat. Nanna on aina vieraita tuossa 2-3 ensimmäinen tunti tämän heinäkuun ajan. Selvitetään, kuka tänään on Nannan kesävieraana, kun saadaan Nanna studioon. Huuko ja Kostin taulut soi seuraavaksi Kings of Leonin Sex on Fire siihen perään. Ja sit selvitetään, että mistä Radionovan kesäpuhelimeen tänään vastattiin.
0: Soita Saralle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.
14: Siinä tuli numero, mikäli esimerkiksi liikenteen puolesta on jotain huomautettavaa. Tällä hetkellä Fintrafikin liikennepalvelu näyttää kuitenkin, että kaikki olisi ihan hyvin.

0: Vahva ja väkevä Kings of Leon ja Sex is on Fire. Ihan kohta Holly Humberston To Love Somebody. Mutta nyt selvitetään, mistä ja kuka vastasi tänään Radionovan kesäpuhelimeen. Sen mä voin sanoa, että ei olla autos, ei olla moottoripyöräs, ei olla pyörän seläs. Missä ollaan?
1: Radionovan kesäpuhelin.
2: Katsotaan, että mistä se meidän kesäpuhelin tänään oikein löytyy. Se on niinku...
3: Siina.
2: Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
4: Hyvä huomenta.
2: Hei, me ollaan Veronika ja Esko.
3: Me ollaan täällä jo valmiina.
2: No niin, oottekin. Me ollaan siis, niinku tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
3: Radion kesäpuhelin.
2: Just kyllä, näin, just näin. Hyvä. Eli sanotko vielä sun nimen?
3: Mitettä?
2: Sanotko vielä, kuka sä olet?
3: Missä mä oon?
2: Ei, kuka? Kuka?
3: Mikäs? Kuka? Siina. Tää kuuluu vähän huonosti.
4: Tiina. Okei, okay, Tiina. Okay, Tiina. No niin. Ja nyt Tiina kiinnostaa. Missä ja, sä olet?
3: Mä olen Brenshärissä tässä paraisilla.
4: Joo.
3: Me ollaan siis, täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
2: Niin. Ai että.
4: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
3: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
4: Sano vaan, tosi kiva.
3: Mä olen pääasiassa kokki.
2: Okei. Okay. Se on vuokravene, mutta onko se purjevene vai onko se ihan semmoinen...
3: Joo, tämä on purjevene.
2: Okei, okay, se on mikään semmoinen huvijahti. Oletteko te nukkunut muuten
3: yhtään? Joo, tämä on tämmöinen kasarihuvijahti.
4: Okei,
2: okay, te olette siis venelemässä. Onhan siellä joku, joka osaa ajaa sitä venettä?
3: Joo, meillä on kapteeni. Tämä on siis kolmas kesä putkeen vuokravene. Okay.
4: Joo, kato, kun toi on tärkeää. Mä nyt kerron tässä Eskolle samalla, että sitten kun ollaan veneellä, niin kaikilla pitää olla omat tietysti osa-alueet. On yksi kapteeni, sitten on just
3: siis
4: tämä kokki.
3: Näin.
4: Joo, sitten on se, joka tyhjentää sen vessan. Se on vähän inhottava, kato homma, mikä pitää aina tehdä. Ja sitten pitää olla viihdyttäjä.
2: No mä olisin risteilyisäntä kyllä.
4: No aivan varmasti.
2: Hei tota, okei, kerro meille, että milloin te olette lähtenyt niin kuin reissu, vai olette sitten vasta nyt lähössä, vai mikä teillä on niin kuin meininki siellä?
3: Joo, siis me lähdettiin keskiviikkoon tuolta Hangonkylän satamasta.
2: Joo.
3: Ja sitten me ollaan jo tässä kohta lähdössä niin kuin takaspäin sinne.
4: Okei.
3: Okay. Vielä mennään tästä, niin kuin lähdetään kohta tämän puhelun jälkeen Öörööseen.
4: Oi, no se on ihana paikka myöskin.
3: Joo.
4: Mutta hei, mutta mua kiinnostaa se, että mikä on ollut tämä tilanne, kun oot saanut tämän puhelimen käsiisi?
3: Tilanne, kun saatiin puhelin käsiin, oli...
2: Voi kun muistas niinkö.
3: Hööpsuorassa.
4: Joo.
3: Siinä tuli äiti ja tytär, ja tyttärellä oli ollut synttärit, ja he tuli sitten meille juttelemaan siihen veneen viereen.
2: Joo.
3: Se oli hauska tilanne, kun me oltiin, että jotain on tapahtunut, kun meillä aina sattuu ja tapahtuu täällä, että onko jotain unohtunut johonkin, tai miksi me nyt tullaan puhumaan, mutta joo, sitten tuli tämmöinen kiva kesäpuhelin.
4: Aivan ihan.
3: Tarjolle.
2: Mahtavaa. Oletteko te ollut niissä myräköissä mitenkään mukana?
3: Tämä... Siis me on kiertänyt meidät. Siis okay. Me oltiin tuossa kello 23 tuolla Pohjois-saunassa toissa iltana tunnelmallisesti. Ja sitten vaan katsottiin, kun tuolla Turussa päin taivas salamoi ja satoi. Ja oli kyllä tosi kaunista, mutta ne on tuossa kiertänyt. Eilen oli tosi helteistä ja... Okay. Se on vähän painostavaa, mutta ihanaa aurinkoista
2: no
3: täällä.
2: Hei, jos tätä kesäpuhelin tapahtumaa ei lasketa mukaan, niin mikä on ollut parasta ja reissussa?
3: Tässä reissussa?
2: Niin.
3: Parasta. Mm. No siis tämä Brenshär on kyllä ollut parasta ja eiliset tämä oli siis Brenshär-päivä eilen. Meillä oli tuossa niinku, otettiin mansikkakakut ja roseeskumpat.
2: Ai.
3: Sitten oli jatsbändi soitti ja sitten mentiin päiväsaunaan ja sitten sattunut olemaan sinilevääkään meressä, niin käytiin sitten siellä uimassa. Se oli kyllä semmoinen, että this is life moment.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Ai että, kyllä kuulosti todella semmoiselta this is life momentilta. No nyt jäädään jännittämään vaan tietysti sitä yhtä ja ainoa asiaa. Missä ja kuka vastaa huomenna Radio Novan kesäpuhelimeen? Tai Holly Humberstone ja To Love Somebody.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
16: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
17: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Paras sekoitus.
20: Klassikoita.

0: Radio Nova ja S-Pankki. Asuntounelmia.
1: Ai että, asuntounelmia. Niitä on siis ihana unelmoida aina. Vaikka meilläkin on tällä hetkellä semmoinen asunto, josta mä en usko, että me aika pitkään aikaa muutetaan, niin silti mulla on niin kuin aina semmoinen pieni asuntounelmointi päällä. Tiedätkö, mä kurkin aina välillä oikotieltä, että mitä siellä on tarjolla tässä lähialueella. Ja se on jotenkin mun mielestä semmoista niin kuin ihanaa. Mutta mikäli sulla on esimerkiksi nyt enemmän semmoinen realistisempi asuntounelmointi käynnissä, eli vaikka tarvisit asuntoa lähiaikoina ja sä haluat muuttaa nuo sun unelmat todeksi, niin kyllä mä sanoisin, että S-Pankki on siinä kohtaa kyllä mutkattomin pumppani muuttamaan näitä unelmia todeksi. Mä rupesin miettimään, että mikä oli semmoinen yksittäinen asia, joka sai mut rakastumaan meidän nykyiseen kotiin. Mikä se sulla oli? Kyllä se mulla oli aika vahvasti siis sauna. Se ajatus siitä, kun mä astuin tohon sisään, ensinnäkin mä näin sen upean takapihan, se oli yksi. Mutta sitten se, että mä tajusin, että ei vitsi, mulla voi olla sauna. Se oli mulle niin tärkeä, että siitä tuli mulle se yksittäinen asia, joka sai rakastua mut nykyiseen kotiin.
0: Yhteistyössä S-Pankki. Miltä sun asuntounelmat kuulostavat? Tutustu lainaratkaisuihin S-Mobiilissa.

0: upea Celine Dion ja Tuula Homs. Ihan kohta hei Keito ja Johnin Turn the Lights Off, mut nyt on studiossa Nanna, moikka.
1: Moi Sara, mukavaa maanantaita.
0: No kiitti samoin. Me puhuttiin äsken sellaisesta asiasta, että mikä oli joku yksittäinen asia, mikä sai sut rakastua sun nykyisessä kämpässä? Pystytkö sä nimeämään yhtä
1: todellakin
0: asiaa?
1: Mä en tiedä, pystytkö mä yhtä, koska se oli se muutamat asiat, mitkä mulle merkkasi silleen, että mä tiesin, että mä haluan ehdottomasti muuttaa tähän.
0: Niin.
1: Mulle on tosi tärkeä se, mitä siitä ikkunasta näkyy. Ja mun pitää olla vähän korkeammalla, että mä pystyn reflektoimaan. Ja sit, nyt siinä on valtavasti puuta ja puustoa ja semmoista, että se vihreitä ja vehreitä, se on mulle tosi tärkeää. Toinen asia on se, että se pitää olla valosa. Mm. Että sinne tulee luonnonvaloa. Ja mä oon tämmönen aamuihminen, niin aamuaurinko on siis niin kuin semmoinen, että mä rakastan sitä, kun mä herään aikaisin, niin sitten se aurinko herää mun kanssa. No se herää kyllä vähän ennen mua kesällä, mutta talvella se herää ollenkaan. Että sinänsä tuo nyt meni vähän hutiin, mutta joka tapauksessa. Ja sitten tarpeeksi korkea huonekorkeus. Mä jotenkin niin kuin tykkään siitä, että on niin kuin tilantuntua ja sitä korkeutta myös niin kuin tonne ylöspäin. Ja mulla on pakko sanoa vielä yksi.
0: Sano.
1: Sauna.
0: Eiku, jes, onneksi sä sanoit ton, koska mä oon sillä, että mä taas katson sua ihalle. Nanna on miettinyt kaikki nämä asiat ja mä olin tällainen. Mulle riitti, että siellä oli sauna.
1: Joo, mutta siis sauna, siis mä käyn vähintään sen 3 kertaa viikossa saunassa. Siis sehän on taivaallista, että sä pääset kotona saunaan. Mulla ei ole aina ollut saunaa ja vuosia tuolla maailmalla, niin tietenkään ei ole ollut saunaa. Mm. Niin se on ihan, se on todellista luksusta.
0: Ai että, meillä oli sama.
1: Sauna! Radio Novan kesä. Studiossa Sara.

0: että turn the lights off, eikä nyt pannaan lights on, valot päälle, kun on keskipäivä. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo kahdestakin onnettomuudesta. Tie 23 ensimmäinen Parkanon kohdalla, tarkempi paikka välillä Raivala-Lapinneva. Ja toinen on tie 20 Pudasjärvellä, tarkempi paikka Pudasjärvi-Hanhioja.
1: Radio Novan suuri kesälahja ruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
13: Täältä tullaan!
14: Olipa hieno hyppy.
12: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki, pestä fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

ja tämä on Katy Perry, Watch It Burn. Enrique Iglesias rasvaa vielä lanteet meille valmiiksi tähän tiistai-iltapäivään. Tired of Being Sorry lähtee soimaan ja sitten päästetään virallisesti Radionovan kesäiltapäivä starttiin. Nanna Bow Studio ja Nannan kesävierana tänään Jarkko Tamminen. Kiitos tiistaista. Kuullaan huomenna 10:00. Moi moi!

0: ilme. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
8: Moi.
7: Eino. Sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
8: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
7: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Kun opinnot alkaa.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
3: Mitä sä teet?
2: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
3: Siis henkilöstöetujako?
2: Ei, vaan tarjouksia.
3: Ahaa.
2: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittavat Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta, johon hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita haavoittuvia verkkolaitteita. Varoitus koskee ensisijaisesti yritystason verkkolaitteita. Varoituksen on julkaissut Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA yhdessä useiden länsimaisten tiedustelupalveluiden kanssa. Varoituksen mukaan FSB:n kybertoiminnan kohteena ovat erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat laitokset, kuten energia-ala ja puolustusteollisuus. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan sosiaaliseen mediaan tarvitaan ikäryhmäkohtaisia rajoituksia. Von der Leyenin mielestä EU:n on harkittava alaikäisten pääsyn sallimista sosiaaliseen mediaan vaiheittain ja asteittain. Von der Leyen vastaanotti tänään asiantuntijaraportin lasten ja nuorten suojelemisesta verkossa. EU-komission asettaman asiantuntijaryhmän oli määrä esittää suosituksensa alaikäisten sosiaalisen median käytön mahdollisista rajoituksista. Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan Venäjä kohdistaa tarkoituksella iskuja Ukrainan terveydenhuoltoon. Asia selviää järjestön tuoreesta raportista. Järjestön mukaan iskut viittaisivat siihen, että Venäjän strategia on tarkoituksella tuhota Ukrainan terveydenhuoltojärjestelmä ja samalla rangaista Ukrainan kansaa kollektiivisesti. Helmikuun 2022 ja joulukuun 2025 välisenä aikana järjestö dokumentoi yli 2800 terveydenhuoltoon kohdistettua iskua. Lisäksi yli 300 terveydenhuoltolaitosta on tuhottu Ukrainan terveysministeriön mukaan täysin. Sallassa kesäkuun lopussa kadonnutta saksalaisnaista ei ole löydetty, kertoo Lapin poliisi. Poliisi on etsinyt saksalaisnaista kesäkuun lopulta alkaen. Poliisi sai tuolloin ilmoituksen veden varaan joutuneesta autosta, jossa ei ollut ketään. Poliisin tietojen mukaan autoa kuljetti noin 50-vuotias saksalaisnainen, jolla on tummanruskeat puolipitkät hiukset. Viimeinen havainto kadonneesta on riistakameraan tallentunut kuva Tenniojoen läheisyydessä Saijan kylässä.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Tiistaina tämä on itiläosan yllä, kun korkeapaineisillanne ja laajalti on aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja Pohjois-Lapissa sadekuurot ovat mahdollisia. Iltaa kohti lännestä saapuu Pohjois-Lappiin jatkuvampia sateita. Lännen ja pohjoisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on enimmäkseen 20-25 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 12-20 astetta. Bogašarin majakka sekä Kuuska-Jaskarin majakka ovat edelleen pystyssä.
10: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bose.
3: Ei ole Nanna Bose yksin täällä enää.
0: Merisäätä saatiin siinä hieman, mutta Jarkko Tamminen, tervetuloa.
11: Hei, kiitos, oikein mukavaa. Kiva olla sun kanssa täällä juontamassa Radio Novan kesäiltapäivää.
0: Nimenomaan, ihan mahtavaa. Mä en malta odottaa, ketä kaikkia persoonia ilmaan tuukaan tänään tuohon kolmeen mennessä.
11: No en tiedä, se on aika paljon kuule susta nyt kiinni.
0: Onko se musta kiinni?
11: Oh, se on susta kiinni.
0: Okei, mä
11: ei
0: kutsun kaikki.
11: Anna tulla, pyydä.
0: Mä kutsun kaikki.
11: Selvä.
0: Hei, ensinnäkin sulla on hieno vuosi tänään.
11: No tänään juhlavuosi. Ja tämä vuosi, joo, kyllä on aika monen. Mm-hmm. Tosiaan siis 50V juhlavuosi on tämä ja etenkin tämä syksy tulee olemaan, on monenlaista produktiota, on TV:tä ja kirjaa ja erityisesti Star Show juhlakiertue sitten loppuvuonna, että monen muista.
0: Ja eikö se TV:kin syksyllä ala?
11: Kyllä, telkkarilla alkaa myös syksyllä.
0: Elikkä oot ollut aika kiireinen, jos oletan tässä nyt tähän mennessä. Onko ollut paljon harjoituksia ja treenejä ja muuta vai ei ole alkanut vielä?
11: No niitä on ollut jo jonkin verran ja erityisesti siihen käsikirjoitukseen on nyt sitten satsattu ja niistä on tehty tässä vaiheessa ja sitten itse varsin treenit pyörähtää sitten elokuussa liikkeelle sillä tavalla, että on ollaan niinku joka porukka kasassa. Elikkä nythän tuossa on vähän ennen kesälomaa sitten alkukesästä niin tanssia treenasi itsekseen ja bändi treenaili itsekseen ja tehtiin ensimmäisiä screen-matskuja ja muita, mutta sitten päästään tuossa syksyn mittaan sitten kaikki samoihin tiloihin ja päästään katsoa, että mitäs kaikkea on syntynyt.
0: Sä oot tämmönen multilahjakas. Niin huomasit sä silloin jo ihan nuorena poikana, että sulla alkaa olla, koska sulla toi tanssiminen sul sujuu, sit sul sujuu toi laulaminen ja siinä on itse asiassa jo kaksi niinku todella isoa lahjaa. Ja sit vielä pystyt muuntautumaan äänelläsi ihan miksi vaan.
11: No tietysti kun ajattelin, että nuorenahan mä harrastin viulunsoittoa ja petankkia, niin se oli aika kaukana näistä. Ei, kyllä mä imitaatiosta olin myös innostunut kovasti. Sitä mä aloin treenaa jo 6-vuotiaana kanssa eskarissa. Tai niin kuin innostuin siitä, että voi kun voisi kuulostaa tolta ja sitten mä rupesin matkimaan tarhatyyppejä ja muita. Mutta niin, että sun kysymys oli, että mietinkö mä, ei sitä oikeastaan... Teatterikorkeakouluaikana tuli sitten innostuttua vielä enemmän sitten.
0: Niin, mutta tarhassa sanoit äsken, että tarhassa sä rupesit jo matkimaan sun tarhakavereita.
11: Joo, kyllä. Siellä oli kaveri, joka soräutti ärää tällä tavalla näin ja pilkkoi perunoita. Ja sitten mä kerroin sen kotona ja äiti sanoi, että ei noin saa tehdä, ei saa toista matkia, koska se on kiusaamista. Ja niin. Sitten mä tietysti ajattelin, että totta joo. Ja sitten mä menikin omaan huoneeseen, laitoin oven kiinni ja matkiskelin siellä sitten aina kaikenlaisia tyyppejä. Ja yksi oli tarhaopettaja Kerttu, jota matkin ja
0: mieleen, kun Kerttu saataisiin paikalle.
11: Katsotaan, miten tämä iltapäivä tuo tullessaan. Ehkä Kerttukin ilmestyy tänne. Ei tosiaan, mä voin heittää ihan mitä vaan, koska kukaan ei tiedä, mitä Kerttu kuulosti. Sitten mä voin keksiä sille jonkun soundin. Mutta kaiken kaikkiaan, niin sitten oikeastaan semmoinen iso oivallus tapahtui siinä, kun mä olin 8-9-vuotias suurin piirtein. Niin tuli paljon kaikkia perjantai-iltaisin. Siellä oli Veskusouta ja oli Älyvapaata palokuntaa, eli oli Heikki Kinnusen ja Vesku Loirin ja sitten oli myöskin Pirkka-Pekka Petelyksen hahmot eri viihdeohjelmissa, sketsiohjelmissa, niin niitä rupesin katsoa ja niitä matkimaan, niitä sketsihahmoja. Ja kun mä niillä nauratin sitten vanhempia ja sain ne nauramaan, niin tämmöistä, okei, näitä saa matkia.
0: Ai. Nyt pari hyvää biisiä. Fall Out Boy, Thanks for the Memories, Damiano David, Tylan Kera, Talk to Me ja sitten me jatketaan.
10: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Talk to me laulaa Damien ja David Tylan kerran. Kellon ollessa 14.13 ja Radionovan kesäiltapäivässä täällä Jarkko ja Nanna.
1: Tervetuloa linjoille ja kuulemaan meitä. Mitäs kaikkea meillä on tänään luvassa? Sä ainakin kerroit mulle, että jonkinnäköistä pientä probleemaa jossain vaiheessa ainakin käytäs läpi.
0: Kyllä.
1: Että kuulijat on lähettäneet meille jotain mukavia
0: pieniä suuria ongelmia.
1: Niin.
0: Kyllä, meillä tulee semmoinen, mutta se ei tule nyt ihan vielä, vaan nyt me enemmänkin pureudutaan, Jarkko, sun toimintaan. Kun tuossa äsken kerroit, että nuorena poikana rupesit jo siellä tarhassa jo matkimaan niitä kavereita ja sitten sanottiin, että ei saa kiusata kuitenkaan välttämättä, niin sitten omassa huoneessa rupesit matkia kaikkea ja sitten loppukädessä sun vanhemmatkin rupesi tykkää kaikista näistä hahmoista. Niin kun mun mielestä meillä ihmisillä on semmoisia superlahjoja ja supervoimia ja toiselle annetaan sitten niitä vähän enemmän, niin sulla on ollut aika iso kori, mihin sulle niitä on tullut, kun sulla on tullut tämä laulaminen. Missä vaiheessa löysit laulamisen?
1: No laulamista mä olin kovin innostunut jo nuorena. Mä muistan, että ennen kuin mulla oli äänenmurrosta, niin silloin semmoisella korkealla poikamaisella äänellä lauloin. Musaopettaja koulussa Anne Karikoski laittoi mut sitten laulamaan myöskin sinne ihan niin kuin solistiksi. Muistaakseni olisiko se ollut ala-asteen ehkä jollain kutosella tai jotain tämmöistä. Mutta sitten kuitenkin siihen tuli jonkinnäköinen, kun se äänenmurros tuli, niin sitten tuli semmoinen vaihe, että en mä halua laulaa.
0: Niin.
1: Mutta sitten kuitenkin se aina mua innostutti kovasti ja isäkin oli mua opettanut sillä tavalla, että sillä oli tämmöinen toive, että älä tee kolmea asiaa. Että älä ala mäkihyppääjäksi, älä ala kilpamoottoripyöräilijäksi, äläkä ala laulajaksi.
0: Oho!
1: Se oli jännä. Ja se oli mulla aika iso juttu, siis, mutta se johtui siis siitä, että isällä oli laulukutonen aina koulussa. Se jännitti sitä niin paljon ja se oli sille sitten semmoinen. Niin, jotenkin hän varmaan halusi niinku säästää mut sitten
0: niin,
1: siitä.
0: Niin, että et saa laulaa kuitenkaan.
1: Niin. Se oli niinku se lähtökohta.
0: Niin.
1: Mutta sitten teatterikorkeakoulussa mä siihen, tai sanotaan, että kun mä soitin viulua, niin sitten mä otin sivuaineeksi laulun. Mä olin tämmöisen niin kuin pedioppilaana sitten tuolla Helsingin konservatoriossa muutamalle lauluopettajalle. Ja siinäpä sitten sain pikkasen jo niin kuin hajua aiheesta. Ja sitten teatterikorkeakoulussa sitten niin kannustettiin kovasti siihen laulamiseen. Ja mä itsekin olin kovin kiinnostunut siitä. Ja oikeastaan se mun ajatus oli siinä vaiheessa jo semmoinen, että ensin mun pitää oppia itse laulaa, jonka jälkeen sitten mä voin myös toivottavasti matkia muita laulamalla.
0: Ai niin, tietenkin luonnollisesti.
1: Niin, se oli mulla semmoinen, ja sitten erityisesti sen koulun jälkeen, niin sitten mä lähdin sitten 2010 tuonne Kööpenhaminaan laulukouluun sitten hakemaan oppia. Et sieltä mä sitten valmistuin sitten laulun opettajaksi 2019 sitten.
0: Oikeastikö?
1: Köpiksen koulusta. Ja se on niin kuin Complete Vocal Institute on siellä semmoinen, CVT.
0: Wow. Mä sanon tähän väliin, että meillä on yksi yhteinen asia. Mä oon soittanut kans viulua pienenä.
1: Noni.
0: Aika kauankin jopa.
1: Joo.
0: Nyt kun, onko sulla semmoinen piirre, että kun sä lähet johonkin juttuun, niin sä vidät sen niinku tappiin, koska nyt sä halusit laulaa, sit sä rupesit opiskelemaan sitä laulua ja kehittyä siinä, niin sit sä lähet niinku ihan ulkomailla hakemaan lisää oppia ja susta tulikin sen laulun opettaja.
1: Mm.
0: Niin päteekö se näihin sun muihinkin, jos mä otan nyt vaikka tämän tanssin tai sulla on toi show tai näin, niin onko se niin, että
1: sä oot valmis
0: tekemään niin paljon töitä sen eteen, että se...
1: Sä oot siinä oikeassa. Mä teen mahdollisimman paljon töitä, mutta kyllä mun on tietysti sanottava, että silloin 2017, kun mä osallistuin Tanssii tähtiä kanssa kisaan ja tipuin ekana, niin täytyy sanoa, että eikä sitten voi sanoa, että aina se ei päde. Mutta sitten kun me lähdetään tekemään niin kuin näitä imitaatioita ja ylipäätään näitä omaa showta, mutta aina väliin pitää lakata pohjakosketuksi. Niin nimenomaan.
0: Niin.
1: Mutta kyllä ilman muuta, siis kyllä mä tykkään treenata siitä niin kuin harjoittelusta ja näin päin pois, niin sitä tulee tehtyä monenlaisia. Ja sitten on tietysti joku sanonut, että nyt se Jarkko heittää muutamia imitaatiohahmoja ennen kuin on riittävästi treenannut, erityisesti somen puolella. Mutta mä oon tykännyt siitä myöskin, että tuolla somessa, kun sieltä tulee se palaute aika välittömästi, niin siellä on hyvä myös testata uusia hahmoja, koska sieltä on niin kuin joku voi, sieltä tulee myös semmoisia, että siellä on hyviä tarkkakorvaisia seuraajia, jotka pistää heti hyviä vinkkejä, joilla sitten voi kehittää hahmoa eteenpäin. Ja sitten taas tuolta vähän näkee, että okei, tämä ei ole ehkä se hahmo, mitä kannattaa ehkä lisää. Mutta hei, tästä tulikin näin suosittu ja tehdään sitä vielä lisää ja näin poispäin. Niin se on niinku mulle myös semmoinen tietynlainen, niinku ei pelkästään se, että, tai siis mun mielestä sanoisin, että on mahtavaa viihdyttää niillä pätkillä, mutta on myös kiva saada sitä palautetta, jota kautta voi sitten taas niinku kehittyä ja, ja tehdä sitten ja valita hahmoja vähän eri lailla ja löytää sieltä ja täältä niitä.
0: Mä naurin. Mä en ollut Suomessa silloin, kun sä oot ollut siellä Tanssitähtien kanssa, niin mulla on mennyt ihan ohi tää, että sä oot ensimmäisenä tipautunut silloin. Niin tuliko sulla sen jälkeen semmoinen, että et sit päätynyt johonkin Tanskaan opiskelemaan tanssia?
1: Tanssia.
0: No, ja tanssiopettajaksi.
1: No sanotaan, että meillä oli se tanssia sen verran paljon tuolla teatterikorkeakoulun aikana, että mä kyllä ymmärsin, että se ei ole mun vahvuuteni.
0: Joo.
1: Että siinä, mutta kyllä mä kävin kuule ihan pienenä Step Upin alkeiskurssin Aira Samulin ja Marko Bjurströmin opissa kuule. Ihan kun mä olin 12.
0: Muuta,
1: mutta mun on sanottava, että mua siis tiedätkö sä jännitti siinä tietekossa niin paljon se homma. Että mulla meni niin kuin se eka, ja sitten mä pääsin aloittaa sen ekan ohjelman, ja mulla annettiin tosi pienet pisteet, ja sitten pikkuhiljaa kun ohjelma meni eteenpäin, niin sitten muut saivat aika paljon paremmin pistettä. Mutta ei se ole selitys, olisi pitänyt vaan treenaa enemmän, eikä olisi tarvinnut jännittää niin paljon.
0: Mutta jännittäminen on semmoinen asia, tiedätkö, että se saattaa vähän niin kuin sotkea sitä, tai itse asiassa se sotkee sitä suoritusta, mutta miten sitten, onko se jännittäjä tyyppi, kun sä menet lavalle, ja sä teet näitä imitaatiojuttuja ja näin, niin vai pystytkö jotenkin valmistautuu siihen niin, että sit sä vaan heittäydyt ja se on siinä.
1: No, se on varmaan noiden kahden yhdistelmä. Että siltä vaan sopivalla tavalla pikkasen jännittää, mutta ei se mene silleen niin kuin, sillä tavalla jännityksen niin kuin tavallaan, että niin kuin jossain. Mutta se on semmoinen juttu, että sit kun ollaan myös semmoisella alueella, minkä osaa ja tietää, että tätä on treenattu. Ja siinä on niin kuin, ja että hei nyt mennään pitää hauskaa. Ja se onkin oikeastaan mun ajatus aina näin, että mä joskus, kun mulle tuli tuommoinen parikymmentä vuotta sitten, mulla oli semmoinen aika, että mulla jotenkin rupesikin yhtäkkiä niin kuin imitaatio niin kuin keikalla jännittää.
0: Okay.
1: Sitten aloisin miettiä, että mikä se on, miksi mä jännitän. Ja se onkin sen takia, että mitä jos yleisö ei naura. Ja sitten jälkeen mä että no miten mä voin sitä niin kuin, miten mä ratkaisen tämän.
0: Joo.
1: Ja sitten mä ajattelin, että okei, että mähän en voi oikeastaan vaikuttaa siihen muuta kuin sen, että multa täytyy tietysti olla hyvät jutut ja hyvät hahmot. Mutta sitten sen lisäksi niin se, että mä menen sinne itse pitää hauskaa. Ja mä tavallaan toivotan kaikki katsojat tervetulleeksi mun kanssa pitämään hauskaa. Että hei, mä tuun pitää tänään hauskaa. Tervetuloa mukaan, pitäkää tekin hauskaa. Niin sitten tavallaan sitten se niinku, se oli semmoinen, että se vapautti mut niinku yhtäkkiä, kun mä niinku mietin sen jutun, että en mä voi sinne mennä niinku esiintyjänä jännittää, vaan mun pitää jotenkin ratkaista tämä juttu. Ja sitten miettiä, että hei, tämä on nyt jostain ihan pienestä, tavallaan pienestä hoksauksesta, mutta kuitenkin semmoista isosta asiasta. Siinä kun tavallaan pienistä asiasta tuli iso ja sitten se vapautti tosi paljon energiaa ja semmoista niinku hyvää fiilistä, minkä saa siellä lavalla sitten jaettua.
0: Mutta tiedätkö mitä? Mun mielestä sä oot nyt aika ison asian ytimessä tuossa noin, että jos miettii mitä tahansa tekemistä, niin jos sä itse nautit siitä tekemisestä, niin sehän välittyy. Nyt mä en puhu esiintymistä mutta
1: kaikki.
0: Siis ihan sama, mikä ootko sä sitten kirurgi tai kuka sä olet. Mutta se, että sä itse tykkäät sun omasta työstäsi, niin se kyllä välittyy sitten myös siihen tulokseen.
1: Kyllä, ja sen näkee vaikka siis myyntitilanteessa monesti. Ne, jotka on oikeasti niin kuin intohimoisesti tykkää siitä myyntityöstä ja tykkää varmasti myös siitä myymästään tuotteesta ja on sitä mieltä, että tämä on muuten oikeasti niin kuin hälyttömän hyvä. Niin sitten se kyllä niin kuin helpommin myös myy mulle sen tuotteen kuin semmoinen, joka vähän niin kuin tekee sitä silleen, niin kuin, että sitä, että vähän vilkuilen kello, että milloin tämä työaika päättyy.
2: Radio Novan kesävieras. Radio Nova. Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
5: Mitä sä nyt oikein höpötät?
4: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
5: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
4: Ja vist, saanko mä tilata?
5: Et saa, nei.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Mitäs sä kirjoittelet?
5: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
7: Jaha.
5: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
7: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
5: Juu, ei enää.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
4: Päätimme ihan vaan palloilla.
3: Palloilla? Mitä ihmettä?
4: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
3: Mitä tarkoitat?
4: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
5: Ja tyylikkäimpi.

0: Losing My Religion, R.E.M. 14.31. Se on Jarkko ja Nanna täällä kesäiltapäivässä. Pieni suuri ongelma, siihen mennään seuraavaksi.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Pieniä suuria ongelmia.
0: Pienien suuria ongelmia, Jarkko. Meillä on aina kuulija laittaa jonkun pienen suuren ongelman tänne meille pohdittavaksi. Niin, ootko valmis, jos sulle luen täältä?
2: Mä oon valmis. Anna tulla.
0: Pyysin kumppaniani tuomaan minulle tiettyä Suomen suosituinta laatusuklaata. Sen sijaan sain kaupan omaa halpatuoteversioa, joka ei ole mitenkään verrattavissa siihen, mitä pyysin. Kumppanini mielestä suklaa maistuu aina samalta, mutta olen tästä täysin eri mieltä. Ymmärrän vaikka, ettei sokerin, teen ja vehnäjauhon merkillä ole väliä, mutta suklaan kohdella sillä todella on väliä.
2: No tämä kyllä pitää paikkansa. Mä oon suuri suklaan ystävä. Jopa niin suuri suklaan ystävä, että asia, mistä siis saan monesti sanomista, on se, että Fazerin perunaleivokset, ylipäätään perunaleivoshan tehdään näistä tämmöistä, niin kuin voi sanoa, suklaan ylijäämistä, ja sitten niistä tehdään semmoinen kökkö leivos. Niin nimenomaan se Fazerin perunaleivos on mun suurinta herkkua. Mä oon saanut ainoan ystävän nuoremmasta tyttärestäni, jonka kanssa me käydään, mutta kaikki muut olisi, mä oon joskus pistänyt mun kaverin jossain niin syömään sitä, että jälkeen, miten sä voit tämmöistä syödä. Mutta et mennään suklaassa jopa niin pitkälle, että kyllä mulla on niin kuin ihan selkeästi lempparisuklaat, ja sitten on samoin, niin kuin sä ajattelee, pääsiäisen aikaan on paneerisia suklaa, jouluna on konvehteja, niin niissäkin ihan selkeä, että onko se niin kuin tämän merkin vai tämän merkin, että mitkä maistuu ja mitkä ei. Mm. Että ja siitä mä oon miettinyt, että pitäisikö olla sellainen, että kun on niitä semmoisia tiettyjä suosikkia, jotka aina syödään niistä konvehtirasioista, niin eikö nyt niin kuin näiden makeistehtaiden kannattaisi tehdä semmoinen, että voi tehdä toiveen, että hei, että mä haluaisin tilata tämmöisen, jossa on tätä vaan 20 ja tätä 10 ja tätä 10, niin, mutta mä tiedän, se olisi varmaan aikamoinen puuha laittaa ne laulamaan, mutta entäs jos sille olisikin sitten semmoinen vähän kovempi hinta, mutta sitten olisi kaikki semmoisia, mitkä varmasti menee. Mm. En tiedä.
0: Tiedätkö, kun mä olin pieni, niin Liisa mummo osti mulle joka joulu sellaisen konvehtirasian, semmoisen pandan konvehti, juhlakonvehtirasian.
2: Joo, kyllä. Ja se on suosituin itse asiassa konvehti. Se on todella monena vuonna voittanut sen nytkin viime jouluna huomasin.
0: Tätä mä en tiennyt. Mutta joka tapauksessa, niin siinä oli ainut yksi suklaa, mistä mä tykkäsin. Siinä keskellä oli semmoinen kukkakuvioinen kinuskisuklaa. Ja nyt niitä on lisätty, nyt niitä on ilmeisesti kaksi siinä kyseisessä rasiossa. Mutta kun siinä oli kaksi kerrosta, niin mulla oli aina kaksi suklaata.
2: Just näin. Ja mulla on vähän enemmän, mä kyllä sit satsan siihen Fazerin
0: niin vastaavaan.
2: Ja sit siinä on vähän enemmän suosikkeja, mutta on sielläkin muutama semmoinen, joka sit jää sinne.
0: Jokaisessa rasiassa on joku, joka jää.
2: Niin.
0: Mutta mun on pakko sanoa tossa, että mä oon kyllä sunkaan samaa mieltä ja myöskin tämän lähettäjän kanssa samaa mieltä siinä, että kun mä asuin pitkään Intiassa, niin se kaikki, mitä siellä oli myynnissä olevat suklaat, niin eihän ne suklaat nähnytkään.
2: Joo.
0: Siis eihän ne maistu ihan hirveelle. Joo. Että kyllä mun, niin kun, sit kun täältä lähti, niin kyllä mulla aika monta Fazerin sinistä levyä oli matkalaukussa.
2: Joo. Tuossa kun yli 20 vuotta sitten asustelin New Yorkissa vähän yli puoli vuotta, niin silloin siellä oli yksi kolumbialainen kaveri. Mä vein hänelle sitten suomalaista suklaata ja nimenomaan Fazerin sinistä, niin hän oli niinku aivan fiiliksi siitä. Ja se on semmoinen, että aina jos tuut käymään, niin tuo sitä lisää. Että se on kyllä poikkeuksellisen hyvää suklaata.
0: Mutta tiedätkö, mitä mulle kävi?
2: No.
0: Mä innossani kanssa vein alussa aina työntekijöille sitä Fazerin sinistä.
2: Sitten suli johonkin.
0: Ei, vaan ei tykännyt sitä.
2: Joo. Mutta oikeasti se on just näin, että kuka tykkää mistäkin.
0: No sehän se, en mä sitten enää vienyt. Sitten mä yritin salmiankin vielä, mutta se oli vielä huonompi lopputulos.
2: Mä otin muuten tässä on alias-kortit tässä pöydällä, otin näin käteen ja rupesin sekoittamaan näitä, koska siis tää on semmoista kesätekemistä, mitä todella paljon tulee tehneeksi. Mä vaimon kanssa pelaan kanastaa ja sitten lasten kanssa pelataan ristiseiskaa ja ylipäätään siis kaikkia korttipelejä. Niitä tulee siis kesällä pelattua yllättävän paljon.
0: Joo. Korttipelit on ihania. Se on totta.
2: Joo. Ja mun vaari ja mummi oli tosi kovia kortinpelaajia. Ja nimenomaan siis äidin puolelta. Mm. Mutta sitten taas vastaavasti isän puolelta, niin kun mennään sukutarinaa tuonne 4 sukupolvea vai 5 sukupolvea taaksepäin. Itse asiassa se on 4 jo, kun mä oon niinku 5. sukupolvea. Niin hän hävisi sitten korttipelissä vaimonsa sukutilan.
0: Eikä.
2: Ja sen takia siinä Tammisten sumussa ei paljon pelattu korttia, että tämä kortinpelu on tullut sitten sieltä äidin suvun puolelta.

0: Ja tässä Bess ja Kuude Saisti. Tervetuloa Radionovan kesäiltapäivään. Täällä Nanna ja Jarkko.
1: Kellon ollessa 14.39. Jarkko, sulla on Star Show tuloillansa ja mitä mä luvin jossain, että 200 hahmoa sä oot jo niin kuin tavallaan esittänyt urasi aikana?
0: Kyllä niitä varmasti on. Mä luulen, että niitä on jo varmaan yli 300, mitä on tullut tehtyä kaikkien vuosien aikana. Tässä kuitenkin on tätä päätyäkseen saanut tehdä jo 30 vuotta. Nyt sitten tuohon itse syksyn showhun niin on valikoitu nyt. Tällä hetkellä meillä on 70 hahmoa siinä, mitä ollaan. Et siinä on niin kuin lauluhahmoja, niitä on reilusti yli 40. Sitten vastaavasti loput on sitten puhepuolen hahmoja. Sekä siellä on myöskin laulavia poliitikkoja mukana. Et siellä on täytyy tulla katsomaan ja kuulemaan, että miten käy, kun Orpo laulaa näin päin pois. Mutta meillä on mahtava show tulossa tosiaan. Voutilaisen Laura lähtee matkaan mukaan. Mehän tämmöistä Star Showta tehtiin 2013-2014-2016. Sitten on sitten 10 vuotta mennyt tässä aikaa eteenpäin. Ja nyt sitten Lauran saa matkaan mukaan, joka myös siis imitoi ihan aivan loistavasti hahmoja, kuten vaikka Katri Helenaa ja Haloo Helsingin Elliä ja muita. Ja sitten on paljon uusia hahmoja tulossa meille molemmille. Ja sitten mulla on loistavat tanssijat mukana, Keräsen Marko ja Seppäsen Aleksi ja Ansku Bergström, Katri Riihilahti. Tällä porukalla tehdään sitten tuommoinen kiertue tuolla sitten marras-joulukuussa. Itse asiassa 4. joulukuuta koko homma huipentuu Tampereella Nokia-areenalle. Ja silloin lavalla on siinä mielessä spesiaalishow, että meillähän on mahtava kiertueshow ensin muissa kaupungeissa, mutta siellä Nokia-areenalla, niin sitten mä tulen saamaan sinne näitä imitoimiani artisteja esiintymään mun kanssa, jolloin meillä on sitten lavalla tuplasti vaikkapa 2 Juha Tapiota ja 2 monta muuta. Siellä on siis ihan mieletön määrä loistavia vierailijoita tulossa ja nimenomaan ideana se, että jos nyt telkkarissa mä oon tehnyt tällaista, että mulla on vähän sekoittuu tuossa Jarkko Tammisen maailmassa, että ketkä on oikeita ja ketkä on imitoituja, niin siellä se sitten on semmoinen yhden illan spesiaalitykitys, missä sitten on paljon vierailijoita ja sillä tavalla, että kaikkia mä en välttämättä itsekään tiedä, että kuka tulee mun viereeni laulamaan. Sitten vedetään tuplana siellä sitten itse imitaation esikuvan kanssa.
1: Hei, sä sanot, että sä oot 30 vuotta tehnyt, niin onko sulla tullut semmoisia sun omia superlemppareita, jotka edelleen matkaa sun mukana hyvin vahvasti? Tiedätkö, että ne vaan niin kuin ei poistu, vaikka sitten saattaa tulla paljon ja osa jää, tulee uusia ja näin, mutta sitten on muutamat sellaiset, jotka ei tule koskaan poistumaan.
0: No sanotaan näin, että aika paljonhan sen yleisö päättää. Et silloin kun huomaa, että jotkut hahmot edelleen naurattaa ja sitten myöskin, että niihin löytää jotain ajankohtaista kulmaa. Kuten vaikkapa Jorma Uotinen Tanssii tähtien kisa, joka syksy on uudet kuviot ja uudet kilpailijat.
1: Ja mitä mieltä Jorma on nyt asiasta?
2: No voin sanoa, että tämä iltapäivä, tämä on sykkivä, sytyttävä, mehukas, maukas ja mehevä, täyttä törinää. Juhlavuosi. Ei huono.
0: mutta esimerkiksi, tai sitten yksi, mikä on siis pitkään ollut mukana, joka on musta mahtava, että miten voi ollakin, että voi sanoa, että alustähtien
2: on totta kai sellainen kaveri, joka diggaa niin kuin näistä kaikista, koska se tiedät, että Andil on aina se 20 dollaa takataskassa, että pystyy ostamaan jotakin, mitä sitä haluaa.
0: Mutta se on niin kuin mahtavaa, että siellä on niitä, voi sanoa, että siellä on Michael Monroe, Paula Koivuniemi, on useita semmoisia niin kuin artisteja, joita edelleen toivotaan ja niitä on ihan mahtava, ihana esittää. Ja niissä on, jo silloin kun siinä esikuvassa on semmoista mieletöntä energiaa, niin siihen on tosi hieno itse hypätä niin ja sitten tavallaan tuoda se sama energia. Et mulla on käynyt, kun Michael Monroe tuossa niin kuin mainitsin, niin mähän on sitten Michaelina kiivennyt vaikka mihin tankoon. Ja joskus mä oon siis hypännyt jostain tosi korkealta niin, että mulla oli siis melkein puoli vuotta kantapäät kipeät, kun mä olin jonnekin kiivennyt. Ei jumalista, mä esitän Michael Monroeta, niin enhän mä voi täältä niin kuin silleen könnyttää, vaan mun pitää hypätä täältä alas. Sitten mä hyppäsin alas sieltä, niin oi jummi jammi, kyllä sai sellaisen iskun, mutta ei muuta kuin show jatkuu ja yleisö tykkäsi, että kato, kyllä se vetää täysillä. Ja sitten joskus mä muistan, Michael Monroe kiipesi ja sitten siinä olikin siinä seinässä oli semmoinen niin kuin vaatekoukku. Ja se tuli tähän ja se veti koko mun vatsan silleen niin kuin valtaville mustelmille. Ja mikä oli ihmeellistä oli se, että sitten kun siitä tuli se mustelma, niin siitä tuli valtavan iso sydämen muotoinen siis mustelma.
1: Eikä.
0: Joo. Siitä tuli valtava iso sydän, semmoisen sydän mustelma tuohon mun rintaan. Mä otin sitä kuvan niin kuin, ja laitoin sen myös Michaelille ja se oli aivan fiiliksi.
3: Radio Novan kesävieras. Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
4: Totta kai välillä ehkä sit kadottanut snadisti itteen ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
4: Päätimme ihan vaan palloilla.
3: Palloilla? Mitä ihmettä?
4: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
3: Mitä tarkoitat?
4: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
5: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Amy MacDonald ja This is the Life. Sopii hyvin tämä biisin nimi tähän meidän hetkeen. This is the Life.
1: This is the Life. Se on juuri sitä.
0: Eikö? Elämää parhaimmillaan monenlaisen erilaisen hahmon kerran.
1: Ja, kyllä se on paljon kivempaa silloin, kun on kavereita, jos se muuten niin keksitään niitä. Voi aina jutella keskenään
0: nimenomaan, kavereiden
1: kanssa. Nimenomaan. Ei hiljasta hetkeä.
0: Ei hiljasta hetkeä, niin. Niin väittelyitäkin voi tulla mielenkiintoisia.
1: Joo, kyllä.
0: Mä lähden heti katon mukaan tähän.
1: Kyllä. Joo, mä oon joskus tehnyt semmoista, missä hahmot väittelee keskenään. Viihdyttänyt itseäni sillä, se on ihan hauskaa.
0: Pitkillä automatkoilla, niin voiko olla? Ei tarvi radioa.
1: Niin.
0: Sulla voisi olla oma radioshow niin, että sulla on joka kerta joku eri vieras. Vaikka sulla siellä ketään muuta kuin sinä.
1: Kyllä.
0: Hei Jarkko, kerro mulle vielä jotain sellaista, mitä susta ei tiedetä.
1: No, tuossa kun musta kirjoittaa sen kirja tuohon syksylle, niin Tuomas Marmi kirjoittaa, niin sitten mä oon huomannut sen, että kaikki semmoiset, mitkä on tapahtunut about ennen vuotta 2005, niin sitä ei oikeastaan tuot netistä löydy.
0: Okei. Okay.
1: Että heti kun menee yli 20 vuoden taakse juttuja, niin mulle tuli mieleen, että kyllä sieltä löytyy juttuja esimerkiksi mun työpaikoista, mitä olin aikanaan kansimiehenä Kristina Cruises, Kristina Brahella.
0: Okay.
1: Heittelin sitä köysiä, täällä mennään kesään 93.
0: Okei.
1: Okay. Ja sitten kesään 94 mä olin samalla laivayhtiöllä, mutta sitten mut pyydettiinkin risteilyisännäksi. Tiedän, että miten se kertoo ehkä siitä sitten.
0: Mihin ne köydet meni?
1: Niin. Köydet meni itse tosi hyvin. Ja siitä tulee mieleen, että mä sitten innostuin sitten meneen niin kuin Upinniemeen sitten armeijaa ja sieltä sitten merisotakouluun. Niin muistan, että niissä pääsykokeissa mä olin kyllä tosi hyvä, että heittelin siellä kasliinaa ja köysiä ja kaikkea.
0: Niin varmaan,
1: se meni tosi hyvin, että siellä oli niin kuin, ne oli kyllä sen kesän aikana ihan hyvin siellä sitten, mitä se nyt oli välissä viitisen vuotta, välissä sitten näiden kahden tapahtuman välillä. Niin kuitenkin siellä oli niin kuin oppinut niitä juttuja. Ja se oli ihan mielenkiintoista. Silloin silloin rakennettiin vaikka semmoinen pieni saaria, mitkä on sitten jäänyt tuonne Venäjän puolelle, Seiskari ja vastaaviin. Käytiin siellä ja sitten käytiin Kronstadtissa, Pietarissa, Tallinnassa ja näin poispäin. Niin Kotkasta aina lähdettiin liikkeelle ja Kotkakin tuli sinä kesänä sitten tutuksi. Tai niinä kesinä sitten ja näin. Ja sitten mä ajoin myöskin pizzataksia. Joen aikanaan
0: okay.
1: Helsingissä. Sitten tuli Helsingin kadut tuli tutuiksi silleen, että ajelin pizzataksilla ympäriinsä. Ja se oli musta mahtavaa se, että kuinka sitähän niin kuin näkee koko tavallaan kaikki. Siis tarkoitan sitä, että sitä vei sitä pizzaa niin kuin tuonne kurviin sellaiselle kaverille, joka oli en tiedä mitä kaikkea oli napannut ja se ei edes niin kuin tajunnut, että hän on tilannut pizzaa, ei edes muistanut koko asiasta yhtään mitään, mutta sitten mä vein myöskin niinku hienoihin asuntoihin tuonne eri puolille Kulosaareen ja Munkkiniemeen ja vaikka mihin. Oli ihan valtava iso alueessa, missä silloin ajoi sitä pizzaa. Niin se oli, siellä tuli vastaan näyttelijöitä ja
0: koko kansankirja.
1: Ja niinku kaikki tapaa siinä, että se on musta aika, se oli siinä mielessä tosi kiva myös. Että näkee, että täällä on tämän tyyppisiä ihmisiä asuu täällä ja tämän tyyppinen niin kuin asuinalue. Ja eihän sitä muuten olisi tullut pyörittyä pitkin poikin Helsinkiä. Niin semmoinen tuli mieleen. Ja, no sitten tuossa, kun mä sanoin sen armeijan, niin kyllä, kyllä siellä sitten meikäläinen, sitten kun pääsi sinne rukkiin, niin kyllä mä keskityin siellä olemaan sen kurssin puheenjohtajana. Keksimään kaikkia hauskaa, mitä voidaan tehdä. Että, että jos mä pääsin sinne niin kuin neljänneksi parhaana, niin mä sitten tulin sieltä neljänneksi huonoimpalla pisteellä ulos. Että mä keskityin siihen kaikkea hauskaa, mitä siellä voi tehdä ja näin poispäin. Että, näitä nyt tulee mieleen tolleen niin kuin nopeasti, mitä tuolta Googlesta ja netistä ei välttämättä löydy. Välttämättä löydy. Ja sitten mulla on aina, kun mä huomaan, että sulla on tuommoinen jonkunnäköinen taulukko kalenteri edessä, niin mähän tykkään oikeastaan kalentereissa taulukoista. Niitä mä oon aina tehnyt. On se ollut sitten pihan jalkapalloturnaus tai koronaturnaus tai korona oli siis semmoinen lautapeli, mitä tarkoitan. Niin sellaisia oli turnauksia kesällä sekä sisarusten että serkkujen kanssa sitten.
0: Oletko sä vielä kalenterimies? Onko sulla ihan fyysinen kalenteri ja kynä?
1: Ei. Kyllä mä siitä siirryin noin, mitä sitten tuossa, ehkä 10 vuotta sitten kyllä tuohon ihan
0: tämmöiseen. Mä en pysty vieläkään. Mulla on jotenkin, tiedätkö, ihan, ja siksi mulla on tää viikkokin täällä.
1: Joo. Mä olin tosi pitkään kalenterimies niin, että mä tykkäsin sitä, että vähän kumitetaan ja laitan. Sitten mä päädyin, että ei, kyllä mun täytyy olla tässä. Se, mikä on älyttömän kiva, on se, että sitten kun pystyy käyttämään sitä hakutoimintoa, löytyy tosi paljon nopeammin silleen, että
0: no joo.
1: Toi, että silloin on ollut tuolla ja tuolla, vaikka että että laitetaan vaikka. Mä just mietin esimerkiksi tälle, että milloin mä olin Outokummussa keikalla. Outokumpu, sitten siihen tuli kaikki niin kuin viimeisten vuosien Outokumpukeikat. Sitten oli sille, ei tarvinnut ottaa niitä kaikkia kalentereita. Vuoden. Ja sitten ruveta katsoa, minä päivänä se oli ja missäkin. Mutta se oli musta niin kuin, se on niin kuin parasta, mitä digitaalisessa kalenterissa. Sieltä löytää tosi nopeasti sillä hakutoiminnalla sitä juttuja. Että siinä mielessä mä oon ihan tyytyväinen, että nyt kymmenisen vuotta on olemassa siellä sitten tollaista. Tuossa nyt tuli muutamia juttuja mieleen, mitä välttämättä ei nyt ihan heti tiedä.
0: No ei varmaan tiedä.
1: Joo. Mutta se kyllä, niin kuin tässä on sanottu, että kyllä mä, vaikka tuossa äsken jo juteltiin tästä syksyn kiertueesta, niin siinä mä oon iloinen, koska siellä tulee paljon kysytty, että no hei, että on pyydetty Pete Parkkosta ja Linda Lampeniusta ja on Elinoraa ja Bessiä ja Benkkua ja muita, niin kyllä, nämä kaikki on tulossa siihen, unohtamatta näitä hyvin paljon toivottuja Kaija Koota ja kumppaneita. Kyllä siinä tietysti kuumaa ja ei Eppu normaalikaan, muuten ei lopeta elokuussa, vaikka niinhän ne väittää, mutta se on vielä tuolla lavalla. Ja sitten se, että kyllä me ollaan kaikki noihin sitten myöskin siis kirjoitettu sitten, vaikka joku hahmo onkin sitten tämmöinen ikivihreä ja suosittu ja toivottu, niin sitten sille on keksitty uutta materiaalia ja uutta biisiä ja uudenlaisia koreografioita ja kaikkea muuta, että kyllä toi on ihan silleen kokonaan uusi show.
0: Elikkä tämähän tarkoittaa nyt siis sitä, että yhdelle keikalla pystyy näkemään monta keikkaa.
1: Kyllä peli. Nyt kansi jostain liput sinne, koska harvoin pystyy näkemään 70 artistia. Edes festareille niin montaa, niin pystyy 2 tunnin sisällä näkemään näin monta artistia ja esiintyjää ja julkisuuden henkilöä.
0: Ihan mahtavaa. Kiitos Jarkko. Lennä lujaa nyt tästä eteenpäin.
1: No näin teen ja oikein mukavaa kesää kaikille kuulijoille.
2: Radio Novan kesävieras. Aurinkoinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja 5 ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadioNovaSuomi. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
3: Hei, ketä maanantai?
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
5: Mitä sä teet?
4: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
5: Siis henkilöstöetujako?
4: Ei, vaan tarjouksia.
5: Ahaa.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
6: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
7: Oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lapsiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autopakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelut tarjoavat Lähitapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. Lähitapiolla samalla puolella.
8: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kröhä. Täytyykö lähteä apteekkiin?
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa on verraton.
10: Tuuri.fi.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: Sittari hoitaa.
14: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla, buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
13: Sittari hoitaa.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää uutisista. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Vastaamon tietomurtoon liittyvistä rikoksista tuomitulle Aleksanteri Kivimäelle. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Kivimäen huhtikuussa 2024 törkeästä tietomurrosta, 20 törkeästä kiristyksestä sekä useista törkeän kiristyksen yrityksistä ja törkeistä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisistä 6 vuoden ja 3 kuukauden vankeuteen. Hovioikeus korotti helmikuussa 2026 rangaistuksen 6 vuoteen ja 11 kuukauteen vankeutta. Kivimäki haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen, joten hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Saksa on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun Euroopan maihin kohdistuvista kyberhyökkäyksistä. Asiasta kertoi Saksan ulkoministeriön tiedottaja. Aiemmin maanantaina myös Ranska kertoi kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puhutteluun hyökkäyksistä, jotka koskevat noin 10 maata. Myös Suomessa suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat omalla tiedotteellaan FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. Supon mukaan hyökkäyksissä hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita verkkolaitteita eritoten energia- ja puolustusaloilla. Supon varoitus koski erityisesti yrityksiä. Ranskan pääkaupungin Pariisin lähistöllä Fontainebleön metsässä roihuaa metsäpalo toista päivää putkeen. Metsä sijaitsee noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Metsäpalo oli maanantaina polttanut 800 hehtaarin verran metsää. Tulipalo on sulkenut Pariisiin vievän moottoritien sekä aiheuttanut keskeytyksiä junaliikenteeseen. Metsän alueelta on myös jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Alueella sijaitsee pääasiassa pieniä kyliä. Ranskan sisäministerin mukaan viranomaiset tutkivat, onko palo tahallaan sytytetty. Saimaalta on löytynyt löysänieluiseen katiskaan hukkunut saimaannorppa pitkällä Pihlajavedellä, Metsähallitus kertoi tänään. Kuutti hukkui katiskaan, jonka nielu levisi yli 150 millimetrin. Tällaiset katiskat ovat saimaannorpan keskeisillä asuinalueilla kiellettyjä ja Metsähallitus tekee asiasta rikosilmoituksen. Kuollut kuutti on jo 9. tänä vuonna pyydykseen kuollut saimaannorppa. Viimeisen 10 vuoden ajan Metsähallituksen tietoon on tullut vuosittain keskimäärin 6 pyydyskuolemaa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomisen tiistain säästä sen verran, että maan eteläosan yllä on tuommoinen korkeapaineen selänne ja se tarkoittaa sitä, että huomenna nautitaan laajalti aurinkoista päivää. Pohjoisessa pilvisyys vähän vaihtelee ja Pohjois-Lapissa sadekuurot on mahdollisia, mutta muuten näyttää siltä, että tuuli on heikkoa ja aurinkoista päivää nautitaan sää. Sen suhteen, että kuinka paljon lämpöä saadaan, niin helteitä pukkaa edelleenkin enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa 12 ja 20 asteen välillä.
21: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
20: Se on Anna täällä sun kanssa viettämässä maanantaita kesäiltapäivää kellon ollessa 15.06. Kohta ollaan jo puolessa välissä heinäkuuta. Ihan käsittämätöntä, miten tämä aika sitten kuitenkin nopeasti lirvahtelee. Liikennetilannetta sen verran haluan jakaa sulle. Vitostiellä Lahti-Mikkeli välillä on sattunut onnettomuus. Tämä on välillä Toivolan liittymä, Mäntyharju ja Uutelan liittymä, Hirvensalmi. Siinä välillä on tapahtunut ihan näillä näpeillä. Saattaa hidastaa matkan tekoa. Ja sitten Somerolla, tie 2810, Koski-Somero välillä, niin siellä on tie suljettu liikenteeltä, koska tie on sortunut. Turun tie 241 kohdalla autoilijoita kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Tämä on siis paikasta Lahdentie 5,4 kilometriä suuntaan Ruunala. Ja huvittavaa sinänsä, koska mulla Instagramissa tuli eteen tällainen video tästä, kun joku oli sitten ollut siinä paikalla ja kuvasi tämän sortumisen. Se oli kyllä aika hurja. Se oli aika iso alue, joka siitä tipahti suoraan ja vettä oli aivan jumalattomasti. Mutta siis toisia reittejä sitten, vaihtoehtoisia reittejä ehdottomasti, jos siihen suuntaan oot menossa. Kali Rae Jepsen Call Me Maybe on kappale, jota kuunnellaan nyt ja Leoni jatkaa siihen Don't Worry. Ja hei, kesähetki. Otetaan kiinni siitä nyt saman tien tässä vaiheessa jo. Missä sun kesähetkesi on tällä siunaamalla sekunnilla? Mitä teet juuri nyt tällä hetkellä? Niin, ettei tämä kesä nyt vaan menisi liian nopeasti ohi, koska kohta koputellaan jo puolta väliä heinäkuuta. Ihan sama, ootko autossa tai töissä tai missä sä oot. Sillä ei ole mitään merkitystä, mutta koska me ollaan heinäkuussa ja nyt on kesä, niin se on sun kesähetkes. Mulla se on tässä studiossa sun kanssa, just kohtakaan hakemassa vähän tuoretta kaffetta. 0806000. Ääniviesti olisi kiva, niin saadaan muidenkin ääntä kuulolle. Tai sitten WhatsApp-viestiä voi myös soittaa.
21: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita.

0: Radio Novan kesähetki.
1: Kesähetkissä, missä sinun kesähetkisi tällä hetkellä? Otetaan ihan täältä suoraan. Mitä Virpi?
2: Virpi, terve. Virpi on Tervolasta. Ajelemassa Leville vähän Lappiin maastopyöräille ja ratsastaa tämmöiselle ihanalle määmatkalle. Ratsastusta, maastopyöräilyä, MM-futista, hyvää ruokaa. Ai että, hyvä fiilis.
1: Ihana mää. Retkelle. Tuo kuulosti hyvälle. Mun mielestä kaikkien pitäisi tehdä välillä määhetkiä. Moikka, kesähetki. Viikonloppukäynti humppilassa. Eilen oli ihanat kesän lämmin rippipyhä, jota oli ihana viettää mieheni siskon perheen kanssa ja lähisukulaisten. Lähdimme ajamaan humppilasta pari tuntia sitten kotiin Kajaaniin. Tällä hetkellä Jyväskylän suunnilla menossa. Pilvistä 21 astetta lämmintä. Ei voisi parempaa kesähetkeä juuri nyt olla, kirjoittaa Johanna. Kuulostaa ihanalta. Minun kesähetkini, kirjoittaa Anne, viikko lapsen kanssa mökillä on nyt sen päättyessä, olen matkalla lentokentälle miehen kanssa. Huomenna lomalle Roomaan. Ui, ui, ui. Italia, ihan parasta, ihan parasta. No sitten täällä korjataan traktorin etulokaria korjailen, siellä ammut on laitumella. Tätä on kesä, lomasta ei tietoakaan Esa laittaa. Niin, mä ymmärrän sen. Lomasta ei tietoa mullakaan täällä, mutta niin hienoa työtä siellä teet, että toivottavasti kuitenkin siinä työtä tehdessä pystyy nauttimaan. No, mitäs tänne?
3: Noi, ollaan mökillä ja Iirun kanssa mustikkametsässä. Tää on meidän lempipuuhaa. Terveisin, Paula.
1: Mustikkametsässä. Mä luin semmoisen huolestuttavan asian lehdestä, että nyt kun on vähän hankaloitettu näiden muun muassa taimaalaisten kanssa saapumista tänne niitä mustikoita poimimaan, niin se kuule saattaa olla sillä tavalla, että kohta tuolla kaupassa ei ole pakasten mustikoita, mitä ostaa. Ja sitten mä olen kyllä aivan hukassa silloin, koska mä syön joka aamu puurossa ja jos mä teen sen letun, niin mustikoita. Niin tää tulee olemaan kyllä nyt pikkasen huolestuttava asia. Mä toivon, että tämä ei auta varmaan, kun lähtee itse mustikkaan, niin kuin esimerkiksi lähti hän.
4: No, täällä on Tuula, moi.
1: Moi Tuula.
4: Arvaa, mihin on menossa.
1: No?
4: Mustikoita poimimaan.
1: Oi, oi, oi, oi. Täydellistä.
4: Mä voin kertoa sen verran, että löysin 2-3 vuotta sitten paikan, mistä viime kesänä keräsin 7 ämpärillistä.
1: 7? Nyt on aikamoinen.
4: 7.
1: Siis luuletko, että tänä vuonna saat 7 myös?
4: Mä kävin jo katsomassa sen paikan, mutta tuli vesisade.
1: Okay.
4: Jouduin lähteä pois, koska metsä astui. Ja nyt ei saada vettä. Pääsin 3 töistä. Ja läksin suoraan ajan mustikkametsään.

Vandora ja Vanovas. Kello on 15.20 ja Nanna toivottaa mukavaa kesäiltapäivää. Kesähetkissä ollaan tällä hetkellä ja tänne tulee ihan valtavasti ihania viestejä kesähetkeistä. Nyt mustikat ja marjat on selkeästi aika hyvin esillä tässä. Nimittäin Kirsi laittaa mulle kuvan, että mustikan putsaamista myös meillä syödään joka aamu mustikoita. Ja siinä onkin ihan valtava kasa niitä. Voi että, pitäisi kyllä päästä jonnekin poimimaan. Mutta Jari laittaa taas mulle viestin. Tässä on 2, 4, 6 sankollista mansikoita. Maistuisi varmaan sullekin jäätelön kerran. No kuule, todellakin maistuisi. Ihan mahtavaa. Ozzy Osbourne Dreamer on kappale. Kyllä suomalaiset marjat on ihan maailman parasta.

0: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmon.

0: niin.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass

Ozzy Osbourne ja Dreamer. Radio Novan kesäiltapäivässä. 15.31 on kello ja kesärulettia ihan just.

0: No kylläpä näin onkin. Siellähän se kutsu ääni tulla tupsahti ja meillä on täällä linjoilla Toni.
1: Morjesta, morjesta.
0: Morjesta, morjesta. Missä päin Toni nyt viipottelet menemään?
1: Tässä Helsingin keskustassa ajellaan.
0: No niin, eli panitko parkkiin vai eletkö vielä samaan aikaisesti?
1: Nyt ollaan parkissa.
0: Aivan mahtavaa, niin pystyt kato keskittymään. Onko sulle Toni tutut, miten ruletti toimii?
1: On tuttu. On tässä tullut kuunneltua sitä nyt radiostani.
0: No niin. Eli sanot sitten stop siinä vaiheessa, kun koet, että tämä on nyt se juttu, minkä itselleni otan. Että toivottavasti ruletti ei pääse ihan loppuun asti.
1: Jes, sillä mennään.
0: Pannaanko pyörimään?
1: Pistetään pyörimään.
2: Jäätelet koko perheelle! Löylykiulu ja sauna vihta mökkisaunaan! Kaksi lippua Vesalan keikalle Allaslivessä.
1: Stop.
0: Oliko stop?
1: Oli.
0: No niin, mahtavaa. Elikkä otit siis Vesala-lippua 2 Allasliveen.
1: Joo.
0: No niin. Eiks vaan? Ihan siis mahtava stoppi oli. Katsotaas, mitä sulla olisi tullut seuraavaksi täällä.
1: Joo, kuunnellaan vielä.
2: Vesipyssy!
0: Vesipyssyn olisit saanut.
1: No niin.
0: Eiks toi ollut aika hyvä?
1: Se oli aika hyvä setti toi.
0: Nimenomaan. Ihan mahtavaa. Elikkä Vesala on nyt sitten tulossa. Ootko käynyt muuten Vesalan keikalla aikaisemmin?
1: Ei ole tullut käytyä koskaan.
0: No niin, elikkä sekin vielä.
1: Ja jätskitkin vielä koko perheelle, niin se on ihan hyvä.
0: Nimenomaan, nimenomaan. Hei, onneksi olkoon Toni. Voitit, jee! Mitäs mä täällä annan sulle ihan kunnon aplodit. No niin, sieltä se tuli. Onneksi olkoon. Hyvä stoppi oli sulla. Vesipyssy olisi ollut se seuraava, mutta kyllä tämä nyt on, vesipyssykin on varmaan kiva ihan oikeassa hetkessä, mutta kyllä tämä nyt on aika hieno kokemus, pääset nauttimaan hyvästä musiikista. Ja Vesalan livenä aina älyttömän hyvä.
1: Joo, täytyy mennä kurkkaamaan.
0: Ei muuta kuin ihan superkivaa kesän jatkoa sulle, Toni. Ja yes, soittelehan taas.
1: Joo, palataan.
0: Palataan.

0: Gaigo ja Dan Tyminski radion oman kesäiltapäivässä. Kello 15.37 tällä hetkellä ja harmaata taivasta katselen tuosta ikkunasta. Ei ole aurinkoa näkyvissä täällä Etelä-Suomessa. Tuli mieleen tosta, että tuossa lauantaina illalla oli aivan huikea ukonilma. Siellä kattelin siitä kotiparvekkeelta, mieheni kanssa istuttiin siinä, mutta siis vettä ei satanut pisaraakaan siinä meidän kohdalla, mutta valoso oli mieletön ja jyrinä. Niin jotenkin tuntuu, että tämä on ihan poikkeavaa, että missä se on se ukkosen vesisade. Sitä me ei päästy kokemaan, mutta kyllä sitten siitä sinne vähän kauemmas, niin taisi sitä vettä tulla aivan kunnollakin. Ja mietin nytkin tätä, että sunnuntaina luottiin sitten ihan uskomatonta ukkosta ja sitä sitten vähän niin kuin odottelin ja seurasin niitä pilviä siinä, kun mä rakastan aina vaan istuin ja tietysti katsella sinne, kun haarapääsket lentää siinä ja milloin missäkin ja lokit ja muut ja näin ja sitä maisemaa, niin näin sitä, kun se kasasi sitä ukkospilvimassaa siellä ihan älyttömästi ja odotin, että kohta lorahtaa. Eipä tullut taaskaan meidän kohdalle, vaan mitä tuli? Tuli sateenkaari. Siis niin kuin otin ihan valokuvan, että miten tässä nyt näin kävi. Olin jotenkin valmistautunut täysin tämmöiseen luonnon voimasouhun, mutta täysin paitsi jäin siitä. Elton John, Dua Lipa ja Cold Heart, soitan nyt.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Heart, Elton John, Dua Lipan kera Radionovan kesäiltapäivässä. Mukavaa maanantaita, kesäistä sellaista, Nanna toivottelee, 15.41 on kello. Kerran tuossa äsken, että kovasti odotin sunnuntainakin pääseväni katsomaan luonnon valtavaa voimaa ukkosmyrskyn ja kovankin sateen, mutta en saanut sitten sunnuntaina kumpaakaan. Sain sateen kaaren sitten, vaikka ei satanut. Se oli mielenkiintoista, mutta mä sain nyt viestin täältä. Mia laittaa mulle kuvan. Mun poika laittoi eilen kuvan vähän isoimmista rakeista Tuusulassa. Tuossa on nyt valokuvassa käsi. Ja toi rae on siis peukalon pään kokoinen. Siis aivan valtava möllykkä. Nimittäin kun tää nyt sitten tippuu tuolta taivalta, niin esimerkiksi päähän, niin se sitten muuten sattuu. Ihan käsittämätöntä. Tällaisia ne luonnon ihmeet on. Varmaan eilen on ollut vähän kaikenlaista siellä sun täällä. Kattelin kartasta vaan, että missä ne ukkoset nyt sitten on, niin kyllä sitten Helsingin vähän yläpuolella oli, niin siinä oli kyllä niin paljon salaman kuvia tuossa kartassa, että kyllä jossain on oikein jyräjänyt kunnolla. Ja Somerossahan se katukin lähti alta pois, niin paljon tuli vettä siellä. Mutta toivotaan, että nyt ei mitään pahempaa kuitenkaan. Sunrise Avenue, I Don't Dance on kappale, eikä sulu ja beemi tunnista tunti.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: No moi, täällä Anna.
3: Moi Anna.
0: No moi Anna, missä sä oot?
2: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan menossa Sööstaaraan, niin me ollaan tietysti sen välillä.
0: Mä sanon myöskin, että sä teet historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
2: No ei varmaan, mä oon hikoillut täällä ja odottanut, että milloin se puhelu tulee, se täytyy vastaa.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Moi. Mitäs funderat?
4: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terde sielu. Terdeessä ruumissa.
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
8: HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.
15: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.

0: Nova.
1: Mietitsä mua?

Tunnista tuntiin, Eke Sulu ja Beem. Kello on 15.52, me lähestytään kello 4 uutisia. Neli Furtadoa vielä. Man Eater on kappale, jonka tuun soittaa sulle ihan kohta.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426. Valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.

0: Mäkkäri kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
8: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki, piste fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
11: Settari hoitaa.
12: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
11: Sittari hoitaa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kybertoimintaympäristön väärinkäytön, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä. Valtonen kertoo kutsuneensa Venäjän federaation suurlähettilään puhutteluun. Useat maat kertoivat maanantaina Venäjän Eurooppaan kohdistamasta laajasta kyberkampanjasta, joka koskee myös Suomea. Suomen suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat maanantaina myös omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. Korkein oikeus on hylännyt Aleksanteri Kivimäen valituslupahakemuksen vastaamojutussa. Koska valituslupahakemus hylättiin, hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Helsingin hovioikeus tuomitsi helmikuussa Kivimäen 6 vuodeksi ja 19 kuukaudeksi vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeistä kiristyksistä. Nykyään 28-vuotias Kivimäki julkaisi oikeuden mukaan internetissä noin 33 000 psykoterapiakeskus vastaamon potilastietokannassa olleen ihmisen tiedot. Uhreilta vaadittiin lunnaita muun muassa psykoterapian käyntitietojen levittämisen uhalla. Hangossa poliisi on katkaissut liikenteen Koverharintiellä epäillyn sotilasräjähteen takia. Poliisi on eristänyt alueen Hietaniementien ja Koverharintien risteyksestä lähtien noin 600 metriä etelään. Alueelta etsitään sotilasräjähdettä. Poliisi arvioi tehtävän kestävän useita tunteja. Poliisilla ei tällä hetkellä ole tarkempia tietoja mahdollisesta räjähteestä. Ranskan pääkaupungin Pariisin lähistöllä Fontainebleun metsässä roihuaa metsäpalo toista päivää putkeen. Metsä sijaitsee noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Metsäpalo oli maanantaina polttanut 800 hehtaarin verran metsää. Tulipalo on sulkenut Pariisiin vievän moottoritien sekä aiheuttanut keskeytyksiä junaliikenteeseen. Metsän alueelta on myös jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Alueella sijaitsee pääasiassa pieniä kyliä. Ranskan sisäministerin mukaan viranomaiset tutkivat, onko palo tahallaan sytytetty.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna tiistaina, niin korkeapaineen selänne on tuossa maan eteläosan yllä. Eli laajalti aurinkoista päivää vietetään huomenna etelässä. Pohjoisessa sitten pilvisyys on vaihtelevaa ja Pohjois-Lapissa sadekuurot on huomiselle päivälle mahdollisia. Lämpötilat on enimmäkseen 20 ja 25 asteen tienoilla, eli edelleen lämpimissä tunnelmissa eletään tätä kesäpäivää ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 20 asteen välillä. Nanna täällä sun seurannasi. Mukavaa maanantaita. Kello on 16.03. Hyviä biisejä tuun sulle tässä kohta puoleen soittamaan. Mutta ihan pakko ottaa yksi viesti täällä, kun jotenkin tämä asenne mun mielestä oli nyt sen arvoinen, että haluan nostaa tämän. Nimittäin Taksi Petteri, tuossa kun kesähetkiä käytiin läpi, niin laittoi mulle viestiä, että tästä se löytyy taksarin kesä, syksy, talvi ja kevät hetki, kun tällä ohjaamolla väännetään joka päivä. Nautitaan sitten kyytien välissä jätkiä ja mansikoita. Aurinkoista viikkoa kaikille toivottaa Taksi Petteri. Vitsi, mä tykkään tästä asenteesta. Se on ihan sama, milloin ollaan. Joka päivä painetaan töitä, mutta nautitaan sitten välillä vähän jätskiä ja mansikoita. Siis aivan täydellinen asenne elämään ja työn tekemiseen. Ei muuta kuin Taksi Petterille mukavia ajoja. Eli Golden Burn on kappale, jota kuunnellaan nyt ja Pepe Rexaa sen jälkeen New Religion.
15: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0108 06000.

0: Pepe Reksa, Radionovan kesäiltapäivässä. 16.11 näyttää kello tällä hetkellä. Ja Nana sun kanssa sitä täällä viettää tätä kesäiltapäivää. Mun täytyy sanoa, että pysähdyin hetkeksi pohtimaan artikkelia, jonka luin tänään Ylellä. Nimittäin nyt tämmöinen kiinalainen UPTEC-yhtiö niin on julkistanut tämmöisiä aivan häkellyttävän todentuntuisia kumppanirobotteja. Ne näyttää ihmisiltä ja niiden ihokin on joku tällainen silikooni, tuntuu ihan ihmisen iholta. Ja mä katsoin noita videoita tuossa, niin silmät liikkuu niin kuin olisi oikeakin, vähän niin kuin oikein tapaisesti. Ja näitä on kolme tasoisia ja hinnat on 15 tonnia ja 128 000 euron välillä. Ja toimitukset alkaa jo syyskuussa. Kohderyhmänä on tällaiset nuoret aikuiset ja yli 60-vuotiaat. Nämä robotit ei osallistu minkäänlaisiin intiimiin kanssakäymisiin, että se on vaan sun seuralainen ja se juttelee sun kanssa ja muistaa kaiken, mitä sä oot puhunut. Tai ne ei tee kotitöitä, mutta tässä artikkelissa sanottiin vielä. Eli ilmeisesti ollaan kovaa vauhtia menossa siihen, että he sitten rupeaa myöskin tekemään erilaisia asioita. Tämä kumppanirobotti, niin se sitoutuu suun ihan koko elämän ajaksi. Se ei petä, se on aina lojaali ja se rakastaa sua ihan täysin ehdoitta, sanoo tämä brändijohtaja Michael Tam. Ja nyt on ennakkotilauksia, oli jo täällä lanseerauspäivänä yli 13 000. Ja mä aloin ensin kun mä luvin tätä, niin mä olin ihan niin kuin järkyttynyt, ei ole todellista. Me ollaan nyt menossa tähän suuntaan, että meidän toinen toisemme ihminen ihmiselle kontaktit rupeaa niin kuin häviämään. Jos tähän nyt tulee robotit kavereiksikin, joka on aina täydellinen ja osaa vastata sulle aina täydellisesti, niin mikä ihmeen tarve sulla sitten keskustella jonkun ihmisen kanssa, joka on kuitenkin, me ollaan kaikki vajavaisia ja omat tarinamme taustalla ja erilaisia tunnelukkoja jokaisella meillä. Niin mä olin tästä ihan järkyttynyt. No nyt mä mietin tätä asiaa sitten hieman uudelleen ja mä mietin, että esimerkiksi nyt noin yli 60-vuotiaat, jos mietin niin kuin vanhuksia ja niin moni on yksin, niin semmoiselle ihmisellehän tämä voisi olla ihan täydellinen seuralainen, semmoista luonnollista vuorovaikutusta. Ja nämä on nimenomaan suunniteltu nämä kumppanirobotit semmoiseen luonnolliseen vuorovaikutukseen ihmisen kanssa, koska niiden toimintaa ohjaa tunneälyyn perustuva tekoäly. No miten se on sitten, se kehittyy varmaan ihan koko ajan, miten kehittyykään, mutta se nyt on ihan selkeä. Mutta siis voi käsitellä keskusteluja ja vuorovaikutusta olematta ollenkaan riippuvainen mistään pilvipalveluista, vaan nämä sitten kaikki tallentuu siihen laitteisiin. Ja sitten se muistaa ihan kaiken luonnollisesti 100 kertaa paremmin kuin ehkä se puoliso siinä muistaa kaikkia, koska tämä nimenomaan keskittyy kuuntelemaan, mitä sä sanot. Niin mitä sä oot mieltä tästä, kun maailma on nyt menossa tähän suuntaan? Ja tätä robottia sitten 4 tuntia kerrallaan yhdellä latauksella, sitä pitää myös niin kuin ladata luonnollisesti, mutta mä oon vähän, ja sitten kun tätä nuorille myös niin kuin laitetaan, mä vähän huolestuttaa siitä syystä tämä, että kun me ei ole kännykkä ohjaa, taas kattelin tänään metrossa, kun joka ikisellä oli kännykkä. Itse mukaan lukien, mutta kun hetkeksi nostin siitä katseeni, vaan kiinnitin huomiota, että jokainen muukin minun lisäkseni sitä siinä räplää. Ja nyt meille tulee tämmöiset robottikaverit, jotka osaa aina sanoa just oikeat sanat ja on täysin lojaaleja ja varmasti kannustaa ja kaikkea mahdollista. Niin mihin häviää ihminen ihmiselle? Tämä on mun ainut semmoinen huoli tästä maailman menosta tällä hetkellä, että me ollaan niin noissa laitteista, kaikilla tavoilla laitteista, niin ettei me vaan nyt hukattaisi sitä sellaista, koska elämään kuuluu ne epävarmuudet ja ne väärät vastaukset ja ne ahdistukset ja eihän tässä muuten niin kuin kukaan kasva yhtään mihinkään. Ei tule mitään oivalluksia sen takia, kun aina on kaikki jotenkin sanotettu oikein. Niin mihin me ollaan menossa? Mihin menee henkinen hyvinvointi? En tiedä. Tää mua vähän huolestuttaa.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.
0: Fields of Gold ja Sting.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Sting, Fields of Gold. Green Daytä tulossa ihan kohta.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
3: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
6: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
5: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla.
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muotioutlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
11: Tuuri.fi.
13: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
14: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
13: Ai.
14: Aina on fotosynteesi käynnissä.
13: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
14: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
17: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
19: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
20: Paras sekoitus.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Wake me up when September ends, Green Day. Mietin vaan, että eikö tämä pitäisi olla niin meillä Suomessa, että syyskuussa lauletaan, että herätä mut sitten huhtikuussa.

0: ja S-Pankki. Asuntounelmia.
1: Tiedätkö, puhutaan vähän unelmista. Onko sulla jotain semmosia unelmia vielä, mitä sä oot miettinyt, että sä haluaisit esimerkiksi haaveilla, että minkälaisesta kodista sä mahdollisesti saatat haaveilla, tai onko joku semmoinen asuntounelma, jota et ole vielä uskaltanut toteuttaa, tai et välttämättä edes koskaan toteuta, mutta sulla on silti semmoinen unelma, että joskus olisi ihana, kun vois ja olisi jotain sellaista tai tällaista tai tuollaista. Mä mietin ensin, että koti on ihan hirveän tärkeä. Ja mulla ei oikeastaan koskaan ole ollut sellaisia niin kuin semmoisia asuntounelmia, mutta nyt mulla on itse asiassa yksi. Kun sä tiedät, että mä oon tämmöinen kiipeilijä ja vaellan tuolla vuorilla, varsinkin tuolla Italian alpeilla ja vietän siellä paljon aikaa ja se on tavallaan se mun semmoinen sielun paikka, niin mulla on semmoinen haave, että mä vielä tämän elämän aikana haluaisin semmoisen pikkukodin sieltä jostain vuorilta. Koska mä en tarvi mitään isoa kotia ja hirveästi neliöitä. Mä oon asunut eri kokoisissa kodeissa ja mulla on tällä hetkellä sen aika pieni koti. Mä oon luopunut ihan valtavan määrän tavaroista. Musta on tullut tämmöinen minimalisti ja nyt musta olisi niin kuin täydellistä, että mulla olisi sellainen pikku koti. Just mulle ja mun miehelle sopiva tuolla vuorilla niin, että mä pääsisin siitä heti takapihalta lähteen nousee jotain rinnettä ylös ja sinne luonnon keskellä katselisin sitä maisemaa sitten alaspäin sinne. Että se olisi vähän ylempänä kuin siellä laakson pohjassa se asunto. Ja mä oon jotenkin miettinyt, että sitten niitä vanhuuden päiviä saisi vietettyä siellä vuorien keskellä ja luonnossa. Niin mulla on tämmöinen unelma. Mä en tiedä, tuleeko tämä koskaan edes toteutumaan, mutta unelmia pitää olla mun mielestä. Niitä kohti pitää mennä, sit toteutuu tai ei, mutta pelkästään se ajatus siitä, että tämä saattaisi joskus olla mahdollista. Tai että vitsi, olisi ihanaa, jos se olisi mahdollista. Lainahakuhan S-Pankista on aika mutkatonta. Se on sellainen mutkaton lainanantaja. Niin mä kysynkin sulta nyt, onko sulla jotain sellaisia asuntoon liittyviä unelmia, mitä sä oot vielä miettinyt, että jossain vaiheessa olisi kiva vaihtaa asuntoa, muuttaa johonkin tai onpa se sitten mökki tai mitä tahansa. Onko jotain semmoisia unelmia, joka liittyy kotiin ja asuntoihin? Niin 0806000. Kuumaa, tuun vielä himaan. Otetaan tähän väliin.

0: kuumaa Radionovan kesäiltapäivässä. Asuntounelmia, semmoisia unelmia, mitä vielä miettii, että olisi joskus ihana toteuttaa. Mä sain viestin 0806000 Timolta. Timo kirjoittaa, että kyllä mä unelmoin asunnosta Espanjan rannikolla. Omalla pienellä kattoterassilla saisin lapset aina sinne ottaa kylään. Nämä on tärkeitä nämä unelmat. Tiina taas kirjoittaa, että mä olen juuri toteuttamassa isointa unelmaani. Olemme ostaneet tontin ja nyt alkaa talon suunnitelma loppuelämäksi. Ai, ai, ai, ai. Unelmat on mun mielestä tärkeitä asioita, varsinkin kun puhutaan kodista. Onpa ne sitten pieniä tai suuria tai näin, mutta että ajatte, miten olisi tylsää elämässä, jos ei olisi unelmia. Koska sitten jossain vaiheessa saattaakin tapahtua niin, että asiat on lähtenyt kääntymään siihen suuntaan, että niitä unelmia voi jopa toteuttaa.
1: Yhteistyössä S-Pankki. Miltä sun asuntounelmat kuulostavat? Tutustu lainaratkaisuihin S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon

0: Smith & Dell, You the Young, Radionovan kesäiltapäivässä. 16.37 näyttää kello. Pakko ottaa, kun Pate laittoi mulle vielä miestin, että morjens Nanna, puhuttiin näistä asuntohaaveista, että missä olisiko joku semmoinen asuntounelma vielä. Joku sitä jo tuolla toteutti ja joku muukin haluaisi tonne vähän kauemmas Espanjaan. Mulla oli vähän tämmöinen Italia-toive tonne vuorille. Mutta Pate kirjoittaa, mun asuntohaaveena olisi, jos saisi edes muutaman vuoden elää ilman asuntolainaa ennen kuin potkaisen tyhjää. Tympii tämäkin, kun koko ikänsä maksaa asuntolainaa. Tuo on hirveän hyvä pointti. Siinä on muuten tosi iso unelma. Mietin, mikä vapaus sen jälkeen. Mä pidän peukkuja, että näin tulee tapahtua. Etta ja Adam Lambertia tulossa.
1: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaa kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: Puuhilloon. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Ootko jo kuullut uutiset?
3: Eh.
2: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
3: Eikä? Missä?
2: Sitä ei kerrottu.
3: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
9: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Paras sekoitus.

0: Million Dollar Smile, että kello on 16.49 ja Nanna sun kanssa. Maanantai kesäiltapäivää viettää tonne 6 saakka. Mä haluan tehdä pienen suosituksen. Mä en ole katsonut pitkään aikaa mitään leffaa, kun tuntuu jotenkin, että kesä on semmoista aikaa, että tulee touhuttua aika paljon ja joko on sitten tuolla jossain polleroimassa tai sitten käypi kävelemässä tai jotain, mutta on paljon enemmän semmoista tapahtumaa, mikä on ihan kiva. Mutta nyt mä näin hehkutuksen, en muista olikohan se Yle tai joku viikko sitten oli tämmöinen, että 5 tähden elokuva vuodelta 2022 nyt ensi kertaa Suomen kanavilla. Ja mun tuli heti sellainen fiilis, että okei, mä luin vähän siitä, että mitä siinä leffassa sanottiin ja ajattelin, että vitsi, mä haluan katsoa, millainen tämä on. Se voi olla ihan surkea, mutta sittenhän mä voin aina lopettaa sen kesken. Ja tämä kertoo, tämän leffan nimi on Hiljainen tyttö. Ja tässä on tämmöinen Kate, 9-vuotias tyttö, joka pitää kaiken sisällään. Sen kotona vaan hankalaa, se isä juo ja äiti odottaa jo seuraavaa lasta. Niillä on jo valmiiksi ihan tosi suuri lapsikatras. Rahasta on tiukkaa ja eikä niitä oikein niitä lapsia huomioida millään tavalla. Ja lapset jää usein ilman lounasta. Ja koulussa sitten kai, että on sellainen outo lintu. Se vähän vetäytyy yksinäisyyteen ja yrittää, eikä edes yritä ottaa kontaktia muihin lapsiin. Mutta sitten hänen elämä muuttuu, kun hänet lähetetään kesäksi sen äidin iäkkään serkun Eplinin ja tämän miehen Saanin luo maatilalle. Ja mä en nyt kerro yhtään enempää, mitä siinä leffassa tapahtuu, mutta se on kuvattu tosi hienosti ja se on kuvattu vähän niin kuin tämän, se on tosi koskettava, kaunis ja semmoinen puhutteleva elokuva. Se on kuvattu vähän niin kuin tämän pienen tytön silmin ja mä luulen, että joka ikinen meistä on elämässänsä lapsuudessansa toivonut ja halunnut tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ja tämä vähän niin kuin näyttää, että minkälaiset jäljet tämmöinen henkinen kaltoinkohtelu voi jättää. Miten eri tavoin sitten lapset voi siihen, tai reagoi ylipäätänsäkin siihen. Tämä oli niin hieno leffa, että mä itketin aivan mielettömästi tämän leffan lopussa. Siis miten tämä loppui ja miten tämä leffa oli tehty. Tämä oli täysin erilainen leffa, mitä mä oon pitkään aikaan katsonut. Mutta mulla on vahva suositus, jos sä kaipaat jotain sellaista, mikä saattaa pysäyttää. Niin Areenalta, Yle Areenalta löytyy tämä leffa. Hiljainen tyttö. Vahva suositus.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
2: She work it girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä, ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos, kun pääsee.

0: Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Hei, ketä maanantai?
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Kaimaahan ajamaan tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
1: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
2: Tule puu ilon.
5: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tulilasirikki.fi.
8: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
9: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
8: Ihan vaan kotiavaimia.
9: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntoja.
10: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.
13: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
14: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suojelupoliisin eli Supon mukaan sen tiedossa on jatkuvasti Venäjän Suomeen kohdistamia kybervakoiluyrityksiä sekä onnistuneita tunkeutumisia suomalaisiin organisaatioihin. Suojelupoliisista kommentoitiin asiaa STT:lle sähköpostitse. Supon mukaan tapauksia, joissa Venäjä olisi pystynyt aiheuttamaan vahinkoa, on kuitenkin hyvin vähän. Supo ja sotilastiedustelu varoittivat tänään yrityksiä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. Supon mukaan varoitus koskee vähintään tuhansia yrityksiä. Korkein oikeus on hylännyt Aleksanteri Kivimäen valituslupahakemuksen vastaamojutussa. Koska valituslupahakemus hylättiin, hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Helsingin hovioikeus tuomitsi helmikuussa Kivimäen 6 vuodeksi ja 11 kuukaudeksi vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeistä kiristyksistä. Nykyään 28-vuotias Kivimäki julkaisi oikeuden mukaan internetissä noin 33 000 psykoterapiakeskus vastaamon potilastietokannassa olleen ihmisen tiedot. Uhreilta vaadittiin lunnaita muun muassa psykoterapian käyntitietojen levittämisen uhalla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormusin salmen. Trump kommentoi asiaa Fox Newsin haastattelussa. Yhdysvallat vartioisi salmea, mutta maalle pitäisi maksaa vartioinnista, uutiskanava CNN kertoo Trumpin sanoneen. Trumpin mukaan Yhdysvalloille tulisi maksaa, koska sen kansalaiset vaarantavat henkensä Salmella. Trump myös sanoi Yhdysvaltojen iskeneen Iraniin raskaasti eilen. Hän syytti Irania maiden välisen sopimuksen rikkomisesta. Laitilassa 4000 neliömetrin kanala on tuhoutunut tulipalossa. Palossa on menehtynyt noin 20 000 kanaa, eli viidennes kanalan kanoista. Pelastuslaitos sai ilmoituksen suuresta rakennuspalosta Torikantiellä hieman ennen 2:30 maanantaina iltapäivällä. Päivystävä päällikkö Olli Högmander vahvistaa STT:lle, että kyse on Munax Oy:n kanalasta. Paloa sammuttamassa oli yli 30 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen viereisiin rakennuksiin ja maastoon. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Sammutus- ja raivaustyöt jatkuvat vielä muutaman tunnin ajan.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna tiistaina niin etelässä on korkeapaineen selänne ja se tarkoittaa sitä, että laajalti nautitaan aurinkoista päivää. Pohjoisessa sitten taas pilvisyys on semmoista vaihtelevaa ja Pohjois-Lapissa sadekuurot on myös mahdollisia. Lämpötilat enimmäkseen liikutaan 20 ja 25 asteen välillä, eli hyvinkin helteisissä tunnelmissa huomista päivää Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 20 asteen välillä.
17: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
7: No niinpä on Nanna täällä sun kanssa viettämässä kesäiltapäivää. Kello on 17.03. Vähän nyt liikenteestä haluan antaa sulle tietoa. Ykköstiellä Helsinki-Turku välillä. Siellä liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle ja tästä tulee haittaa molempiin ajosuuntiin. Siellä on kunnossa pito- ja hoitotyö menossa tällä hetkellä. Ja tunnelijakson Orosmäki-Karnainen-Lehmihaka liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Turun suunnan tunneleihin kunnossapitotyön vuoksi ja liikenne pysäytetään noin 15 minuutin ajaksi ennen kaksisuuntaiseen liikenteeseen siirtymistä. Ja tämä nyt sitten hidastaa sitä matkaa välillä Orosmäen tunneli ja Lehmihaan tunneli. Sitten siellä on se Maskun paloasema. Tie on suljettu liikenteeltä. Yleisötapahtuma tällä hetkellä välillä Myllymäen tienhaara paloasema ja Koulutie Seppälän tie. Ja tie 40 Turun kehätie, siellä on edelleen poikkeavat kaistajärjestelyt, koska siellä on ramppeja suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi. Tämä on Kärsämäen risteyssilta tarkemmin paikka. Semmoista liikenteestä. Samuli Putroa, olet Polisoni nyt, Katy Perry, Watch It Burn, sen jälkeen.
17: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0

eivät ulvo eikä vesi hyytävää. On puolisonsa vartalolla kaksi täkkiä. Toinen oli lahja, jonka reuna repsottaa.

0: Katy Perry, Watch It Burn, 17.11 on kello. Kerroin tuossa äsken aikaisemmin pienen leffasuosituksen sieltä Yle Teemalta. Mä oon sanonut nyt vaikka kuinka monta viestiä. Moni muukin on katsonut sen saman Hiljainen tyttö Yle Areenalta, joka teki muu ihan lähtemättömän vaikutuksen. Muun muassa Teija kirjoittaa, että voi Nanna, mä katsoin eilen aamulla tämän leffan ja itkin lopussa. Rakastan tuonlaista kuvaustyyliä ja tässä plussana Irlannin kauniit maisemat. Mieheni ihmettelee, miksi jaksan aina katsoa näitä masentavia elokuvia, mutta kun kaiken ei tarvitse aina olla die hardteja, ei tarvi olla. Ja sitten toisaalta musta se ei ollut kuitenkaan masentava, koska siinä oli jotain mun mielestä semmoista spesiaalia. No Pirpa kirjoittaa, hei katsoin tuon leffan, kun tuli Teemalta torstaina, tykkäsin ja itkin. Loppu jäi kysymysmerkiksi, haluaisin aina selkeän lopun, mutta oli tyydyttävä tähän ja sekin itketti. Mahtavaa loppuiltaa. Siirryn Morsen pariin. Morse on hyvä, on katsonut itsekin sitä mieheni kanssa vaikka kuinka monta jaksoa. Mutta tavallaan se, kun se loppu jää niin kuin se jää, niin sit sä voit itse siihen sen tavallaan käsikirjoittaa sen lopun. Ja se jotenkin ainakin mua ainakin helpotti siinä lopussa. Mutta se on aivan ihana leffa siis, vahva suositus siihen. Juhani täällä sanoo taas, että mikä on mun suosikkileffa. Hänellä on Vihreä maili, aivan loistava teos. Ja se on itse asiassa, jos et ole nähnyt sitä, niin se on aivan mielettömän hieno leffa. Ja se on itse asiassa vielä niin kuin tosi tarinaan pohjautua. Se on ihan käsittämättömän hieno sekin. Nyt on kaksi suositusta tässä. Savage Garden ja Truly, Madly, Deeply ja ihan uusi Heidi on jo tässä studiossa.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Tanssibändi Savage Garden tässä tunnelmoi Truly Madly Deeply Radionovassa.
1: Ihana biisi.
0: Niin no, mä ostin silloin ihan pelkästään tämän yhden kappaleen takia koko levy.
1: Mä en yhtään ihmettele, mä ostanut monta levyä yhden kappaleen takia. Hei olisiko se vastaa väärin kisa sitten?
0: No sehän oli se, ja kaffetta palkinnoksille, joka päihittää joko Nannan tai minut, eli Heidin. Ja se, joka pääsee linjoilta läpi, niin saa valita, että kumpaa vastaan pelaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että no en mä sano kyllä mitään.
1: Äläkä sano nyt
0: ei,
1: yhtään mitään.
0: En sano. Sanon sit vasta, kun kysytään. Niin ja vastaan väärin.
1: Niin nimenomaan. Siis helppo kisa, ei tarvii muuta kuin vastata väärin nimenomaan. Hyvä kaffetta tiedossa. Daidoi White Flag, me kuunnellaan kuitenkin ennen sitä. Nyt kannattaa soittaa. Numerohan oli
0: 0806000.

0: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Käynnistynyt.
3: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
4: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Kaupan kautta.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum, puhelinhuollot pikana.
14: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
18: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Vastavaarin kisaa ja meillä on siellä linjoilla Janne, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Mahtavaa. Ja Janne on valinnut kisapariksensa Heidin.
2: Whoop, whoop. Whoop, whoop. Onko sä nyt niinku sitä varten valinnut mut, että on todennäköisempää, että sinä voitat, kuin että jos olisit valinnut Nanna? Ahaa.
0: No eikä. Mullahan meni viimeksi, herra jestas sentäs, mullahan tuli syvä jäätyminen, aivot ei toimineet.
2: Niin se on ihan päivästä kiinni, miten se menee.
0: Se on niin
2: totta. Joo, mä oon ainakin huomannut. Joskus menee silleen niin kuin pam pam pam pam, tulee oikeita vastauksia tai siis vääriä vastauksia. Ja joinain päivänä jää yhteen johonkin jumiin, johonkin kysymykseen. Joo. Mutta toivotaan, Janne, että sulle ei käy niin, että sulla on ihan semmoinen pam-pam-päivä ja mulla on semmoinen jumipäivä. Ja kumpi meistä aloittaa kisan?
1: Vaikka Nanna.
2: Sittenkin Nanna?
1: Eikö siis, joo, Heidi aloittaa.
2: No niin, mä hetkinen, no niin, joo, yritit heti. Hämätä tässä.
0: Niin, kyllä. Mahtavaa, tuo oli hyvä strategia. Heidi meni ihan sekaisin. Aivan. Nyt lähdetään heti, kello lähtee. Vapa. Kerro kaksi pullataikinnan raaka-ainetta.
2: Apua. Huna ja piimä.
0: Mihin hiusharjaa käytetään?
2: Säärikarvojen ajamiseen.
0: Kerro kaksi räppäriä.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Otan nyt, mikä se, oliko se toka tai kolme, mikä siellä oli hänelle se?
4: Mitä syödään päivällisen jälkeen?
3: Niin, mitä syödään päivällisen jälkeen? Hän vastasi, että iltapala. Niin, eikö se ole ihan niin? Päivällisen jälkeen syödään iltapala.
4: Ei kun jälkiruoka. Päivällisen jälkeen syödään jälkiruoka.
3: Ai syödään vai?
5: No, joo, jos... niin mäkin se ajattelin.
4: Niin, kato, jos on niin kuin menyn mukaan, miten mennään. Niin,
3: aha, okei, okay,
4: niin
3: joo.
4: Ruoan jälkeen on jälkiruoka.
3: Joo, mä ajattelin niin kuin sama, että niin kuin järjestys, että päivällinen, iltapala, aamiainen, lounas, niin kuin näin. Joo. Mutta okei, mä ymmärsin sitä vaan väärin.
4: Joo, eikö kyllä mä otin sen jälkiruoan siihen, että mä annan kyllä pisteen tästä nyt.
3: Anna vaan.
4: Mä annan
3: aplodin. Sä sitä paitsi voittaa muutenkin, vaikka et sois saanutkaan sitä. Kato,
4: hei, niin yritti kato kuitenkin.
3: Niin, eikö kukaan mukaan juo janoon piimää?
4: Ei se kyllä mikään janojuoma ole.
3: Ei niin. Mm. Joo. Paljon oli tulos? Paljon mä hävisin.
4: Mutta tyyppi yrittää piimää ja kaikki. Okei, Heidi, sä sait 5.
3: No ei se huono ollut.
4: Ei, se oli hirveän hyvä kyllä. Sä aplodit.
3: Joo, yes, hyvä.
4: Ehdottomasti. Yes. Ja Janne?
3: 17.
4: 7?
3: Yes. Joo, ja vaikka...
5: Ei 17.
3: Joo, ei, mutta vaikka ne 2, mitä mä nyt vähän kyseenalaistin, vaikka ne olisi hylätty, sä olisit voittanut silti, koska tasatuloksella.
4: Niin, olisit voittanut. Mutta siis 7 on tosi kova.
3: On, se on kyllä tässä pelissä niin kuin ihan maksimimerkein.
4: Se on, niin on. Se on täysin totta, koska 30 sekuntia on lyhyt aika. Mutta siis mitä oivalluksia täällä
3: joo,
4: oli?
3: Joo, se
4: siis.
3: Linnanmäki oli hieno.
4: Ihan mielettömän hieno.
3: Joo.
4: Ja mistä se niin kuin tulee tommonen?
3: No.
4: Fiksu kaveri. Janne, olemme tulleet varmaan siihen tulokseen.
5: Niin se varmaan tuli tyhjästä, eli päästä.
3: Joskus on hyvä, jos osaa nyhjästä tyhjästä.
4: Nimenomaan.
3: Mutta hei, sulle lähtee kaffet. Ootko kaffeja ihmisiä?
5: Kyllä.
3: Noniin.
4: Täydellistä, sitten sekin vielä. Sitten sä oot meidän kaveri, niin meidän kaveri. Ainakin mun. Kyllä se Heidikin on kahvikaveri. Ei ole Heidi, unata Heidi. Janne, sä oot mun kahvikaveri. Hei, hyvää kesää Janne sulle.
5: Joo, kiitos samoin.
3: Kiitti.
4: Heippa.
3: Moi moi.
5: Moi moi.
6: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. En päästänyt Heidiä mihinkään. Heidi on vielä täällä studiossa mun seurannani. Heidi, puhuin tänään siitä, että mulla osui tämmöinen artikkeli Yleltä, että nyt kiinalaiset tekee tällaisia häkellyttävän todentuntuisia kumppanirobotteja. Ja näitä on nyt sitten syksyllä jo tulossa myyntiin. Ennakkotilauksia on yli 13 000. Ja nämä muistavat kaikki keskustelut ja ne tunnistaa sun emotionaalisen tekoälyn avulla sen omistajan tunnetilan. Eli se tunnistaa tekoälyn avulla sun kaikki tunnetilat. Ja niiden iho on semmoinen silikooni-iho, joka mukailee ihmisen ihoa hyvin vahvasti. Ja kohderyhmänä tämmöiset nuoret aikuiset ja yli 60-vuotiaat. Ei voi käyttää intiimiin kanssakäymiseen, siihen ei ole tarkoitettu, eikä ne tee kotitöitä vielä. Mutta kuulma 5-10 vuoden päästä ne tekee kotityöt ja laittaa sulle ruoankin.
1: Sanon, että ei jatkoon. Siis,
0: eikö?
1: No, mä ymmärrän, että jotkut kaipaa tollasta, mutta et sit kun toi yleistyy, niin missä on ihmisten väliset kontaktit sit enää? Mm. Että kyllähän tää niinku... Okei, joo, synnytystalkot ja sukupuuttoon kuollaan ja varmaan kuollaan kaikkeen muuhunkin ennen kuin siihen, että ei tule tarpeeksi jälkeläisiä. Mutta että jos nyt on jo tilanne, että ihmiset niin kuin erakoituu on yksinäisiä, niin eikö toi nyt lisää sitä vielä?
0: No kato, kun ihan tästä tismalleen samasta asiasta mä puhun kanssa. Nämä on siis nytten suunnattu nuorille.
1: No se just.
0: Ja sitten yli 60-vuotiaalle, että tavallaan niin kuin, tämähän on sellainen, tämä kumppanirobotti, se sitoutuu suhun koko elämän ajaksi, se on superlojaali ja se rakastaa sua aina, se ei petä, se ehdoitta rakastaa sua, sanoo tämä brändinjohtaja Michael Tam, miten ne on kehittänyt tämän. Niin tavallaan mä mietin sitä, kun mä yritin miettiä, että miten tämä voisi olla positiivinen ajatus, niin jotkut, tiedätkö, vanhukset, jotka kotona tarvii jotain jutteluseuraa, on paljon yksinäisiä ihmisiä.
1: Niin.
0: Niin niillähän tämä voisi olla niinku itse asiassa ihan hyväkin, että joku auttaa kotitöissä ja sulla on jonkun kanssa, kenen kanssa keskustella.
1: Mutta sitten, kun se ei ole ihminen.
0: Kato, just näin.
1: Ja tai ei ole edes koira, kun siis ei ole mikään elävä olento, vaan siis kyllä. Se on niin kuin koulutettu myötäilemään kaikkea, mitä sä sanot.
0: Just näin.
1: Ja kato niin kuin olemaan samaa mieltä tai ainakin jollain tavalla niin kuin, no myötäilemään. Mm-hmm. Ja sitten sehän ei ole millään tavalla niin kuin verrannollinen. Okei, no jos on nyt sitten vanhuksille, joo, mutta jos on vaikka niin kuin nuorelle, niin sehän antaa ihan vääristyneen kuvan siitä, että minkälainen ihmissuhde kuuluisi olla.
0: Mutta mieti tätä näin. Mä ymmärtäisin, jos tässä olisi ajatus se, että laitetaan niin kuin vanhuksille ja yksinäisille tämmöisille, esimerkiksi olisi tämmöinen, että se voisi olla tavallaan hoitaa sua jotenkin.
1: Niin auttaa.
0: Auttaa ja näin. Mm. Niin tavallaan mä voisin ehkä jotenkin enemmän niin kuin ostaa tai ymmärtää tätä, mutta kun kohderyhmänä on myös nuoret aikuiset, nämä tämmöiset animen ja tietokonepelien harrastajat, jotka muutenkin on jo kiinni niissä laitteissa ja ovat täysin niin kuin eristäytyneet. Ja voi olla, että hirveästi sosiaalisia kokemuksia muuta kuin se pelaa sitä peliä siellä, joku toinen pelaa sitä vastaan, mutta ei koskaan mitään interaktiota ihminen ihmiselle.
1: No tämä just.
0: Niin tämä maailma on menossa niin väärään suuntaan, että kohta me ei osata käyttäytyä enää toinen toistemme kanssa.
1: No se on se mun suurin pelko tässä, just että se niin kuin vääristää sitä, että minkälainen on aito ihmiskontakti ja minkälaista sosiaalista niin kuin kanssakäymistä ihmisen kanssa pitäisi olla, kun se ainoa, jonka kanssa sä käytetä kanssakäymistä, on jonkunlainen kone tai tekoäly. Mm. Ei. Mä oon nyt varmaan vähän täti.
0: Kato, ja me ollaan tätejä. Me ollaan liputettu tää täti-asia jo monta kertaa, mutta mä oon kyllä täti tässä asiassa kanssa.
1: No voitaisko me laittaa meidän semmoisen sloganiksi, että ennen oli kaikki paremmin?
0: Tätit täällä toteaa. Mä en löydä nyt sitä viestiä, mutta mä sain kyllä viestin kuulijalta, naishenkilöltä, joka sanoo, että vitsi, kuulostaa ihan mahtavalta, että joku fiksu keskustelukumppani, että siihen pitäisi saada semmoinen toiminta, että hipsuttaa selästään, niin hän ostaa heti.
1: No kyllä siihen varmaan saa. Mä luulen,
0: että hipsutus selkään saattaa
1: onnistua. Jos sillä nyt oikeasti sillä koneella on jo jonkunlainen silikoni-iho, niin kyllä sillä varmaan sitten on kyky niin hipsuttaa.
0: Mm. Jos se ei ole, niin huono kone.
1: On paska.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon.

0: Metro Booming, Creeping, kappaleen nimi sopii itse asiassa aika hyvin tähän aiheeseen, mitä tuossa just Heidin kanssa juteltiin, ja Heidi on vielä täällä studiossa, mutta Heidi, mun on pakko lukea sulle, koska Raisa kirjoittaa meille 0806000. Todella pelottavaa, ja miten ne voi tunnistaa kaikki mun tunnetilat, kun en edes itse ehdi olla kartalla kautta pysyä kyydissä tässä omien tunnetilojeni vuoristorannassa.
1: Mä saan niin kiinni tosta.
0: Mäkin. Sitten hän jatkaa täällä. Saanko liittyä teidän tärit kerhoon?
1: Siis meidän tätikerho on niin avoin.
0: Todellakin. Täällä ei ole minkäänlainen. Tervetuloa, Raisa.
1: Joo, ei tänne saa sedäkin liittyä.
0: Kyllä, me olemme avoimia ihan kaikille.
1: Kyllä.
0: Vielä yksi viesti Marja laittaa. Robotit. Japanissa näimme tuon tapaisia ihmisen oloisia tiedepuistossa jo 10 vuotta sitten. Eipä niistäkään ole kuulunut mitään uutta. Samoista roboteista oli joskus myös Suomen Kuvalehdessäkin juttu vuosia sitten. Odotellaan vain vielä. Näin se on. Nyt tulee aika paljon viestiä.
1: Mutta siis täytyy sanoa, että jos tällaisia niin kuin kehitellään, tai kun kehitellään, ja on kehitelty jo vuosikausia, vuosikymmeniä, niin joku tarve jollain sellaisille on, vaikka me tädit nyt ei ymmärretäkään sitä, kun olemme itse vähän niin kuin sosiaalisempia ihmisiä, niin joku tarve ihmisellä on kuitenkin olla sitten edes vähän sosiaalinen, vaikka se olisikin sitten joku
0: robotti
1: jonka kanssa haluaa selkää hipsuttaa.
0: Terveisin täti kirjoittaa täällä. Mitä tapahtuu sitten sinä päivänä, kun nämä tekoälyrobotit ottaakin vallan maailmassa? No siitähän me on nähty monenlaista erilaista leffaa, että en tiedä, mutta ei mennä niin pitkälle vielä. Ja sitten täällä tulee vielä viesti, että kaameita, kun jos ei ole inhimillisyyttä, niin kuin tuskin ne pystyvät robotille sellaista tekemään, niin sehän vie empatian ja sen, että arvostat toista ihmistä. Ja nyt ollaan ytimessä tässä, koska tämä on nimittäin nyt ihan tutkittu juttu, että, ja Hararihan puhuu tästä paljon, että robotilla ei ole empatiaa. Se ei ole mahdollista, se on meidän ihmisten supervoima.
1: Niin, ja siis sehän on niin kuin teennäistä empatiaa, että kun sä myötäilet, tai siis kun robotti myötäilee, niin esimerkiksi tekoälyn kanssa, jossa käyt jotain keskustelua.
0: Ja alkaa
1: niin
0: myötäilee,
1: ja sitä niin kuin virheellisesti kuvitellaan empatiaksi.
0: Kyllä, ja sitten mä oon lukenut sellaisia tutkimustuloksia, että kun sä käyt sellaista keskustelua nyt tämänhetkisten tekoälyjen kanssa, vaikka sun tietokoneellasi tai näin, niin ensin se myötäily syö kaikessa, sitten se lähtee ohjaamaan sua. Ja se saattaa ohjata sua täysin väärään suuntaan, ja sieltä voi tulla semmoista aggressiivista. Yhtäkkiä, tätä ei nyt tiedetä, mistä se johtuu, että se kääntää sen yhtäkkiä vihamieliseksi.
1: Ai onko tälleen tapahtunut?
0: On, tämmöistäkin
1: on tapahtunut. Onko sä mennyt niin pitkälle tekoälyn kanssa?
0: En, mä en ole mennyt mihinkään, mä oon täti. Mä en ole keskustellut tekoälyn kanssa. En todellakaan.
1: En mäkään keskustelua, mutta kyllä mä sieltä on kysynyt vaikka mitä. Ja se on pelottavaa, että vaikka mä en ole niinku välttämättä kertonut itsestäni niinku sellaisia joitain tiettyjä asioita, niin mä en tiedä, että minkä takia se kuitenkin mulle puhuu sillä lailla, kun sinulla on sitä ja tätä. Ja sit mä oonhan silleen, että en mä ole kertonut, että mulla on tämmöistä.
0: Tämä on just se spooki, miksi mä en suostu edes juttelemaan sen kanssa.
1: Joo, no mut hei, kato, tärit juttelee keskenään. Ja
0: nimenomaan. Täti kaipaa täti, ja Raisa kiittää, että hän on päässyt tätikerhoon. Yes. Tervetuloa, meillä on jo 3.
1: Joo, hei, jäsenkortti tulee perässä, jäsenmaksuja ei ole.
0: Ei niin, kahvia. Pitää tuoda tapaamisiin.
2: Radio Novan kesäaamu, Esko ja Veronika.
3: Ei puto, mikä se on siis tämmönen?
0: Vesiputos.
3: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivoissa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
0: Vesiputous.
3: Ei se ole vesiputous, vaan se on semmoinen vesi. Ei se ole vesi. Vesiputous on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
0: Joo, mutta ei tarvitse kirjaimellinen. Kyllä sekin on vesiputous.
3: No, mutta semmoinen. Joo. Suihkulähde, eikä mikään vesiputous. No niin. Joo, vesiputous. Ei ole. Se on vesiputous. Mä lähden sunkaan mihinkään kaupuolelle. Suihkulähde.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
4: Päätimme ihan vaan palloilla.
3: Palloilla? Mitä ihmettä?
4: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
3: Mitä tarkoitat?
4: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
6: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Auto ei starttaa kotipihalla.
17: Autoliitto auttaa.
16: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
17: Autoliitto auttaa.
16: Jäätelö sulaa.
17: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity Plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Thinking Back What I've Done soi siinä ja mun on aika sanoa nyt heippati riitiä rallaa. Mutta ihan pakko ottaa, koska täältä tulee nyt hirveästi viestejä. Katri kirjoittaa, mullekin voi lähettää tätikerhon jäsenkortin. Tätikerhoon joku viittaa täällä, on tulossa selvästi. Se oli seminaarit käynnissä. Tuli Pauliina. Ihan mahtava. Anja kirjoittaa, tätiryhmään tulee hirveä ryysis, myös minä mukana. Mullekin voi lähettää tätikerhon jäsenkortin, kirjoittaa Katri. Ihan täydellistä. Ryhmä on perustettu. Tervetuloa. Meillä on jo 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus me. 8 jäsentä. Jee! No niin, nyt me päästään toisen tädin sunkaan viettää iltaa. Voi hyvin. Huomiseen.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.

0: Täyttä eloa.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arva, kuule, me unohdetaan, apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Settari hoitaa.
12: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
11: Sittari hoitaa.
13: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Radionovan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa uutisista. Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kybertoimintaympäristön väärinkäytön, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä. Valtonen kertoo kutsuneensa Venäjän federaation suurlähettilään puhutteluun. Useat maat kertoivat maanantaina Venäjän Eurooppaan kohdistamasta laajasta kyberkampanjasta, joka koskee myös Suomea. Suomen suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat maanantaina myös omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormusin salmen. Trump kommentoi asiaa Fox Newsin haastattelussa. Yhdysvallat vartioisi salmea, mutta maalle pitäisi maksaa vartioinnista, uutiskanava CNN kertoo Trumpin sanoneen. Trumpin mukaan Yhdysvalloille tulisi maksaa, koska sen kansalaiset vaarantavat henkensä salmella. Trump myös sanoi Yhdysvaltojen iskeneen Iraniin raskaasti eilen. Hän syytti Irania maiden välisen sopimuksen rikkomisesta. Hangossa poliisi on katkaissut liikenteen Koverharin tiellä epäillyn sotilasräjähteen takia. Poliisi on eristänyt alueen Hietaniementien ja Koverharintien risteyksestä lähtien noin 600 metriä etelään. Alueelta etsitään sotilasräjähdettä. Poliisi arvioi tehtävän kestävän useita tunteja. Poliisilla ei tällä hetkellä ole tarkempia tietoja mahdollisesta räjähteestä. Itä-Suomen poliisi on päättänyt aloittaa esitutkinnan kunnianloukkausepäilystä, jossa paikallislehden päätoimittajan epäillään joutuneen rikoksen uhriksi. Asiasta kertoo Savon Sanomat. Kunnianloukkauksesta epäillään Ari Reijosta, joka on perussuomalaisen kansanedustajan Minna Reijosen puoliso. Ari Reijonen oli kommentoinut puolisonsa liittyvää paikallislehden juttua verkossa ja kommentissaan nimitellyt päätoimittajaa sarjahukuttajaksi ja iloiseksi leskeksi. Päätoimittajan puoliso ja lapsi kuolivat tapaturmassa runsaat 10 vuotta sitten, kun traktori vajosi jäihin. Päätoimittaja teki tutkintapyynnön poliisille.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna tiistaina maan eteläosassa on laajalti aurinkoista. Pohjoisessa sen sijaan pilvisyys vaihtelee ja Pohjois-Lapissa sadekuurotkin on mahdollisia. Iltaa kohti lännestä saapuu Pohjois-Lappiin jatkuvampia sateita. Päivälämpötila on huomenna enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä, Keski- ja Pohjois-Lapissa 12-20 astetta.
17: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
0: Hei parallaa, oikein mukavaa maanantai-kesäiltaa täältä Radio Novasta. Heidi täällä sun kanssa seuraavat 4 tuntia. Kiitokset superisti iltapäivän Nannalle. Aivan huippu aina tehdä muutama vaihtospiikki tuossa ennen kuin oma lähetys alkaa ja pelata tietenkin vastaan väärin kilpailussa. Huomenna taas sen Nannan kanssa 2-6 ja mun kanssa siis 6-10. Kiva, että olet siellä kuulolla. Kello on ihan kohta 6:04. Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing, sillä lähdetään tähän iltaan. Ja totta kai positiivisissa hengissä, niin kuin aina ennenkin. Minkälaisia päivän parhaita uutisia löytyy sun takataskusta tälle päivälle? Numero 0806000 saa jo toimittaa.
17: Numero Radio Novan studioon 0806000.

0: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän parhaita uutisia saa tyrkätä tänne, minkä ehtii. 0806000 voi laittaa WhatsAppilla viestiä. Mieluiten tietysti ääniviestiä, mutta kaikenlaiset WhatsApp-muotoiset viestit on toki tervetulleita niitä vaan laittelemaan. Mikä on tässä päivässä ollut sellainen juttu, mikä on sua ilahduttanut, tehnyt tästä peruspäivää paremman tai ihan joku pikkuinen juttu, joka on jäänyt mieleen tästä päivästä sellaisena positiivisena asiana, laita viestiä tulemaan. Joskus se positiivinen asia on myös se, että jotain asiaa on vähemmän kuin aiemmin. Mulla esimerkiksi käy silleen, kun oli aivan ihana mökkiviikonloppu ystäväpariskunnan luona tuolla Turun saaristossa. Ja sitten kun tietysti tällainen maakrapu ei ihan hirveästi ole vesillä ollut, niin mulla oli eilen, mua keinutti ihan hirveästi. Jotenkin musta tuntui, että koko maa menee jalkojen alla koko ajan vähän silleen keinutellen. Koska oltiin veneessä useampaan ottajissa. Ei edes hirveän paljon, mutta ehkä sitten siinä laiturilla oleminen jollain tavalla vaikutti mun tasapainoaistiin. Koska eilen musta tuntui, että mun koko maapallo heiluu. Eikä johtunut mistään niin kuin alkoholijuomista tai niiden puutteesta, eikä liiallisuudesta. Mutta tänään paljon vähemmän. Ei ihan kokonaan pois, mutta pikkasen vähemmän keinuttaa. Vähän erikoinen olo. No mutta joka tapauksessa hyvin pystyy töitä tekemään, koska istun seistessä on jotenkin vähän vaikeampaa. Mikä on sun päivän paras uutinen, kerro ihmeessä. Naturi Nootonia tulossa musiikin puolelta ihan kohta heti Damiano Davidin sekä Tailan jälkeen.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Hyökätäänpä saman tien päivän parhaiden uutisten kimppuun, kun niitä nyt kuitenkin tulee aika reippaasti tänne numeroon 0806000. Antakaa tulla vaan. Johanna laittaa upean kuvan tällaisesta kauniin sinisestä autosta ja kirjoittaa, että päivän paras juttu on, kun on kerrankin aikaa pestä meidän perheen autot. Parasta kuunnella musiikkia ja nauttia kesästä sekä heti näkee työn tuloksen. No toi on just, mä en ihan hirveästi esimerkiksi siivoamisesta tykkää, mutta se siinä on parasta, että sen käden jäljen ja työn jäljen näkee saman tien. Sartsa laittaa kauniin kuvaan laiturista ja tällaisesta järvimaisemasta, että päivän paras pitkään suunniteltu laiturin kaideköysi hässäkkä on saatu tehtyä. No tässäkin on saatu aikaan, niin se on niin kuin päivän parasta uutista. Ja sitten täältä Karin ääniviestiä.
2: Hei Heidi, kyselit päivän hyvää uutista, niin kyllä se on ehdottomasti se, että se eilisiltainen taisi ollakin sittenkin hyvää ennakkoa tälle päivään, kun tuli terassilla illalla siinä istuskeltua, eikä tarvinnut termasellia laittaa päälle, kun ei ollut sääskiä ollenkaan, ne oli kavonnut johonkin. Pikku tuulenpire kävi, niin tuntui, että sekö sen ei karkottaa, mutta nyt sitten tänään niin monenlaisessa mehtäreunassa ja muualla, niin ei sääskiä, pari paarmaa vaan. Kyllä se on päivän hyvä uutinen, jos tosiaan käy niin kuin viime vuonna, niin yhtäkkiä katosi kans juhannuksen jälkeen kaikki itikat kimpusta, niin kylläpä on nyt eri mukava ulkona liikkua, kun ei tarvitse niitä olla läpsimässä koko aikaa. Tiedotus päättyy.
0: Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: Tässä Beem ja Frida. Kohta kuullaan Alex Warrenilta Fever Dream. Taina täällä laittaa viestiä ihan kuvan kerran todisteena tässä kaksi upean näköistä avomaan kurkkua. Että paras uutinen on tältä päivältä se, että omalta pihalta saa jo avomaan kurkkuja syötäväksi. Ai nam nam. Aavallakin on, Aavakin laittaa kuvaviestiä autosta, jossa kaksi söpöstä karvaturria ottaa lepiä. Ja Aava kirjoittaa, että päivän parasta on olla menossa kotiin mökiltä ja nämä karvakaverit nukkuu mun sylissä. Ja jos sä haluat kertoa sun päivän parhaista uutisista, niin numerohan on
1: 0806000. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puu-ilon.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
10: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
9: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
11: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
14: Täältä tullaan!
15: Olipa hieno hyppy.
13: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
16: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
17: Moi, rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
18: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
20: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
21: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
22: Kuin toinen maailma.
23: Ideapark.
24: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
25: Tuulilasi rikki. Pistefi.
24: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
26: Paras sekoitus. Watch

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Limingasta nyt tulee tietoa ja tarkempi paikka on välillä Liminka-Jutkoperä. Siellä on sattunut onnettomuus ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tällä hetkellä mulla ei ole sen tarkempaa tietoa, että mitä siellä on tapahtunut tai miten laajalti tämä vaikuttaa liikenteeseen esimerkiksi kumpaan suuntaan. Jos satut olemaan just siellä paikan päällä, niin kerro ihmeessä numeroon 0806000 vähän tarkempia tietoja. Raportoi sieltä. Kello näyttää ihan kohta 6:30. Heidi täällä sun kaverina aina 10:00 saakka pidän seuraa. Ihan mahtava juttu, että olet taajuudella mukana.

0: Harry Styles ja American Girls, Eveliina Tornado sekä Pinkiltä You and Your Hand. Näitä soittelen tähän maanantai-kesäiltaan ihan hetkisen kuluttua. Heidi täällä sun seurana. Aktiivinen Radionovan illan kuuntelija Anja täällä laittaa jo toista viestiä aikaisemmin. Anja ilmoittautui tätiryhmään, joka me tuossa vähän niin kuin puolihuolimattomasti Nannan kanssa perustettiin. Niin siihen Anja ilmoittautui jo, vaikka epäilikin, että sinne tulee hirveä ryysis, koska kaikki haluaa sinne, mutta kaikki myös pääsee. Mutta Anja on nyt varsinainen jäsen ja hän jatkaa, että ensimmäinen lomapäivä on nyt tässä käsillä. Rentoa oleilua näin aluksi ennen kuin alkaa mökillä pihahommiin. No ilman, kun Anja on ahkerasti ehtinyt tänne viestittelemään, kun on loma just alkanut. Hei, kiitoksia näistä päivän parhaista uutisista. Napataan tosta nyt vielä Sanin viesti, että päivän paras uutinen oli, kun käytiin viemässä lisää tavaraa kirpparille ja huomasin, että sieltä oli myös mennyt tavaraa kivasti. Mä jotenkin toivoisin, että mä olisin tommonen kirpparimyyjä ihminen. Mä aina kasaan sellaisia kasoja ja muovikasseja, että nää mä vien kirpparille. Arva kuinka monta kirpparikassillista. Mä oon vienyt yhtään mihinkään kirpparille. Just näin.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
2: Totta kai välillä eksit kadottanut snadisti itteä ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja... tietty juttu, mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
3: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
7: Kyllä, kyllä. Tohon.
8: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
9: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
16: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
15: Tuuri.fi.
17: Poimispa joku meidät piirakkaan.
18: Se olisi ihan super.
17: Tai illoon.
18: Ihan super.
17: Tai jogurttiin.
18: Super.
17: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
18: Ihan super!
19: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
18: Ihan super!
20: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu.
22: Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
23: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
24: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua.

0: tässä jammailee. Eveliina, kappaleen nimi on Tornado. Kohta soitellaan Keeniltä Somewhere Only We Know ja Alokin Dive Into Me, mukana myös Khalid. Hei, nyt mukana on myös Marko, joka laittaa numeroon 0806000 ääniviestiä.
1: Hyvää iltapäivää, Heidi. Täällä Marko, moi. Päivän kivoihin uutisiin, niin tuli tältä päivältä kokemus, kun oltiin kahden nuorimmaisen tyttären Sirun ja Alman ja vaimon Liisan kanssa Helsingin luonnontieteellisessä museossa, eli itse kutsun eläinmuseoksi. Itse olen käynyt viimeksi ala-asteella koulun kanssa ja muistin sieltä ainoastaan kaksipäisen vasikan, niin oli kyllä silleen tosi kiva, positiivinen päivä ja yllätys. Tytöt hangotteli monta päivää vastaan, että ei lähetä ja miksi lähetään, ja ne tuntui kuitenkin nauttiva, koska siellä on todella laaja ja mielenkiintoinen kattaus koko maapallon eläimistä ja kasveista ja luonnosta. Ja hyvän hintainen lapsiperheelle ja muillekin. Niin siitä jäi ihan kiva fiilis. Suosittelen. Mukavaa päivää ja kesää kaikille.
0: Oi, kiitos Marko sulle ja perheelle, sitä myös, oikein paljon samaa. Hyvää kesää!

0: Kello lähestyy ilta 7 ja se tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua vuorossa Radio Novan ja STT:n uutiset. Uutisessa kerrotaan muun muassa Helsingin Sanomien väitteestä, että pääministeri Petteri Orpo on antanut väärää tietoa Garden Helsingin työllisyysluvuista. Tämä ja muut tärkeät uutiset ihan hetken kuluttua ja sen jälkeen päästään illan hot or not -kysymyksen kimppuun, josta annan tai laitan tuonne sosiaalisen median puolelle, eli Instagramiin ja Facebookiin. Joo, pikkuvihjettä etukäteen, eli käypä sieltä kurkkimassa.
1: Aurinkoinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadioNovaSuomi. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
8: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
9: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
10: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
11: Joo, terve.
10: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
11: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
10: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
11: Niin.
10: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Tulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa tulilasirikki.fi.
13: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
14: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
13: Tuuri.fi.
15: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
16: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo antoi väärää tietoa Garden Helsinki Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista, kertoo Helsingin Sanomat. Orpo kertoi kesäkuussa hankkeen tuovan 1700 pysyvää henkilötyövuotta, mikä on perustunut hankkeen aiempiin ja laajempiin suunnitelmiin. Sittemmin hän on selittänyt lukua virheellisesti. Helsingin Sanomien mukaan Helsingin kaupunki oli jo vuonna 2024 arvioinut, että pysyviä henkilötyövuosia hanke tuo 900. Lehden mukaan kaupungin arvio on koskenut olennaisilta osin samaa hankesuunnitelmaa, jolle hallitus myönsi vuoden 2025 kehysriihessä 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. EU-maat eivät vielä tänään päässeet sopuun EU:n seuraavasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Asia oli esillä EU-maiden ulkoministerikokouksessa Brysselissä. Paketti olisi valmistuessaan ollut EU:n 21. Venäjän vastainen pakotepaketti. STT:n tietojen mukaan pakotepaketin hyväksymisen estivät Itävalta ja Kreikka. Itävaltaa huolettivat itävaltalaisten yritysten taloudelliset menetykset pakotteiden takia. Kreikan huolenaiheena taas oli nesteytetyn maakaasun kuljetusten luisuminen kiinalaisten hoidettavaksi EU-pakotteiden takia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvallat jatkossa päästä iranilaisia aluksia Hormusin salmen läpi. Muilta salmea käyttäviltä aluksilta Yhdysvallat aikoo Trumpin mukaan periä 20% kaiken kuljetetun rahdin arvosta vastineeksi turvallisuuden takaamisesta. Trump sanoi hieman aiemmin, että Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormusin salmen. Trumpin mukaan Yhdysvalloista tulisi Hormusin salmen vartija ja maa tulisi perimään maksua salmen vartioinnista. Saimaalta on löytynyt löysänieluiseen katiskaan hukkunut saimaan norppa pitkällä pihlajavedellä, Metsähallitus kertoi tänään. Kuutti hukkui katiskaan, jonka nielu levisi yli 150 millimetrin. Tällaiset katiskat ovat saimaan norpan keskeisillä asuinalueilla kiellettyjä ja Metsähallitus tekee asiasta rikosilmoituksen. Kuollut kuutti on jo 9. tänä vuonna pyydykseen kuollut saimaan norppa. Viimeisen 10 vuoden ajan Metsähallituksen tietoon on tullut vuosittain keskimäärin 6 pyydyskuolemaa.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Huomenna tiistaina maan eteläosassa on laajalti aurinkoista. Pohjoisessa sen sijaan pilvisyys vaihtelee ja Pohjois-Lapissa sadekuurotkin on mahdollisia. Iltaa kohti lännestä saapuu Pohjois-Lappiin jatkuvampia sateita. Päivälämpötila on mukavan kesäinen enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa, jossa mittari näyttää huomenna 12-20 astetta.
9: Suomi.
19: No hei, hellurei. Täällä ollaan, kello on 7:04. 10:00 saakka, Heidi, täällä sun radiokaverina. Mahtava homma, että olet siellä kuulolla. Tehosekoitin, maailma on sun. Se lähtee soittoon ihan hetkisen kuluttua ja sen jälkeen päästään illan hot or not -kysymyksen kimppuun. Jos haluat käydä jo etupeltoon kurkkimassa, että mistä kohta jutellaan, niin kysymys löytyy Radionovan tuosta Instagramista. Sieltä storin puolelta löytyy kysymys. Käypä siellä täppäämässä sun mielestä oikeaa vastausta. Ja Facebookissa sieltä löytyy Radionovan illan sivuilta. Ja ihan kohta puhutaan tästäkin lisää.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Tässä maailmassa on yksi sellainen asia, josta mä haluaisin ihan hirveästi tykätä. Ja mä oon yrittänyt monta kertaa. Tai no itse asiassa kaksi asiaa. Talvella hiihto ja kesällä golf. Mä haluaisin kuulua siihen ilmeisesti sisäpiiriläisten joukkoon, joka rakastaa sitä golfia. Mä luulen, että kaikki sellaiset, jotka niin kuin sanoo pelaavansa golfia, niin on jotenkin intohimoisia sen lajin suhteen. Mä olen yrittänyt. Mä olen suorittanut vuosia sitten green cardin. Ja ystäväpiirissä ja tuttavapiirissä on tosi paljon ihmisiä, jotka rakastaa golfia, pelaa golfia ja on yrittänyt myös saada mua mukaan siihen. Mutta mä en jotenkin syty siihen niin kuin yhtään. Ei sillä, että siihen nyt välttämättä olisi pakkokaan syttyä. Puolisoni pelaa silloin tällöin ja viikonloppuna käytiin kiertämässä, no ei vaan kuin puolikas kierros, eli 9 reikää tuttava pariskunnan kanssa. Minä kiersin mukana, en siis itse pelannut. No se on ihan hauskaa silleen hyvässä säässä. Mutta en mä jotenkin saa siitä kiinni, että mikä siinä on niin kauhean kummosta. No, tänäänpä se nyt selvitetään, että mitä mieltä Radionovan illan kuuntelijat on golfista. Onko se hot vai not? Käy vastaamassa Instagramin puolella, sieltä storista löytyy kysely. Täppää siellä sun mielestä oikeaa vastausta tai sun mielestä parempaa vastausta. Ja laita lisäselvitystä numeroon 0806000. Tykkääksä golfista vai etkö voi sietää sitä? Ja löytyy toi kysymys muuten myös Facebookista, sieltä Radionovan illan Facebookista. Sielläkin voi käydä siihen vastaamassa, jos siltä tuntuu. Nyt soitellaan Leonilta Don't Worry ja heti perään siihen The Callingia.

0: Radionovan ilta.
1: Tän illan hottiksessa puhutaan golfista ja siitä, että onko se sun mielestä kiva laji, kiva juttu kesällä esimerkiksi harrastaa. Topi on ehdottomasti sitä mieltä, että golf on hot. Hän kirjoittaa, että hyvin taktinen laji ja tietynlainen sisäpiiri on hyvin vahvasti mukana, joka on mahtavaa, jos siihen tunnelmaan pääsee. Siitä mä oon samaa mieltä, että tosi taktinen ja tekninen ja hyvin paljon taitoa vaativa laji ehdottomasti. Sen takia juuri ei sovi mulle, koska mun pitäisi heti osata, jos mä rupean jotain lajia harrastamaan. Mä en niin kuin jaksa sitä hinkkaamista ja sitä opettelua. Et vähän hyvä pitää olla jo heti lähtökohtaisesti, että mun mieli jaksaa harrastaa. Sitten täältä napataan... Tämä viesti on tullut Johannalta. Johanna kirjoittaa, että arvostan toki golfareita. Tekniikka kautta taitolaji ei helppoa ja vaatii harjoittelua, mutta siinä on elitistinen leima. Piiri pieni pyörii ja kalliit vaatteet ynnä muuta sellaista. Jos olisi joku kansankenttä ja koulu, voisin testata. Tai onhan se minigolf, jota silloin tällöin pelannut. Mun mielestä tällaisia niin sanottuja kansankenttiä, niin kuin Johanna tätä sanoo, niin on olemassa. Siis että pääsee pelaamaan ilman, että on mitään. Green Cardia. Nyt toivon, etten puhu läpiä päähäni, mutta olen melko varma, että sellaisia on. Tämä jakaa nyt kyllä selkeästi tämän Radionovan kuuntelijakunnan kahtia, tämä golf-asia, nimittäin selkeä vähemmistö. Vain 20% tämänhetkisiä Radionovan illan kuuntelijoita on sitä mieltä, että golfin pelaaminen olisi hot. Valtaosa, 80% puolesta on sitä mieltä, että golfi jätetään muille. Mutta hei, hyvin on aikaa vastata. Vasta tuossa 8 aikaan, pikkasen ennen sitä, laitetaan tämä illan hot or not -kysymys kokonaisuudessaan pakettiin, joten hyvin kärkeät käyvät vastailemassa vielä ja laittamassa lisätietoja numero 0806000 WhatsAppilla. Michael Schulte ja Rehab Waterfall, sen mä tarjoilen sulle nyt.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.

0: Kello näyttää 20 minuuttia yli ilta 7. Heidi Suomi täällä sun seurana. Aina tuonne ilta 10:iin saakka. Hienoa, että olet ruvennut kuuntelemaan Radionovan maanantai-iltaa. Täällä ollaan just sua varten. Numero on 0806000. Voit laittaa kesäiltaan, kesään yleisesti, mihin tahansa liittyviä viestejä. Vaikka jos sulla on joku ajatus, mistä sä haluaisit, että täällä illassa puhutaan, niin senkin saa sinne laittaa. Ja erityisesti haluaisin muistuttaa niitä, jotka on siellä tien päällä ja havaitsee jotain härdelliä, hässäkkää, onnettomuutta, muuta häiriötä tai jotain sellaista asiaa, mistä olisi syytä kertoa muillekin siellä päin kulkeville. Niin ei muuta kuin viestiä tai soittoa tänne päin, tänne studioon, niin minä välitän viestin sitten muille. Sillä tavalla autetaan kaikkia siellä tien päällä. Tiestön ja Oaksin I Follow Rivers, se kuullaan Radionovassa ihan kohta.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikammoja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Paras sekoitus.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: .tv, eli vähän niin kuin Suomessa .fi, mutta tämä on TV, koska se on siis tämä maan kaksikirjaiminen lyhenne. Ja tämä verkkotunnuksen suosion selittää se, että TV tarkoittaa maailmanlaajuisesti myös TVtä, eli televisiota. Ja sen takia nämä tämmöiset TV-päätteiset verkko-osoitteet on suosittuja ja ne alkoi yleistyä tuossa 2000-luvulla internetin kasvun seurauksena. Erilaisia TV-päätteisiä verkkosivuja on nykyään jopa 800 000, kun 6 vuotta sitten vuonna 2020 niitä oli noin 400 000. Monet suoratoistopalvelut, kuten esimerkiksi Netflix, omistaa myös TV-päätteisiä verkko-osoitteita, jotka silleen yksinkertaisesti vaan ohjaa käyttäjän palvelun kotisivuille, vaikka oikeasti se pääte olisi joku muu, vaikka .com. Nykyisin nämä kaksi kirjainta, tämä TV, niin tämä verkkotunnus tuo Tuvalulle yli 10 miljoonaa dollaria vuodessa. Ja tämän vuoden ennuste on 12,6 miljoonaa dollaria. Tämä Tuvalu ennustaa pitkäaikaisten lisenssisopimusten nostavan summaa parissa vuodessa sinne reiluun 13 miljoonaan dollariin. No, nämä on isoja lukuja ja varsinkin sen takia, kun tuo Tuvalu on noin pieni paikka, niin tämä on siis osuus valtion budjetista on tällä hetkellä lähes 10% pelkästään tuon kahden kirjaimen varassa. Pääosan Tuvalun vuosibudjetista tuo yhä kalastukseen liittyvät tulot, mutta siis nämä .tvn tuomat miljoonat on erittäin tärkeitä pienelle saarivaltiolle. Tämä Tuvaluhan on vähän niin kuin uhanalainen, koska aikaisemminhan on jo niin kuin uutisoitu, että merenpinnan nousu uhkaa koko tätä paikkaa. Tämän saaren uskotaan muuttuvan jopa elinkelvottomaksi seuraavan 80 vuoden aikana. Ja jos ajattelet, että siellä ei siis hirveän korkeita paikkoja ole, niin ei kyllä todellakaan ole. Saaren korkein kohta on alle 5 metrin korkeudella. Mutta hei, toivotaan, että tuvalulaiset saa siellä elellä rauhassa vielä pitkäänkin ja varsinkin noiden kahden kirjaimen avulla, niin vuosibudjetti Tuvalulla on kyllä hyvin hallussa. Tästä lähtee Lady Antebellumin Need You Now, ja kuten viime viikolla taisin Nannalle tuossa jossain vaihtospiikissä sanoakin, että tämä olisi mun unelma, että pääsisin karaokeessa laulamaan tämän kappaleen yhdessä Samu Haaberin kanssa.

0: Tämä oli siis Robin Packlin, eli Robin Packlin. 19.38 näyttää kello. Heidi täällä sun kaverina. Kymppiin saakka pidän seuraa. Kohta soitellaan Natalie Imbruglialta Torn. Ja hei, sitten olisi aika laittaa illan hottis pakettiin. Vielä ehdit hyvin käydä vastaamassa Instagramin puolella. Siellä storista löytyy kysely. Onko sun mielestä golf hot vai not? Ja sit kun oot käynyt täppäämässä siellä sitä sun mielestä parempaa vaihtoehtoa, niin muista laittaa vielä perusteluita. Numero on 0806000. WhatsAppilla onnistuu oikein mainiosti. Kohta katsotaan, mikä on siinä asiassa lopputulema.
1: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas. Ei.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
3: Hei, ketä maanantaina?
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
1: Joo, että ja tehdään näin ihan.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
6: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
10: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
11: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Paras sekoitus.

0: Novan ilta. Hot or not?
1: Tämän illan hot or not -kysymys kuului, että mitä mieltä olet golfista? Onko sun mielestä golf hot vai not? Vastauksia on tullut tosi paljon, mutta joku kommentoikin, että ne, joiden mielestä golf on hot, niin eivät ole täällä nyt vastailemassa, vaan ovat pelaamassa. Ja tämä näkyy kyllä tässä lopputuloksessa, joka käydään kohta läpi. Maarit täällä perustelee, että minkä takia golf on not. Olen menettänyt ystävän, kun hän hurahti golfiin. Ei enää kesäkaudella aikaa mihinkään muuhun. Kauhea aikasyöppö näillä hurahtaneilla. Itse mieluummin nautin kesäjutuista monipuolisesti. No hei, mä oon kyllä tosta ihan samaa mieltä, että tosi monesta tulee semmoinen niin kuin golfleski, koska jos puoliso tykkää golfista ja sitten taas toinen puoliso ei, niin kyllähän siihen kierroksen kiertämiseen menee monta tuntia. Ja sitten siihen päälle tietysti sitten vielä niin kuin vaikka siellä rangeillä lämmittelyt ynnä muut ja matkat ja niin edespäin, niin kyllä siinä päivästä monta tuntia hurahtaa. Marita on sitä mieltä, että golf on hot, paras laji, mikä motivoi harrastajan kävelemään 3–5 tuntia ja aina uusi alku on uusi väylä. Mutta Marita valitettavasti jäi nyt ihan selkeään vähemmistöön tässä vastauksensa kanssa. Siis vain 16% oli sitä mieltä, että golf on hot. Ja eli siis 84% puolestaan sitä mieltä, että sanotaan golfille. Mutta niin kuin arvatenkin, golfhurahtaneet ovat tähän aikaan varmaan vielä pelailemassa niitä viimeisiä väyliä. Kiitos kaikille vastanneille. Huomenna taas uusi hottis tällä. Tässä Holly Humberstone.

0: Tässä äänessä Niko yhdessä Vincin kanssa Am I Wrong? Kello on 5 minuuttia vaille ilta 8. Hei, nopea tiedote liikenteeseen. Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä kertoo tieltä 11 Tampereelta Poriin, siellä Sastamalan nurkilla välillä Palomäen tienhaara, Tervahauta. Siellä on sattunut onnettomuus. Jos sulla on tästä lisätietoja, niin tuikkaappa tänne päin numeroon 0806000. Hei, ihan kohta uutisten jälkeen annan pikku vinkin siitä, että mistä päin lähdetään tänään hakemaan illan paikkakuntajahdin paikkakuntaa. Eli pysyppä siis kuulolla.
1: Tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä, ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
8: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
13: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
12: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
13: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
12: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
14: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
12: Juu, dinner takes it all.
14: Oh.
15: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
16: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
18: Täältä tullaan!
19: Olipa hieno hyppy!
17: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
20: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille!
21: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Pullava.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti.
23: Pullava.
15: Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
23: Pullava.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo antoi väärää tietoa Garden Helsinki Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista, kertoo Helsingin Sanomat. Orpo kertoi kesäkuussa hankkeen tuovan 1700 pysyvää henkilötyövuotta, mikä on perustunut hankkeen aiempiin ja laajempiin suunnitelmiin. Sittemmin hän on selittänyt lukua virheellisesti. Helsingin Sanomien mukaan Helsingin kaupunki oli jo vuonna 2024 arvioinut, että pysyviä henkilötyövuosia hanke tuo 900. Lehden mukaan kaupungin arvio on koskenut olennaisilta osin samaa hankesuunnitelmaa, jolle hallitus myönsi vuoden 2025 kehysriihessä 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kybertoimintaympäristön väärinkäytön, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä. Valtonen kertoo kutsuneensa Venäjän federaation suurlähettilään puhutteluun. Useat maat kertoivat maanantaina Venäjän Eurooppaan kohdistamasta laajasta kyberkampanjasta, joka koskee myös Suomea. Suomen suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat maanantaina myös omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. EU-maat eivät vielä tänään päässeet sopuun EU:n seuraavasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Asia oli esillä EU-maiden ulkoministerikokouksessa Brysselissä. Paketti olisi valmistuessaan ollut EU:n 21. Venäjän vastainen pakotepaketti. STT:n tietojen mukaan pakotepaketin hyväksymisen estivät Itävalta ja Kreikka. Itävaltaa huolettivat itävaltalaisten yritysten taloudelliset menetykset pakotteiden takia. Kreikan huolenaiheena taas oli nesteytetyn maakaasun kuljetusten luisuminen kiinalaisten hoidettavaksi EU-pakotteiden takia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvallat jatkossa päästä iranilaisia aluksia Hormuzin salmen läpi. Muilta salmea käyttäviltä aluksilta Yhdysvallat aikoo Trumpin mukaan periä 20% kaiken kuljetetun rahdin arvosta vastineeksi turvallisuuden takaamisesta. Trump sanoi hieman aiemmin, että Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormuzin salmen. Trumpin mukaan Yhdysvalloista tulisi Hormuzin salmen vartija ja maa tulisi perimään maksua salmen vartioinnista.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna maan eteläosassa on laajalti aurinkoista. Pohjoisessa sen sijaan pilvisyys vaihtelee ja Pohjois-Lapissa sadekuurot ovat mahdollisia. Iltaa kohti lännestä saapuu Pohjois-Lappiin jatkuvampia sateita. Päivälämpötila on enimmäkseen 20-25 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 20 asteen välillä.
3: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
2: Hei vaan ja oikein mukavan leppoisaa maanantai-kesäiltaa täältä Radionovasta sulle toivottelee Heidi. Sun seurassa aina tuonne ilta 10 saakka. Kello näyttää nyt 8:04. Britney Spearsin Every Time laitetaan soittoon ihan hetkisen kuluttua, mutta kuten lupasin jo tuossa ennen uutisia, että nyt on aika antaa pikku vinkki sinne kuuntelijoille, että missä erityisesti kannattaa tänään korvia höröllään pitää, koska mehän lähdetään tuossa noin tunnin kuluttua paikkakuntajahtiin ja tänään tuo paikkakunta löytyy Pohjois-Pohjanmaalta. Joten jos siellä nyt parhaillaan olet ja suunnittelet lähtöä pois, niin muuta suunnitelmia, pysy siellä, koska sehän saattaa olla niin, että tarvitsen juuri sinun soittoasi jossain vaiheessa, mutta en vielä, mutta tämä nyt pikku vinkkinä sinne suunnille joka tapauksessa. Mutta mistä päin sinä nyt parhaillaan olet ja mitä muuta teet? Näitä asioita pohditaan kohta vielä enemmän, mutta jos sä nyt haluat jo laittaa viestiä tänne päin numeroon 0806000 ja kertoen, että minkälaiselta näyttää sun kesähetkäsi juuri tällä hetkellä, niin tee se.
3: Numero Radio Novan studioon 0108-06000.
2: No siinähän se numero tuli ja siihen tosiaan voi laittaa viestejä, että missä päin Radio Novaa kuuntelet juuri nyt ja missä kuuntelet juuri nyt Britney Spearsia.

0: missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: No näitä viestejähän tänne tursuaa mukavasti. Siis tämä ei todellakaan ole huono asia. Päinvastoin on ihana lukea näitä viestejä, että missä Radio Novaa kuunnellaan. Henna täällä kirjoittaa, että halota. Kuuntelen Novaa tällä hetkellä trukissa, kauniissa kesäillassa, tuplavuorossa. Vielä olisi 2 tuntia jäljellä töitä, Nova seurana tietenkin. Hei, tsemppiä Henna, jaksaa, painaa. Ja otetaan täältä, oliko tämä Kaija-Liisa? Kyllä, Kaija-Liisan ääniviesti.
2: Hei Heidi, kesähetki on matka kohti Rukaa kesäyössä.
1: Oi, että hei, turvallisia kilsoja sinne. Oikein mukavaa, kun pääsee tällaisena valosella ajelemaan. Täällä oli viesti Johannalta. Moi Heidi, Radio Novaa kuuntelen autossa oman perheeni kanssa Sonkajärven kohdalla juuri tällä hetkellä kotiin Kajaaniin menossa. No hei, turvallisia kilsoja sinnekin. Kiva, että laitoitte viestiä. Maija puolestaan, ajelen autolla Hillasuolta pois tänään. Mitä? Tänään kertyi hilloja 8 kiloa. Nyt uimaan. 8 kiloa. No sinä oot saanut Maija kykkiä siellä Hillasuolla. Voisin kuvitella, että on huomenna reidet kipeänä. Täällä Joroisissa kuuntelen ja Nurmen leikkuu menossa. Onko muuten käynyt niin köpelösti, että Joroinen on saanut kartalle keltaisen tarran? Melkein joka ilta kuuntelee, mutta en ole vissiin silloin ollut radion ääressä. Näin kyselee siis Sani. Nyt en muista suoralta kädeltä, ja täältä on sen verran pitkä matka tuonne Suomen kartalle, joka siis paikkakuntaa jahtiin. Sani tässä viittaa, että en muista nyt, että miten on Joroisten kanssa käynyt. Onko sieltä jo joskus paikkakuntaa kyselty ja mikä merkki sinne kenties on tullut, mutta käyn kohta katsomassa. Mutta hei, näitä viestejä saa edelleenkin siis laittaa tulemaan, missä Radio Novaa parhaillaan kuuntelet. Jason Derulolta Want to Want Me sekä Bebe Rexhan New Religion. Näitä laitan soittoon nyt.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Toivottavasti sulla on yhtä hyvä fiilis siellä, missä ikinä Radionovaa kuuntelitkin, koska mulle tulee aivan mahtava fiilis siitä, miten paljon viestejä tänne tulvii tänne studioon. Niitä saa ihan ehdottomasti laittaa numeroon 0806000, vaikka pitkin iltaa. Tämä on kiva katsella, että missä kaikkialla Radionovan kuuntelijat on. Minähän olen turvallisesti täällä studiossa 6. kerroksessa Helsingin Ruoholahdessa, mutta siellä tehdään vaikka ja minkälaista askaretta samalla, kun Radionova taustalla soi. Erja muun muassa kertoo, että hyvää iltaa Puumalasta. Alan juuri lopetella auton kylkien hiontaa, eli ruosteen poisto on ollut puuha, jossa Radionova on pitänyt minulle seuraa. Huomiselle jää maalaus, mutta olisikohan nyt hyvä aika mennä uimaan. Mä uskon, Erja, että sinä olet aikaansaava nainen, olet saanut tänään jo hyvin paljon aikaiseksi, joten ehdottomasti nyt uimaan. Ja sen olet ansainnut kaikesta aherruksesta tämän päivän osalta. Täällä sitten Nelli kirjoittaa, että moi Heidi, Kaskinen kuittaa. Täällä öljytään puutarhakalusteita, aurinko paistaa ja Novan tahdissa puuhastellaan. Sekin kuulostaa oikein leppoisalta maanantai-illan touhulta. Tiina laittaa kuvan kerran viestiä, että operaatio mansikoiden perkaus menossa Haukiputaalla. Ihana paikallinen Lepolan tila toimitti taas mahtavan makuiset mansikat. Ai nyt rupeaa muuten itsekin tekemään mieli mansikoita. Hirveän vähän tänä kesänä tullut syötyä. No Tiina tässä ihmettelee myös, että montakohan jää pakkaseen. Yhtään ei ollut huonoa. Ainakaan varmaan niistä, joita on maisteltu. Ja kannoista keitellään vielä mehua. Nam. Rosalind ja Snap. Sen sä kuulet Radionovan maanantai-illassa seuraavaksi.
1: Radionovan kesä ja Heidi.

0: Tässä Rosalyn kohta Beemiä, kaiken arvoinen. Tuulikki täällä hei laittaa viestiä, että kuuntelemme Novaa autossa matkalla Kolarista etelään. Olimme pellon poikkinainti jokkiskisoissa. Okei, okay. Ja tuliaisina arvalla voitettu kilpuri. Suomen kesä ja luonto on niin kaunis, nautitaan. No tästä ei voi olla muuta kuin samaa mieltä. Hei, 21 yli ilta 8 näyttää kello ja kuten sanoin, niin tosiaan Beemiähän tuossa kohta kuullaan. Mutta sitä ennen kuultiin jotain ihan muuta.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin,
4: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi.
13: Kaikki tarvittava.
14: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
15: Paras sekoitus.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Moi, rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
3: pikana. OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Älä mölö sieltä niin, että kuuluu. Niin pysäytetään ruletti siihen ja silloin sä voitat sitten sen asian, minkä kohdalla jotain huusit. Onko sulla joku sellainen juttu, mitä sä nyt erityisesti lähtisit jaagaamaan? Mikä olisi sellainen mieluinen palkinto?
7: Kyllä mä lähden tankillinen bensaa. Sitä yritetään.
6: Joo, tankillinen bensaa. Katsotaan kuinka käy, onko sellaista edes tarjolla, mutta pikkasen vähän tuntui sieltä, että pätki, niin ainakin kovaäänisesti nyt sitten huudat sieltä, äsken vastaus vähän pätki, niin toivottavasti saadaan linja pidettyä auki. Joo. Ootko valmis, laitetaanko ruletti pyörimään?
7: Olen.
6: Hyvä, tästä se lähtee. Jes.
8: Helle hattu. Kärpäslätkä. Kilpysaippua. Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
6: No niin, eli kaksi kertaa Krapin tai liput Krapin puutarhajuhlille. Sen kohdalla lähti, okei, onneksi olkoon, laitetaan vähän aplodeja siitäkin. Sehän on aivan mainio juhla, mä oon kuullut siitä pelkästään hyvää. No sittenhän nämä meni oikein mainiosti. Ei tullut nyt sitä bensaa, mutta ehkä jotain vielä arvokkaampaa ja parempaa.
7: No mä luulen näin.
6: Hei, onneksi olkoon ja oikein mukavaa illanjatkoa ja hyvää kesää ja hyviä juhlia.
7: Hei, kiitoksia samoin ja hyvät kesäjatkot kaikille kuulijoille.
6: Kiitos sulle. Moi moi.
7: No niin, moro.
9: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
6: Kiitoksia ja onneksi olkoon Matille. Tästä lähtee B.O.B. ja Hayley Williamsin Airplanes kohta Taylor Swiftia.

0: Tuore rouva Taylor Swift tässä äänessä. Elizabeth Taylor on kappaleen nimi. Adam Lambertin Ghost Town sekä PMMPltä on siellä jossain mun. Näitä kuulet Radionovan maanantai-kesäillassa. Ihan tuokion kuluttua. 20.38 näyttää kello. Heidi täällä sun kaverina aina ilta 10 saakka.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
6: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
5: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
6: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
5: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
6: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
5: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just, Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on eiku, joo, just noin.
10: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
11: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen sen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
17: Päätimme ihan vaan palloilla.
16: Palloilla? Mitä ihmettä?
17: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
16: Mitä tarkoitat?
17: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasi rikki, piste.fi.
19: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
21: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
22: Kuin toinen maailma.
23: Ideapark.
1: Paras sekoitus.

mun kaikkien aikojen American Idol-suosikki tässä. Adam Lambert, Ghost Town. Mirellan löytää mut ja Celine Dionilta Dance On. Näitä kuullaan ihan hetkisen päästä. Mut hei, hyviä uutisia tien päältä. Aiemmin kerrotut liikenneonnettomuudet tai häiriöt, joita Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoi, niin ne ovat kaikki poistuneet tuolta näytöltä, joten voimme tehdä siitä sellaisen johtopäätöksen, että liikenteessä kaikki sujuu tällä hetkellä mallikkaasti. Jos sä kuitenkin oot eri mieltä, niin laita viestiä tai soittoa tulemaan numeroon 0806000. Ihana Celine Dion tunnelmoi tässä seuraavaksi Radio Novan maanantai kesäillassa.

0: tässä Mirella. Kello on 5 minuuttia vaille ilta 9. Hetken kuluttua kuullaan Radionovan ja STT:n uutiset. Ja heti sen jälkeen on paikkakuntajahdin vuoro. Aiemminhan on annettu jo vihjeenä se, että erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla on syytä pitää korvat höröllä ja olla tarkkana kuin porkkana.
1: Radio Novan kesä on.
2: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi. Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki,

0: Se itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
11: No kaikki ne etuineen, melkein 4 000 vuodessa.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
16: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
15: Autoliitto auttaa.
16: Kala nappaa.
15: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
17: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
18: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 9 uutiset. Suojelupoliisin eli Supon mukaan sen tiedossa on jatkuvasti Venäjän Suomeen kohdistamia kybervakoiluyrityksiä sekä onnistuneita tunkeutumisia suomalaisiin organisaatioihin. Suojelupoliisista kommentoitiin asiaa STT:lle sähköpostitse. Supon mukaan tapauksia, joissa Venäjä olisi pystynyt aiheuttamaan vahinkoa, on kuitenkin hyvin vähän. Supo ja sotilastiedustelu varoittivat tänään yrityksiä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. Supon mukaan varoitus koskee vähintään 1000 yrityksiä. Unkarin parlamentti on hyväksynyt maan perustuslain muutoksen, jonka on määrä päättää presidentti Tamás Suliokin virkakausi. Suliok voi vielä yrittää viivyttää virkakautensa päättymistä, jos hän kieltäytyy allekirjoittamasta perustuslain muutosta. Keväällä vaalit voittanut pääministeri Peter Majar sanoo, että Suliokilla on 5 päivää aikaa allekirjoittaa perustuslain muutos. Majar vaati pian vaalivoiton jälkeen, että Suliokin on erottava. Päätös perustuslain muuttamisesta tehtiin äänin 139-6. Suliokin ja entisen pääministerin Viktor Orbanin Fidesz-puolue boikotoi äänestystä. EU-maat eivät vielä tänään päässeet sopuun EU:n seuraavasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Asia oli esillä EU-maiden ulkoministerikokouksessa Brysselissä. Paketti olisi valmistuessaan ollut EU:n 21. Venäjän vastainen pakotepaketti. STT:n tietojen mukaan pakotepaketin hyväksymisen estivät Itävalta ja Kreikka. Itävaltaa huolettivat itävaltalaisten yritysten taloudelliset menetykset pakotteiden takia. Kreikan huolenaiheena taas oli nesteytetyn maakaasun kuljetusten luisuminen kiinalaisten hoidettavaksi EU-pakotteiden takia. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa, muualla maassa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko- ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukka ei ole vielä kypsynyt, mutta senkin sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä. Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinnan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille heikohkot.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Aurinkoista kesäsäätä on luvassa huomiselle tiistaille, ainakin maan eteläosaan. Pohjoisessa sen sijaan pilvisyys vaihtelee ja Pohjois-Lapissa sadekuurotkin on mahdollisia. Iltaa kohti lännestä saapuu Pohjois-Lappiin vielä jatkuvampia sateita. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa, jossa asteet jäävät 12-20 asteeseen.
22: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
21: Hei paralla ja oikein mukavalle poisaa maanantai kesäiltaa. Täältä Radio Novasta sulle toivottelee Heidi. Vielä tunti suurin piirtein yhteistä radioaikaa tässä viettää. Kun kello näyttää nyt noin 3 minuuttia yli ilta 9. Kohta päästään paikkakuntajahdin kimppuun, jos et ole vielä käynyt kurkkaamassa tuolta Instagramin puolelta storeista, että mitä paikkakuntaa tänään jahdataan, niin teepä se seuraavan biisin aikana. Avicii'n Waiting for Love on tulossa. Paikkakuntajahti niille, jotka ei ole hirveästi Radio Novan iltaa kuunnellut, niin tiedoksi, että se on siis sellainen, josta mä annan aina etukäteen pienen vihjeen siitä, että mistä päin Suomea paikkakuntaa lähdetään jahtaamaan tänään. Se on Pohjois-Pohjanmaa, ja kun sitten tarkemman paikan kerron, niin sen jälkeen sitten pitäisi sieltä paikkakunnalta nopeasti soittaa studioon ja sillä tavalla todistaa, että siellä paikkakunnalla ollaan kuulolla. Ja tästä todistuksesta saa sitten taas puolestaan palkinnoksi sydämen tänne meidän studion seinällä olevalle isolle Suomen kartalle. Jos ei soittoa 2 biisin aikana tule, niin se on pikkasen heikompi asia, nimittäin siitä tulee sitten pikku muikkari, tuommoinen keltainen lätkä sitten sen sydämen sijaan. Mutta toivotaan, että tänään paikkakunta löytyy, ja etenkin jos nyt olet Pohjois-Pohjanmaalla, niin pidäpä positio ja se puhelin siinä ihan käden ulottuvilla. 0806000, se on se tuttu studion numero.
22: Numero Radio Novan studioon 0806000.
21: Mutta ihan vielä ei kannata ruveta soittelemaan, kuunnellaan ihan rauhassa ensin Aviciita ja sitten paikkakunta jahtiin.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Ja toivoa sopii, että Pohjois-Pohjanmaalla ollaan tänään korvat höröllä ja erityisen tarkkana siellä kuulolla. Nimittäin paikkakuntajahti on Pohjois-Pohjanmaalla, mutta mikä tuo tarkempi paikkakunta siellä on? Sehän on tänään Sievi. Jos satut olemaan Sievissä, oiskohan se niin, Sievillä, no olipa kumpi tahansa, niin Sievi, jos siellä ollaan nyt hereillä, niin 2 biisiä aikaa soittaa tänne studioon. Three Doors Down, Here With You, Without You, Ella Langlin ja Morgan Wallenin I Can't Love You Anymore. Näiden biisien aikana numero on 0806000 soittoa tulemaan ja sillä tavalla on mahdollisuus ansaita Sieville sydän tuonne meidän Suomen kartalle. Tästä laitetaan ihanaa kantria soimaan, sitä kuunnellaan myös Sievissä. Nyt numero on 0806000, linjat kuumiksi. Älä jää odottelemaan, että joku muu soittaa. Se on sun homma. Sinä, juuri sinä siellä Sievissä.

0: Radio Novan maanantai-illassa soi Three Doors Down ja Here Without You. Kello on 17 minuuttia yli ilta 9. Ihan kohta päästään paikakunnan jahdin kimppuun, mutta sitä ennen kurkataan vielä tuonne näytölle, jossa Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttelee, että tie 325 välillä Kangasala-Kuhmoinen siellä Kangasalan päässä Pajulan lenkistä noin 6 kilometriä korkeintien suuntaan. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö parhaillaan käynnissä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ota tämä huomioon, jos oot siellä päin liikkeellä, koska varmasti pikkasen pidentää matka-aikaa.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Radionova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: Ari täällä, terve, Sievistä soita.
0: Ai että, ai että. Onpa mahtavaa. Ootko kauan ollut jo kuulolla siitä asti, kun mä sanoin, että Pohjois-Pohjanmaalta pitäisi tänään?
2: Ehkä 5 minuuttia, en sen kauempaa. Toholammilta tulossa ja Haapärvelle menossa ja Sievissä tietenkin juuri silloin, kun mainitsit radiossa.
0: Eikä! Vitsi mikä tuuri, eli sä et ole sieltä Sievistä kotoisin.
2: En ole kyllä Sievistä kotoisin.
0: Okei, niin. No nyt kun katselet maisemaa, niin kysyn joka tapauksessa, miltä näyttää Sievissä tällä hetkellä ja onko siellä kovinkin aurinko, tai siis lämmintä. Ei varmaan aurinkoista enää.
2: 17,5 on lämmintä ja aurinkoista, oikein aurinkoista.
0: Onko vielä?
2: Ei.
0: Ihanaa. Millä, ootko lomamatkalla, työmatkalla?
2: Lomamatkalla ollaan ja käytiin sukulaimassa tuossa Toholammilla ja nyt matkalla Haapajärvelle.
0: Okei, no mut hei, teillä sattui tosi sopivasti, olitte juuri silloin oikeassa paikassa kuin pitikin ja teit juuri niin kuin piti. Ja vaikka et nyt Sievistä ole kotoisin, niin he ovat varmasti todella onnellisia sulle ja kiitollisia, Ari, koska sinä olit se, joka ansaitsi nyt sen sydämen sinne meidän kartalle.
2: No niin, hieno juttu.
0: Aivan mahtavaa. Hei, hyvää loppumatkaa ja kiva kun soittelit, oikein mukavaa kesäillan jatkoa.
2: Joo, kiitos samoin.
0: Moi.
2: Moi.
1: Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: Tästä tahtia tähän maanantai-iltaan antaa Alex Warren, Before You Leave Me. Hei, mitä laitettaisiin tähän illan päälle vielä soittoon? Aika pitkälti pääset itse vaikuttamaan siihen, kunhan laitat viestiä tänne studioon ja kerrot, että mikä kappale olisi sun mielestä hyvä soittaa ja minkä takia. Muista vähän muutamalla sanalla ainakin perustella, niin on paremmat mahdollisuudet päästä tällä toiveen kanssa läpi.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
6: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Paras sekoitus.

0: Ihana Teddy Swims tässä yhdessä David Guettan ja Tones and I kanssa. Gone, gone, gone. Soi Radionovan maanantai-illassa. Heidi täällä vielä hetken sun kanssa tuohon iltakymppiin saakka, mutta aamuisinhan täällä kesäaamuissa Veronika ja Esko herättelee Suomen kansaa kesäisiin puuhin. Ja kesäpuhelin on kiertänyt nyt tässä ympäri Suomea jonkun aikaa ja aina tälleen viikonlopun jälkeen se jännittää, ainakin mua, että mistä päin kesäpuhelimeen vastataan ja vastataanko ylipäänsä. Mitä tänään aamulla tapahtui, mennään siihen hetkeksi aikaa.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Katsotaan, että mistä se meidän kesäpuhelin tänään oikein löytyy. Se on niin kuin...
3: Tiina.
2: Oho, sehän ei edes kerrinyt pirisee kertaakaan.
0: Hyvä huomenta.
2: Hei, me ollaan Veronika ja Esko.
3: Me ollaan täällä valmiina.
2: No niin, oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
3: Radio Novan kesäpuhelin.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Joo, siis me lähdettiin keskiviikkoon tuolta Hangonkylän satamasta.
6: Joo.
5: Ja sit me ollaan jo tässä kohta lähdössä niinku takaspäin sinne.
7: Okei.
5: Okay. Että vielä mennään tästä, niinku lähdetään kohta tämän puhelun jälkeen Örööseen.
7: Oi, no se on ihana paikka myöskin.
5: Joo.
7: Mutta hei, mutta mua kiinnostaa se, että mikä on ollut tämä tilanne, kun oot saanut tämän puhelimen käsiisi?
5: Tilanne, kun saatiin puhelin käsiin, oli...
6: Voi kun muistaisi niinkö.
5: Hööpsoorassa.
7: Joo.
5: Siinä tuli äiti ja tytär. Ja tyttärellä oli ollut synttärit ja he tuli sitten meille juttelemaan siihen veneen viereen.
6: Joo.
5: Se oli hauska tilanne, kun me oltiin, että jotain on tapahtunut, kun meillä aina sattuu ja tapahtuu täällä. Että onko jotain unohtunut johonkin tai miksi me tullaan puhumaan, mutta
7: joo.
5: Sitten tuli tämmöinen kiva kesäpuhelin.
7: Aivan ihan.
5: Tarjolle.
6: Mahtavaa. Oletko sitten ollut niissä mörököissä mitenkään mukana?
5: Tämä... No siis ne on kiertänyt meidät. Siis okay. Me oltiin tuossa kello 23 tuolla pohjoissaunassa toissa iltana tunnelmallisesti. Ja sitten vaan katsottiin, kun tuolla Turussa päin taivas salamoi ja satoi. Ja oli kyllä tosi kaunista, mutta ne on tosi kiertänyt. Eilen oli tosi helteistä ja okay. Semmoista on painostavaa, mutta ihanaa aurinkoista
6: no
5: täällä.
6: Hei, jos tätä kesäpuhelin tapahtumaa ei lasketa mukaan, niin mikä on ollut parasta reissussa?
5: Tässä reissussa
6: niin.
5: Parasta. Mm. No siis tämä Brenshare on kyllä ollut parasta ja eiliset täällä oli siis Brenshare-päivä eilen. Meillä oli tuossa niinku, otettiin mansikkakakut ja roseeskumpat ja sitten oli jatsbändi soitti ja sitten mentiin päiväsaunaan ja sitten sattuna olemaan sinilevääkään meressä, niin käytiin sitten jäluimassa. Se oli kyllä semmoinen, että this is life moment.

0: Ihana Bessi ja Kuudes aisti soi Radio Novassa. Mutta mitä soitettaisiin tuossa vielä hetkisen kuluttua illan toivebiisinä? Tämä on pitkälti sun päätettävissä, tee niin kuin kaikki muutkin. Eli laittele viestiä tänne päin. Tässä ohjeet.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000.
2: Moikka taas! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen,

0: reissun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus. Tiny grain of
6: affection from a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Toivebiisin aika ja siinä mielessä myös illan viimeisen kappaleen aika. Kiitos kaikille viestejä lähettäneille. Kikan viesti kuuluu näin. Heippa! Tätä kesäiltaa vietetään täällä mökillä niin perinteisessä Suomi-maisemassa, että enää puuttuu perinteinen kesämusa. Sellaiseksi sopisi tähän hetkeen Olli Halosen Suomen kesä. Soitappa se. Hei, hyvä idea, Kikka. Tämän todellakin toteutan ja samalla tässä toivotan sekä sulle että kaikille muillekin Radionovan maanantai-kesäillan kuuntelijoille oikein hyvää illanjatkoa. Ja huomenna kuullaan taas uudestaan. Muista hypätä kyytiin heti 6:00. Nyt mun puolesta. Moi moi!

0: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
11: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
13: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi.
14: Kaikki tarvittava.
15: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
16: Poimintoja uutispäivästä. Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Élysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élyséellä.
17: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: No moi, täällä Anna.
2: Moi Anna.
3: No moi Anna, missä sä oot?
1: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan menossa Sööksaaraan, niin me ollaan tietysti siellä välillä.
3: Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
1: No ei varmaan, vaan hikoillut täällä ja odottanut, että milloin se puhelu tulee. Se täytyy vastaa. Hirveä stressi.
3: Mahtavaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
10: No, tossa just laskin, että about 3 000.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
13: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
15: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
16: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 €. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Paras sekoitus. Watch me.

0: maksun. Soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sittari hoitaa.
6: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla, buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
5: Sittari hoitaa.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Muun muassa Jurassic Park -tähtenä tunnettu Neil kuoli äkillisesti maanantaina Australian Sydneyssä 78 vuoden iässä. Neil oli sairastanut syöpää. Aiemmin tänä vuonna hän ilmoitti kuitenkin parantuneensa syövästä geeniterapian ansiosta. Neilin näyttelijänura alkoi 1970-luvulla ja sisälsi kymmeniä rooleja televisiossa ja elokuvissa. Näyttelemisen ohella Neil pyöritti myös viinitarhoja Uudessa-Seelannissa. Ranska syyttää Venäjää laajasta kyberkampanjasta Euroopassa, johon sen mukaan kuuluu sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita. Ranska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun asiasta, kertoi Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot ranskalaiselle radiokanavalle AFP:n mukaan. Barrot kertoi lisäksi asettavansa pakotteita 9 henkilöä ja 4 tahoa vastaan, jotka ovat vastuussa Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n järjestämästä kampanjasta. Barron mukaan kampanja on meneillään 10 Euroopan maassa.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ilme. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
9: Olsson. Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
8: Karhu, pehmeä peto.
9: Ja se on koirankana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koirankana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
8: Sittari hoitaa.
9: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
8: Sittari hoitaa.
10: Paras sekoitus.

0: on kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Ei puto. Mikä se on siis tämmönen?
2: Vesiputos.
1: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivoissa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
2: Vesiputos.
1: Ei se ole vesiputos, vaan se on semmonen vesi. Ei se ole vesi. Vesiputos on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
2: Joo, mutta ei tarvitse olla niin kirjaimellinen. Kyllä sekin on vesiputos.
1: No, mutta semmonen, joo. Suihkulähde, eikä mikään vesiputos. No niin, joo, vesiputos. Ei oo, se on vesiputos. Mä lähden sunkaan mihinkään kaupoille. Suihku lähde.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Sittari hoitaa.
15: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
14: Sittari hoitaa.
16: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
17: Poimintoja uutispäivästä.
18: EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan sosiaaliseen mediaan tarvitaan ikäryhmäkohtaisia rajoituksia. Von der Leyenin mielestä EU:n on harkittava alaikäisten pääsyn sallimista sosiaaliseen mediaan vaiheittain ja asteittain. Von der Leyen vastaanotti maanantaina asiantuntijaraportin lasten ja nuorten suojelemisesta verkossa. EU-komission asettaman asiantuntijaryhmän oli määrä esittää suosituksensa alaikäisten sosiaalisen median käytön mahdollisista rajoituksista. Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittavat Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta, johon hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita haavoittuvia verkkolaitteita. Varoitus koskee ensisijaisesti yritystason verkkolaitteita. Varoituksen on julkaissut Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA yhdessä useiden länsimaisten tiedustelupalveluiden kanssa. Varoituksen mukaan FSB:n kybertoiminnan kohteena ovat erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat laitokset, kuten energia-ala ja puolustusteollisuus.
12: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä, ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Sittari hoitaa.
5: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
4: Sittari hoitaa.
1: Paras sekoitus.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas.

0: Pahoittelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä. Sittari hoitaa.
1: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa. Sittari
2: hoitaa. Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan Venäjä kohdistaa tarkoituksella iskuja Ukrainan terveydenhuoltoon. Asia selviää järjestön tuoreesta raportista. Järjestön mukaan iskut viittaisivat siihen, että Venäjän strategia on tarkoituksella tuhota Ukrainan terveydenhuoltojärjestelmä ja samalla rangaista Ukrainan kansaa kollektiivisesti. Helmikuun 2022 ja joulukuun 2025 välisenä aikana järjestö dokumentoi yli 2800 terveydenhuoltoon kohdistettua iskua. Lisäksi yli 300 terveydenhuoltolaitosta on tuhottu Ukrainan terveysministeriön mukaan täysin. Korkein oikeus on hylännyt Aleksanteri Kivimäen valituslupahakemuksen vastaamojutussa. Koska valituslupahakemus hylättiin, hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Helsingin hovioikeus tuomitsi helmikuussa Kivimäen 6 vuodeksi ja 19 kuukaudeksi vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeistä kiristyksistä. Nykyään 28-vuotias Kivimäki julkaisi oikeuden mukaan internetissä noin 33 000 psykoterapiakeskus vastaamon potilastietokannassa olleen ihmisen tiedot. Uhreilta vaadittiin lunnaita muun muassa psykoterapian käyntitietojen levittämisen uhalla.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: No moi, täällä Anna.
2: Moi Anna.
3: No moi Anna, missä sä oot?
1: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan meillä Sööksaaraan, niin me ollaan tietysti sen välillä.
3: Mä sanon myöskin, että sä teet historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
1: No ei varmaan, mä oon hikoillut tänne odottanut, milloin se puhelu tulee. Hirveä stressi.
3: Mahtavaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: on kesä. Sunnuntai brunssin toive uusinnan vieraana. Kääriä.
1: Totta kai välillä ehkä sit kadottanut snadisti itteen ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mut sit on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmosia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mut sit jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Itä-Suomen poliisi on päättänyt aloittaa esitutkinnan kunnianloukkausepäilystä, jossa paikallislehden päätoimittajan epäillään joutuneen rikoksen uhriksi. Asiasta kertoo Savon Sanomat. Kunnianloukkauksesta epäillään Ari Reijosta, joka on perussuomalaisen kansanedustajan Minna Reijosen puoliso. Ari Reijonen oli kommentoinut puolisoonsa liittyvää paikallislehden juttua verkossa ja kommentissaan nimitellyt päätoimittajaa sarjahukuttajaksi ja iloiseksi leskeksi. Päätoimittajan puoliso ja lapsi kuolivat tapaturmassa runsaat 10 vuotta sitten, kun traktori vajosi jäihin. Päätoimittaja teki tutkintapyynnön poliisille. Saimaalta on löytynyt löysänieluiseen katiskaan hukkunut saimaannorppa pitkällä pihlajavedellä. Metsähallitus kertoi maanantaina kuutti hukkui katiskaan, jonka nielu levisi yli 150 millimetrin. Tällaiset katiskat ovat saimaannorpan keskeisillä asuinalueilla kiellettyjä ja Metsähallitus tekee asiasta rikosilmoituksen. Kuollut kuutti on jo 9. tänä vuonna pyydykseen kuollut saimaannorppa. Viimeisen 10 vuoden ajan Metsähallituksen tietoon on tullut vuosittain keskimäärin 6 pyydyskuolemaa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: reissun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Paras sekoitus.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Koran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Paras sekoitus. Watch me.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo antoi väärää tietoa Garden Helsinki Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista, kertoo Helsingin Sanomat. Orpo kertoi kesäkuussa hankkeen tuovan 1700 pysyvää henkilötyövuotta, mikä on perustunut hankkeen aiempiin ja laajempiin suunnitelmiin. Sittemmin hän on selittänyt lukua virheellisesti. Helsingin Sanomien mukaan Helsingin kaupunki oli jo vuonna 2024 arvioinut, että pysyviä henkilötyövuosia hanke tuo 900. Lehden mukaan kaupungin arvio on koskenut olennaisilta osin samaa hankesuunnitelmaa, jolle hallitus myönsi vuoden 2025 kehysriihessä 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa, muualla maassa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukka ei ole vielä kypsynyt, mutta senkin sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä. Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinnan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille heikohkot.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.